0: frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla. Tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. Med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ett bussgarage i Gällivare förstördes när en bil fattade eld igår kväll, skriver SVT Norrbotten. Flera andra fordon stod parkerade i garaget och elden spreds till en närliggande byggnad. Brandkåren skickade 15 enheter för att bekämpa branden och meddelade sent på kvällen att den var under kontroll. Det var en stökig eftermiddag i centrala Helsingör i Danmark när hundratals svenska gymnasieungdomar firat sista skoldagen. Det här skriver Helsingör Dagblad. Polis larmades och när de försökte ingripa fick de ölburkar kastade efter sig. Tre ungdomar greps misstänkta för bland annat våld mot tjänsteman. Det här var Ekot i studion Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

Åström med låten Solen i den vänstra här i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe, sommarens, eller vad säger jag? Ja, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blev lite konstigt där, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstons kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt i Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början, och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, och det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Viktor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret, för det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörda VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får du gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-årsjubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump-rally med talare och lite annan musik helt enkelt.
0: Det här. Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis, och det är bakgrunden lite till det här. Att ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till, ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsas kung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så ska det handla om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur, ja, men olika svenskar bekämpar lupiner. Vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan höra av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att, ja, men tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tack.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Gjorde vi tidigare idag eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena är lite blåsvart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar, och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt då min okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren. vakenet@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms. Eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo. I detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet. Ja, som gick efter kistan. Alltså då. För att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Och det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot. Eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien. Ett val som har fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU.

0: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävspelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, ni vet ju redan resultatet, och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare, och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, Jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chance att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöker vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet, eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av skydd.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så det måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Rowan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på våran Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags till Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa in en snus i käften.
0: Oj då. Du har stått och packat ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom släta till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Mm. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhuset, 400-årsjubileum. Och sedan här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti.
0: Va? Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet

0: hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Maslin med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och natural.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof. Det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på Riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Och vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar, Magnus skriver. I sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag insåg också att jag måste köpa några nya sandaler för att jag hade ett par som nu liksom har vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver, t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta Go Home med Boney M. I Vaken, den har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic, de vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chatbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappa kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Ja, tack. Jaha,
0: nu hör jag dig. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television. Så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Vad det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt.
0: Men jag tror det blir bra. Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara var där och var lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då? Ska vi se. Om man är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund sedan.
0: Ja, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på att hinna ner så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint ikväll. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Ja. Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, en motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så det hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja. Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej. Min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Där är Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han ville också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att, jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja, ja det vet jag faktiskt inte. Så att, jag säger varken bu eller bä. Men okej, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men det, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3, det är ju helt otroligt.

0: Äntligen!
1: Det här är Vaken.
2: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
4: Well, we've got a lot to do, clearly.

0: Hammerbitar. Kalibors serie Diktatorns svenska krigare hittar du i appen Sveriges Radio. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några andra av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Ukrainas president Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget, det skriver han i ett öppet brev till den ryske presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
1: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Nu går vi vidare till att Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, det bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. Och i september förra året möttes de båda ledarna i Peking. Tillbaka till Sverige. En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå för att konstatera ett dödsfall, rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade ett giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
2: Alexander på Ekot är en del av ditt morgonsällskap denna fredag den 5 juni är det du vaknar upp till. God morgon hälsar vi här då ifrån Petra Väste.
3: Och på sjätte dagen uppstånden från den döda, Rebecka Julin.
2: Ja, jag har varit sjuk i veckan alltså, och sjukt barn också var den delen. Det är verkligen så, det stämmer så väl det här man säger med att när man är frisk har man 1000 önskningar och när man är sjuk har man bara en enda. Och varenda gång så blir jag påminner om det här och tänker, det är så sant. Det är så
3: men,
2: sant.
3: Men jag funderar på, vad kom först i det här fallet? Hönan eller ägget? Du är hönan, ägget är sonen. Ja, vem var sjuk först?
2: Absolut.
3: Vem smittade vem?
2: Ägget.
3: Ah, okej, okay. Ja. Då har vi svar på den.
2: Ja, äntligen får vi svara på den stora frågan också. Va?
3: Molnigt väder får du idag, skurar och åska rent av 14-18 grader sydvästlig vind. Det är ju svaret på den stora frågan gällande vädret denna fredag 5 juni som vi också befinner oss mitt i. Väl, mattas skurarna av och så blir det mest uppehåll. Tur för dig som kanske ska på Aqua Blå eller någon annan stadsfestival. Jag vet ju att det ändå ska ut och kanske galejas lite i vårt område under kvällen och eventuellt natten beroende på om man är lagd åt det hållet.
2: Mm. För dig som är på väg ut på våra vägar också så vill du kanske ha koll på hur det ser ut och flyter på just nu då. Då har vi Alida Viktor till vår hjälp.
4: God morgon, säger vi från trafikredaktionen, och jag kan rapportera om ett bra trafikläge än så länge denna morgon. Inga störningar kvar från natten som finns att nämna, och inte heller i tågtrafiken, där rullade också på bra. Men tipsa oss denna morgon som alltid genom att ringa vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Taylor Swift har vi där med The Faith of Ophelia idag i våra nyheter. Då pratar vi om bland annat det här med privata sjukvårdsförsäkringar.
1: Och regionen pratar vi om, för dess rödgröna ledning vill nu utreda om regionen bryter mot lagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna. Det kan du höra mer om redan nu i appen Sveriges Radio. Och så kommer vi ju vid fikaborden runt om i Sverige prata vidare om fotbollens upptakt igår. Nu kanske folk sitter hemma och tänker, ja, det var ju icke betydelsefullt. Men det var ju i alla fall 2-2 mot Grekland. Grekerna som gjorde 1-0 tidigt matchen. Sverige som gjorde ett turligt 1-1 innan 2-1 var ett faktum. Sen såg det ut som en blågul promenadseger fram till matchens sista spark, och så blir man ju lite besviken i hjärtat när grekerna petar in 2-2.
0: Ja, jag såg faktiskt här på morgonkvisten att våra kollegor på Radiosporten, de måste ha gjort det liksom precis när det bara var kanske 30 sekunder kvar av matchen, hade förberett ett ljud på att så här, Sverige vann och matchen, det blev 2-1, bla bla bla bla bla. Och sen blev det ju mål för Greklands del de sista 10 sekunderna då. Så det blev oavgjort, så fick de göra om hela sitt ljudpaket.
1: Alltså satt de där och svor, ja. Producenterna på Radiosporten.
0: Man ska aldrig räkna ut någonting på förhand innan det har blåst av, och man ska aldrig vara förberedd heller, utan man ska göra det direkt när det är klart. Liksom.
1: Man ska väl aldrig sälja smöret när man hoppar över bäcken,
0: nej,
1: vad man brukar säga.
0: Typ så, ja. Ja.
1: Du, vi noterade i alla fall att vi hade västsvensk representation på planen i Elliot Stroud. Uddevalla grabben fick träda in på landslagets planhalva i det blågula landslagsstället. Första gången för honom i dessa sammanhang. Lite häftigt ändå att göra lagen till ett VM. Han syntes inte så mycket som man är van med att se honom, men det tar väl kanske en liten stund att bli varm i kläderna. Nu ska man i alla fall packa kappsäcken, fara till Dallas där de har sin VM-bas, och så möter man Tunisien 15 juni och det är i Mexiko den matchen spelas.
0: Ja, de åker ju faktiskt idag, fattar jag det som redan. Jag håller på att klippa ut ett ljud härifrån. Elliot Stroud just, han blev ju intervjuad direkt efter matchen igår. Jag tänker vi kanske kan lyssna på det om bara en liten stund. Höra vad han själv säger.
1: Okej då. För mig går det bra.
0: Ja. För jag vet att han har en del att säga kring matchen och sina egna tankar och känslor då kring att han har gjort landslagsdebut.
1: Han var ju mest glad dock att det är som det är.
0: Jo, men också det här med skadan han har haft. Att det fanns lite oro kring det där, men att det ändå verkar ha löst sig på bästa sätt helt enkelt för hans del.
1: Mer om det strax då?
0: Yes.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Ja, det var nog en del av oss som var uppe och kikade på matchen igår kväll. Det handlar ju om Grekland-Sverige. Det handlar om Sveriges sista träningslandskamp inför det stora fotbolls-VM:et i sommar.
1: Du, hur menar du titta? Du lyssnade väl i appen Sveriges Radio? Det är Radiosporten sänder live från klockan 19.
0: Såklart. Ja. Tittade eller lyssnade igår.
1: Du kan ju sitta och titta i appen, men det händer inte så mycket där.
0: Det var ju så att fotbollsspelaren Elliot Straud från Uddevalla gjorde alltså landslagsdebut då i den här matchen igår. Och vår kollega på Radiosporten, Agnes Arespång, träffade honom direkt efter matchen för att höra Elliots tankar.
2: Såklart tråkigt att vi inte kommer härifrån med en vinst. Speciellt sättet som vi tappar vinsten på, med att de gör mål det sista som händer egentligen. Men sen så tycker jag också att det finns mycket positivt att ta med sig från matchen och mycket som vi kan ta lärdom inför mästerskapet. Så två ändå bra och lärorika träningsmatcher att få.
3: Vad säger du om din egen insats i debuten?
2: En helt okej insats skulle jag säga. Vet att jag har mer att ge, men såklart super roligt det är och fyllt och jättetacksam över att ha fått den här chansen liksom. En speciell dag och kväll för mig.
3: Du har ju kommit från skada precis. Hur har den tiden varit?
2: Den har varit lite jobbig och osäker liksom. Klart man har hunnit tänka alla möjliga tankar innan man visste vad det var liksom. Men sen så tur var så fick man ett tacksamt besked. Och så har det gått bra i rehaben och allting har känts bra. Och fått jättebra hjälp både i klubblaget Mjällby och även när jag kom hit och blivit jätteväl omhändertagen. Det känns bra och känns som att man är i form.
3: Var du orolig över att missa VM ett tag där?
2: Ja, men det var klart att han blir det liksom. Man tänker alla möjliga mardrömsscenarion och allt möjligt liksom. Men som tur var så fick man besked rätt så snabbt om att det var lugnt, så det var skönt.
3: Men nu spelar du här och i övermorgon reser ni till USA. Har du fattat det än?
2: Nej, det har jag nog inte riktigt. Jag tror att det är väl någonting jag kanske fattar först när man är där borta liksom, och känner att det är på riktigt liksom, och att det är nära. Nu känns det ändå som att det är lite långt bort ändå liksom. Jag tror att vi kommer att ha super superroligt och hoppas såklart på ett jätteroligt mästerskap som alla här hemma i Sverige kan följa och få mycket glädje över.
3: Vad ser du absolut mest fram emot?
2: Nej, men att kunna ge svenska folket någonting att samlas kring liksom, och förhoppningsvis sprida lite glädje och gemenskap. Man vet ju att fotbolls-VM är någonting som för samman en hel nation. Det minns man ju själv när man var supporter och kollade på Sverige 2018 liksom, i Ryssland. Det är klart att det är speciellt, ett VM, och det ska bara bli superroligt.
0: Nog är det speciellt, Elliot Straud, Uddevalla, sonen då som gjorde landslagsdebut igår alltså i träningslandskampen mot Grekland. 2-2 slutade det kalaset.
1: Så nu tar man med sig erfarenheterna, packar väskan, far till USA. 10 dagar kvar va, till fotbolls-VM. Premiärmatch Tunisien. Radiosporten sänder live givetvis.
0: Det blir hur bra som helst. Elin Fredriksson, är det liksom något råder det någon fotbollsfeber ute på gator och torg skulle du säga?
4: Nej, inte just nu. Kanske beror det på att klockan bara är 6:20 den här fredagsmorgonen. Jag vet inte, folk kanske sover fortfarande.
0: Kanske. Men du, lite tankar kring gårdagens match. Skyns väl ändå där ute, va?
4: Ja, men lite grann förstås. Jag träffade på två morgonpigga damer här, Kristina och Katarina, som hade lite att säga i alla fall.
5: Jo, men det är nästan för tidigt. De kanske blir bättre, tänker jag.
4: Vad tänker du
5: på hoppet?
4: Ja, precis.
6: Jag tänker inte alls, jag har inte det intresset.
4: Nej, men det måste man ju inte ha i för sig. Men blir man, får man upp något slags, hinner man få upp ett förtroende för det svenska landslaget här nu innan VM drar igång om drygt en vecka?
5: Ja, man blir ju lite orolig när det går lite dåligt för dem. Ja, mycket dåligt då kanske. Ja. Jo, men jag tror på hoppet. Mm.
4: Men brukar du följa när det är dags för VM och sådär?
5: Ja, det är ju jättekul. Då tar man fram chipskål och så. Ja.
4: Vad tror du då om Sveriges chanser här i VM?
5: Jag tror inte det kommer gå lika bra som senast då i USA. Det tror jag inte. Kanske kommer femma, tror jag.

0: Liam har vi där med Break Through the Ceiling, och Erik Höjgård Olsen har vi här också från SMHI, dagens meteorolog. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha du, denna fredag den 5 juni, vad väntar oss?
1: Ja, växlande molnighet, också en del skurar i samband med de här molnen. Vi har en allmänt sydvästlig vind, tidvis friska vindbyar, och det är med den här sydvästliga vinden som skurarna hela tiden driver. Så de rör sig in från Skagerrak och sen så rör de sig upp mot Värmland till.
0: Mm. Temperaturer mellan 14 och 18 grader.
1: Mm, precis, lite blygsamma försommartemperaturer i samband med skurarna, men ganska behagligt va?
0: Mm, och vinden för dagen?
1: Ja, sydvästlig, friska vindbyar till det.
0: Ska vi också bara då säga, eller har du sagt det, att det kan vara inslag av åska också under dagen?
1: Ja, enstaka lokala inslag kan förekomma. Det var lite tydligare igår, men senaste underlagen är lite mer defensiva med åskan.
0: 20 sekunder när det gäller nationaldagsvärdet imorgon.
1: Ja, fortsatt växlande molnighet, men uppklarnande till eftermiddagen med gott om sol.
0: Och temperaturer då för morgondagen?
1: Ja, lite högre, ett par grader högre än idag, kanske drygt 20 grader som högst.
0: Så där ja, det låter som riktigt svenskt sommarväder.
1: Mm.
0: Toppen, Erik, tack för denna prognos och ha en fortsatt fin fredag.
1: Tack, detsamma.
0: Så ska vi istället lämna över ordet till Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.

0: Sia med Chandelier tar oss ut på våra vägar tillsammans med Alida, och då är vi trakterna kring Vänersborg.
1: Ja, för jag vill bara påminna om att Residensbron och Hamngatan mellan Magasinsgränd och Kungsgatan helt avstängt med anledning av Stadsfestivalen som pågår fram till 7 juni. Och annars denna morgon, ring och tipsa oss om saker som påverkar trafiken. Numret är 020 999 444.
0: Hälsar Alida Viktor alltså då. De är oss där, nyhetsdags.
2: Ja, vi pratar inte så mycket trafik i nyhetsuppdateringen 6:30. Dock världspolitik och fotboll. För du har väl koll på att en kille från vårt område gjorde premiär i det blågula landslagsstället igår. Vi kommer till sporten, vi börjar i regionen. För i nyheterna 6:30 i P4 Väst ställer vi oss frågan: bryter regionen mot lagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna? Det vill nämligen Västra Götalandsregionens rödgröna ledning utreda.
3: Vård ska ges efter behov, och då kan vi inte ha gräddfiler där man kan knö sig före i kön genom att ha en försäkring eller betala privat.
4: My Alnebratt är socialdemokratiskt regionråd. Allt fler svenskar skaffar sig privata sjukvårdsförsäkringar som ger ett snabbspår till vård och operation. Västra Götalandsregionen köper operationer av privata vårdgivare som exempelvis Kalanderska och Lundby specialistsjukhus för många miljoner kronor varje år. Det är sjukhus som samtidigt tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.
3: De får ju de största liksom intäkterna från oss i det offentliga, men samtidigt låter de försäkringspatienter hela tiden gå före.
4: Hälso- och sjukvårdslagen säger att den som har störst behov ska få vård först. Rödgrön ledning vill utreda om regionen följer lagen när man är med och finansierar de privata genom att köpa vård av dem. Men också om och hur skattemedel på andra sätt bidrar till att finansiera eventuella orättvisor i systemet. Ärendet ska upp på operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i mitten av juni. Stefan Svensson, kristdemokrat och nämndens andre vice ordförande, kommer inte att rösta för.
5: När vi handlar upp i Västra Götalandsregionen så är det för att de här patienterna som vi har ska få snabbare hjälp än vad vi kan klara av i egen energi.
4: Hur ser du då på risken att regionen eventuellt då bryter mot lagen genom att vara med och finansiera ett system som ger personer med privata sjukvårdsförsäkringar gräddfil?
5: Ja, alltså det de borde fundera på är varför de själva bryter mot lagen och inte ger patienterna. Varför vi inte ser till att de får vård inom vårdgarantins gränser.
2: Reporter här, Sanna Ekstedt Larsson. På världsscenen noterar vi att Kinas ledare Xi Jinping besöker Nordkorea nästa vecka. Resan sker på inbjudan av Kim Jong-un och blir Kinas ledares första besök i landet sedan 2019. Kina är ju fortsatt en av Nordkoreas viktigaste diplomatiska och politiska stöttepelare, och i ett läge nu där det är hårt isolerat och man är föremål för sanktioner har man blivit viktigare. Sport på det, och vi pratar om käftsmällsförlusten mot Norge häromdagen. Visst var det en dröm att de svenska fotbollsherrarna igår skulle ta revansch mot Grekland. Men VM-upptaktens sista batalj gick inte som önskat. För även om Sverige lyckades göra två mål efter att grekerna tog ledningen, petade gästerna igår också in 2-2. En boll man gjorde mål på i matchens sista spark. Noterar gör vi dock att Uddevalla fostrade Elliot Straud i sitt första inbyte i det blågula landslagsdressen ändå levererade ganska okej. Han fick frågan efter matchen hur det kändes.
6: En helt okej insats skulle jag säga. Jag vet att jag har mer att ge, men såklart super roligt det är och fyllt och jättetacksam över att ha fått den här chansen. Liksom.
7: Du har ju kommit från skada precis. Hur har den tiden varit?
6: Lite jobbig och osäker. Liksom. Klart man har hunnit tänka alla möjliga tankar innan man visste vad det var. Liksom. Men sen så tur var så fick man ett tacksamt besked. Och så har det gått bra i rehaben och allting har känts bra.
7: Var du orolig över att missa VM ett tag där?
6: Ja, men det var klart att han blir det. Liksom. Men nej, som tur var så fick man besked rätt så snabbt om att det var lugnt. Så det var skönt.
2: Läkt lagom till att landslaget far till Dallas idag. Så sent som 15 juni är det premiärmatch, så spelar man mot Tunisien. Lite stärkande kan vi också tycka att det är att både Spanien och Frankrike stod för rejäla plattmatcher igår mot Irak och Elfenbenskusten. Spansk press kallar 1-1-matchen mot Irak för energilös, även om vissa stjärnor där fattades. För Frankrike, världsetta på FIFAs ranking, gick det ännu tyngre. Deras media summerar insatsen mot Elfenbenskusten med rubriken "En rejäl köldknäpp", vilket vi inte får i väderprognosen då.
0: Men jag vill ändå bara säga så här, för att kommentera fotbollen som den expert jag ändå är, va?
2: Självskriven sådan.
0: Ja, ja. Faktiskt.
2: Berätta.
0: Är det inte under träningsmatcherna som man ska testa både det ena och det andra? Bara det här att Sverige liksom bytte in 7 spelare i matchen, det är ju verkligen ett test från Graham Potter. Och det kanske är så alla gör. Då tänker jag så här, man ska inte lägga så mycket vikt på de här träningsmatcherna.
2: Rebecka Jurin, vet du vad? När det kommer en DVD om mitt liv ska du sköta kommentatorsbåren.
0: Ja.
2: Då vill jag bara höra din ljuva stämma i en voiceover som berättar vad som händer och varför. Kan vi inte bestämma det?
0: Nej, men jag tycker vi ska ha tro.
2: Kan du måla en verklighetsbild av vårt väder också, likväl som du kommenterar sport?
0: Jag försöker i alla fall. Det är lite växlande molnighet och skura som vi bjussas på idag. Kan också lokalt vara inslag av åska. Mellan 14 och 18 grader. Blåsigt också. Så västlig vind med friska vindbyar i kväll och i natt som mattas av skurarna då alltså, och det blir mest uppehåll. Så ser det ut med det. Det är faktiskt så att vi har vår reporter Camilla Wikberg på språng på väg mot Norge, där då rättegång ska pågå under dagen idag.
2: Ja, det ger den norrmannen Steinar Vangen som misstänks ha dödat en kvinna i Trollhättan för 2 år sedan. P4 Väster på plats med reporter som sagt. Och rättegången hålls ju där idag, där en misstänkte själv ska höras. Mm. Det är därför vi är på plats. Mm. Tidigare så har man också haft en rättegång i Vänersborgs tingsrätt, där misstänks han ju för uppmaning till självmord i 4 fall runt om i Sverige.
0: Vi ska få en rapport ifrån Camilla som berättar lite mer om, men vad är det som har hänt egentligen, och vad är han misstänkt för, och vad händer i rätten idag också. Vi kopplar upp oss mot henne här efter Radiosporten. Men nu lyssnar vi på Slave to Love i P4 Väst. God morgon!

0: Brian Ferry, Slave to Love, alltså tagits fram till 2 minuters radiosport idag med Jonas Enarsson. Såklart om fotbolls-VM, vad annars?
1: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher, beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja. Det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans, och sen ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.
0: Och Jonas Enarsson tillbaks med mer sport om en timme.

0: Half of Me med Gräsela hör du här i P4 Väst. Och idag då så fortsätter rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som misstänks ha dödat en kvinna i Trollhättan år 2024. P4 Väst, vi är på plats i rätten idag i form av reporter Camilla Wikberg som just nu är på väg till Tønsberg i Norge, va Camilla?
1: Mm. Det stämmer bra det. Jag står på färjan någonstans mitt emellan Moss och Horten och då på min väg till rättegångsdag nummer 2 i Tønsberg mot Steinar Vangen, mannen som även kallats då för dödshjälparen.
0: Berätta mer vad det är som har hänt och vad han är misstänkt för.
1: Ja, han är dödat en kvinna i Trollhättan 2024, precis som du sa. Och igår då när statsåklagaren i Norge läste upp åtalet så ska då Steinar Vangen i september 2024 ha...
0: Nej, nu tappar vi Camilla.
1: ...kudden över hennes ansikte.
0: Camilla, säg igen slutet här. Vad sa du? Att den här kvinnan 2024, han misstänks för...
1: Att ha dödat henne då i Trollhättan genom att hålla en kudde över hennes ansikte. Igår i rätten så la ju då åklagaren fram åtalet och Vangen fick också förklara sin inställning då till de här anklagelserna och han säger att han är oskyldig till alla brottsmisstankar.
0: Just det, för han är ju misstänkt för att ha mördat den här kvinnan i Trollhättan, men han är också misstänkt för andra rättsfall också, eller hur? Där han uppmanat till misstänkt för uppmaning till självmord.
1: Ja, men det stämmer. 4 fall runt om i Sverige handlar det om. Och den rättegången hölls ju då i Vänersborgs tingsrätt i onsdags, dagen innan rättegången i Norge började. Och det kan man ju tycka är jättekonstigt, men det är faktiskt en ganska enkel förklaring till det. Anledningen till att han är åtalad för uppmaning till självmord just i Sverige är för att den brottsrubriceringen finns inte i Norge.
0: Så vad är det som händer då i rätten idag i Tønsberg?
1: Ja, det börjar klockan 9 och det är tid avsatt till klockan 4 i eftermiddag. Vi får se om det tar hela dagen. Det som händer idag är att Steinar Vangen då själv ska höras om det här misstänkta mordet i Trollhättan 2024.
0: Camilla är på plats, kommer rapportera allt eftersom från rättegången då, alltså vad som kommer fram där. Vi säger tack för nu, Camilla.
1: Tack.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Duffy med Mercy som sjunger om att böna och be. Och apropå det så är det faktiskt precis vad den norska kyrkan nu uppmanar till att göra.
1: Ja, på söndag ska man be för Mette-Marit som är lungsjuk. Det har vi ju hört en del genom åren. Nu har ju kungahuset gått ut och sagt att det blivit värre. Hon har ju synts med sån här andningshjälp, alltså slang upp i näsan i officiella sammanhang. Det har alltså tagit vid. Den norska kungafamiljen har ju också kommit hem. Bland annat har ju prinsessan Ingrid Alexandra åkt från Australien där hon studerar till Norge här i början på veckan för att hem hos sin mamma. Familjen har ju också åkt och träffat hennes son sen tidigare, Marius, i fängelset. Han har ju varit mycket i media. Det finns dokumentärer i appen Sveriges Radio och hör om honom. Ja. Men det behöver vi inte prata mer om just nu. Vi vet också att hon nu ska vara aktuell för en lungtransplantation. Det jag fick veta precis, det är att en sån transplantation ger man bara till folk som har 1-2 år kvar att leva utan transplantationen. Mm. Och det säger ju någonting om läget här, ja, när hon då blir aktuell för att transplantera lungor. Så att läget har försämrats även om sjukdomen varit aktuell i flera år. Och på söndag ska alltså den norska kyrkan uppmana till bön i den, ja, runt om i Norge i samband med tjänst.
0: Det är ju då lungfibros som hon lider av, man säger då, och det är en alltid en allvarlig sjukdom, säger överläkaren och docenten på Sahlgrenska universitetssjukhuset Jesper Magnusson. Det kan vara så att man har det för att, alltså, man ärvt det helt enkelt, att det är ärftligt. Man kan också få det när man är äldre eller om man röker, så är det större risk att få lungfibros. Och som sagt, det här med lungtransplantation, då är man riktigt sjuk alltså för att få det. Men vi hoppas på bättring helt enkelt för Mette-Marit.
1: Det är ju norska kyrkan med, kanske tillsammans med kollektiv makt kan man be här. Eller så tror vi på att när vården fungerar, vilket jag hoppas också.
2: P4 dokumentär.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
3: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
5: De kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för pionjären Katja.
6: Hon blev behandlad som en criminal.
3: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
7: P4 Väst.
8: Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac, Everywhere, Pepla West lyssnar du på. 5:07 klockan. Jag tänker att du hinner ta en liten kort sväng ner i tv-soffan.
1: Ja, jag vet att det här är kul. Du följer ju Förrädarna.
0: Ja.
1: Jag gör ju inte det. Och jag vet till och med att det har varit diskussion hemma i det Julinska hemmet gällande att man ska göra det mest otänkbara. Att man ska fuska och titta på en serie utan sin partner för att det är så spännande. Ja. Jag skrattade åt det och jag tänkte, oj, nu är det drama på högsta nivå. Och är det så bra att man är beredd att liksom fortsätta titta när andra går och lägger sig?
0: Om man
1: för det,
0: serie,
1: det är ett tabu.
0: Serieotrogen, ja.
1: Ja, det, ja. Är, det är bland det värsta man kan göra 2026.
0: Nu vill jag bara flagga lite grann här då. För dig som fortfarande inte sett det sista avsnittet som sändes ju igår kväll.
1: Jag har inte sett något avsnitt. Nej, jag är
0: men,
1: en av dem.
0: Du vet, om man har det kvar så pausa radion här i en minut då. För vi tänkte att vi ska snacka om detta. Sista avsnittet av årets säsong har alltså sänts och för det som alla har kikat på detta program, och det handlar ju om att man stänger in ett gäng, de är väl 16 stycken eller något sånt där omkring i alla fall, personer på ett slott, och några utses till förrädare och ska liksom mörda de andra under natten, inte på riktigt utan,
1: tack gode gud, ja. Det har varit rubriker annars.
0: Och så ska de trogna då försöka lista ut vilka är det som är förrädare i det här gänget. Och det är ju så intressant att se det psykologiska spelet när liksom en person säger det är Tommy som är förrädare, och så går alla på och röstar på Tommy.
1: Blir det alltid så liksom? Så förrädaren bara sitter och skriker ut vem de tror det är hela tiden?
0: Ja, och så vissa förrädare, de kör ju olika sätt att spela på då, förrädarna då. Och den som har legat absolut lägst hela programmet och knappt sagt någonting, det var ju också den som stod som segrare igår.
1: Ah.
0: Patrik Nordqvist.
1: Vad är han känd för? För ja, det är ju så här...
0: Han har väl varit med i den här Fråga Lund, tror jag, va? Han är ju typ rymdfysiker.
1: Okay.
0: Lite så rak i ryggen.
1: Ah.
0: Och väldigt... ingen trodde att han var förrädare. Ingen!
1: Alla i Fråga Lund har ju väldigt trevlig framtoning. Han var en av de här panelmedlemmarna.
0: Ja, jag är inte säker på att han har varit det, men han, ja, ni känner igen honom om ni ser honom. Han är med i olika program och sådär. Han är så genomsnäll, så ingen misstänkte att han var det, och då var det precis han som var det.
1: Man kan ju tro att inslagsproducenten som ligger bakom detta hade en tanke där.
0: Ja, Mona Sahlin, tidigare partiledare då ju, för Socialdemokraterna, stod ju i slutet tillsammans med honom och var helt säker på att han var en trogen och att de skulle kamma hem pengarna tillsammans. Och så är det precis tvärtom. Han har lurat skiten ur dem under hela säsongen.
1: Aha, ja. Spännande. Ja. Jag kanske får titta i kapp nu, låter det som.
0: Ja, men tyckte också att Mona Sahlin tog det på ett väldigt fint sätt. Hon bara skrattade. Du vet, vissa gråter ju för att de har blivit grundlurade. Hon skrattade hela vägen och sa, det här trodde jag aldrig någonsin. Bra spelat av Patrik alltså.

0: Vi lämnar Ed Sheerans Azizam. Det är dags för ekonyheter, bland annat då om en ny svenskledd NATO-styrka när klockan nu är 7.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fall.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland.

0: som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
1: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
2: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
3: Reporter Carina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
4: Jag måste ändå säga att jag gillar de här nya sommarsignaturerna mer och mer.
5: Du känner att du uppryms av midsommarkransar, krabbmete och en sillskiv under läppen.
4: Ja, den där små vågskvalpen. Det skapar en god känsla i mig.
5: Själv är jag full av vemod och dåligt maskinkaffe. Det är ändå fredag i livet.
4: En fredag som verkar bjussa på både det ena och det andra värdemässigt.
5: Ja, nästan lika somrigt som de här små jinglarna som bäddar in radion här. Växlande månhet och skurar, det blir ju inte mer sommar än så. 14-18 grader, jo, det kunde bli mer sommar än så. Och jag ser att det blir än mer sommar när jag ser friska vindbyar. Ikväll så mattas det dock av och det blir mest uppehåll, fortsätter en relativt grå historia. Och den tunga lukten av blöt asfalt kommer ligga kvar över Västsverige.
4: Mm. Även morgondagen, lördag, alltså då när det är nationaldag, verkar bjussa på liksom, ja, lite både och, skurar och sol om vartannat. Mm.
5: Det är fredag i livet, 5 juni har det blivit. Många är säkert glada för att vara lite lediga. Oj, jag sitter här och funderar på vem kommer jag vara imorgon när jag inte får gå hit i Arlas imorgonstund.
4: Det är då du tar på dig din Sverigedräkt och så går du ut med din lilla Sverigeflagga och säger du heja heja, grattis Sverige.
5: Mm, precis, mm. Käkar lite gräddtårta kanske och ser idyllisk ut.
4: Om det är någon som passar i en folkdräkt, Tommy.
5: Så är det Jimmy Åkesson.
4: Då är det Tommy Öster skulle
5: Aha,
4: jag säga.
5: Okay. Ja, det är ju, jag vet faktiskt inte så många som har den. Min mamma har en Daladräkt hemma, ja. Faktiskt, hon sydde för 1000 år sedan ungefär.
4: Varje 17 maj så kikar jag lite avundsjukt faktiskt på Norge och tänker, varför har inte vi den här traditionen i Sverige att vi liksom klär upp oss sådär fint och har våra gamla folkdräkter och sådär på nationaldagen? Det tycker jag borde komma igen. Okej, vi får se hur det blir med det imorgon. Det är Tom Öster och Rebecka Jolin med det här ifrån studion. Elin Fredriksson, vår reporter, ute på vägarna. Vi ska prata syrener, vi ska prata med studenter och en hel del annat lite senare med henne då. Vi har också Alida Viktor på trafiken.
6: Ja, men vi kan ta oss till riksväg 44 Uddevalla mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet, så är det ett räckesarbete där det under månaderna brukar bli rätt mycket köer. Just nu ser det ändå helt okej ut, men rusningstrafiken håller på att starta upp här nu. Annars avslutar jag med en titt på pollenrapporten för de som vill veta det. Och det ska vara måttliga till höga halter gräspollen och låga halter björk, ek och videpollen. Tipsa oss gärna via 0 20 999 444.

0: Fever Dream, Alex Warren. Du har den här i P4 Väst. Nyhetsmässigt idag då, Tommy.
1: Jo, men vi noterar, som jag gillar att säga, att AI-jätten Anthropic varnar nu för de senaste modellerna av AI-system. De visar tecken på att människan så småningom kommer tappa kontrollen över AI och tycker nu att man ska dra en kollektiv handbroms. Att alla stora företag som jobbar med AI ska göra det i takt med goda säkerhetsresurser och kanske bromsa in, så man vet att man kommer fortsätta att ha ledningen över artificiell intelligens.
0: Ja, jag hörde den här nyheten lite tidigare här under morgonen och kände så här, det där kommer ju, att det är en bra tanke att alla ska komma överens om att bromsa utvecklingen, men
1: det finns för mycket kapital. Är du först så blir du bäst och då får du mest pengar.
0: Ja, få med alla länder på tåget, alla ska vara överens. Nej, alltså, det är ju helt omöjligt, känns
1: det. Det är ju liksom, ja, det är ju ett problem att det är olika länder, givetvis. Det är ju så här, USA mot Kina, och framförallt i Kina där de inte har alla incitament till att följa lagen som vi har här. Där kan ju ledningen av landet säga att de ska göra någonting och så gör man så. Här finns det ju finansiella intressen som driver, så man har lite olika förutsättningar. Men de här förutsättningarna gör det också helt omöjligt att komma överens. För antingen är det pengar eller så är det landets ledning, och Kina vill ju inte komma på efterkälken med AI. Så att, nej, som du säger, jag tror också det är besvärligt. Men att diskussionen förs kanske är en framåtrörelse. Jag ser också här att bostadspriserna ökade i maj. Upp 1,5% på bostadsrätter och 0,3% på bostadsrätter, 1,2% på villor. Så kanske lite mer av en säljares marknad än tidigare. Sen så fortsätter vi prata fotboll, givetvis. För vi gick ju in i gårdagens VM-träningsupptakt där mot Grekland med en liten känsla av att kanske skulle gå bättre än vad det gjorde mot Norge. Tji fick vi. Efter käftsmällen på Ullevål häromdagen sen så, ja, gjorde grekerna 1-0 och petade in 2-2 på matchens sista spark. I nyheterna om en kvart så ska vi höra Uddevalla-sonen Elliot Strout, som för första gången i karriären tog på sig seniorlandslagsstället, representerade Sverige andra halvlek på plan. Han ska ändå åka iväg och är nöjd med det, för att nu, idag, far de till Dallas. Om 10 dagar så gör man första matchen mot Tunisien, dock i Mexiko.
0: Alltså, det ska bli så roligt när fotbolls-VM drar igång, va?
1: Ja, vi kommer ju ligga och sova till stor del när det händer.
0: Jo, men det blir ändå kul.
1: Okej, då vet vi. Du är laddad, det är bra. Jag ska ta ner det här, det är jättebra att du gör det. Vi kommer ju inte missa en sekund.
0: Vi är ju med. Sen vet jag att det är många som känner så här, hur fasiken ska det gå? Vi har förlorat båda våra träningsmatcher. Men vet ni vad? Graham Potter och landslaget har gjort det tidigare. Tagit sig ur den här knipan och levererade när det väl gällde. Jag tror de kommer göra det i år igen, alltså i VM.

0: Save Your Tears, alltså heter låten, med The Weeknd och Ariana Grande.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi konstaterar att det är exakt 2 veckor kvar till midsommar idag alltså. Och man kan väl ändå säga att midsommar, det kanske är jordgubbens viktigaste dag på året. Så då är man ju lite nyfiken på att höra, hur är då läget ute i jordgubbslandet? Vi tar och anropar Jakob Lundin på Rödskubben i Sotenäs. God morgon, god morgon!
3: God morgon, god morgon!
0: Du har varit ute i jordgubbsfältet här under morgonen. Berätta vad du ser.
3: Ja, jag ser väldigt mycket regn som har kommit under natten här. Men det är lovande för min del, för det har varit väldigt torrt här nu i 2 veckors tid. Men det ser faktiskt väldigt fint ut på fälten just nu.
0: Ja, ge oss lite mer status på jordgubbarna då.
3: Ja, alltså den majoriteten är ju att det ska komma inför midsommar helt klart. Det är ju det som gäller. Och nu är vi lite senare i år. Det har varit en väldigt kall vår här. Men just inför midsommarveckan så ser det ut att hamna precis lagom i tid för min del, måste jag säga. Mm. Ser ut att kunna blomma upp och bli fina röda jordgubbar.
0: Var är de någonstans nu? Är de liksom gröna? Är de små eller vad? Hur ser de ut?
3: De är gröna. Det är kartstadie som man säger nu. Men övergång till rött. Men vi hade faktiskt första försäljningsdagen igår. Så vi är igång lite grann.
0: Men då får man verkligen leta med dem efter dem med förstoringsglas, eller? För att hitta de röda?
3: Ja, nu är det väldigt få i början. Men som sagt, det är ju midsommarveckan som vi kommer plocka för fullt allihop.
0: Ja.
3: Och det är där man vill landa.
0: Japp. Så vad betyder det här då för oss som jordgubbsätare och producenter?
3: Ja, just här uppe då, det är lite skillnad i hela Sverige, men just för vår del så ser det ju ut att bli gott om bär till midsommar framförallt. Och så även ser det väldigt bra ut för självplocken som vi brukar ha efter midsommar. Så där kan vi ju starta upp redan efter midsommar och det ser ut att finnas gott om bär helt enkelt. Det har klaffat väldigt bra i år.
0: Och det är då vädret som har liksom varit snällt och lagom mycket av allt som har gjort att det blir så här.
3: Ja, det är det verkligen. Och det är inte alla år det är så. Men i år har det verkligen stämt bra för min del. Med lagom regn, lagom värme. Men det är klart att det har varit väldigt kallt i vår här. Det har det varit, men då har man ju fått frostbevattna. Man har fått lägga på dukar och väv. Och man har fått jobba med jordgubbsplantorna helt enkelt för att komma i tid. Så att det ligger mycket jobb bakom. Mm. Det gör det.
0: Och som jordgubbsodlare, vad hoppas du på här nu då fram till midsommar värdemässigt?
3: Jag hoppas på att det nu ska övergå till sol och värme egentligen. För nu så vi kan torka upp lite grann så vi kan börja plocka igen. Och ja, lagom regn, lagom sol. Det är det bästa.
0: Ja, precis. Precis. Du, om det ändå verkar klaffa bra, känns det då som att det blir normala, humana priser också när det gäller literpriset på jordgubbar, om det finns liksom en lagom tillgång till dem också?
3: Ja, det gör det. Just klart att...
0: Oj, nu ska vi se här. Jakob, nu hör vi knappt dig.
3: Jo, alltså det är dagspriser hela tiden, så att just idag så är det ju väldigt gott om bär. Men det kan ju klaffa på bara några dagar att det går upp och går ner. Så att, men just nu är det en väldig blandning. Det finns bär, billiga bär från Skåne och lite dyrare från lokalodlare såklart.
0: Just det.
3: Va? Det är lite så marknaden ser ut.
0: Det ändrar sig allt eftersom. Då så, ja. Jakob Lundin, jobba på helt enkelt. Så kanske vi kör en liten avstämning precis vid midsommar igen.
3: Ja, men det tycker jag. Det låter bra.
0: Tack för nu.
3: Jajamän, tack så mycket. Hej, hej.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Uno Svenningsson, såklart med vågorna. Det är ju så att vi har vår reporter Elin Fredriksson i Trollhättan just nu på jakt efter sirenbuskar, eller hur?
1: Ja, hur tokigt den kan låta, för de finns ju överallt känns det som. Så är det just det vi ska prata om den här morgonen då, för att forskare vill nämligen ha hjälp nu med att kartlägga om de här naturens förändringar kan man säga. Och efterlyser då rapporter från allmänheten. Blommar syrenerna nu? Och det är inte bara syrener de har in egentligen rapporter om, utan det är om andra blommor också, som liten blåklocka och sådär. Så jag ska faktiskt träffa en tjej som kan allt om det här, Sofia Mattiasson Nilsson, som jobbar med det här nu, att försöka kartlägga då om man kan se några förändringar. Blommar de som de ska, eller är de lite sena eller lite tidiga eller så? Det kan man tydligen få ut ganska mycket av och veta.
0: Mm. Det där är intressant att snacka mer om då. Det gör vi vid 7:45 här om ett tag. Tror du att du hamnat rätt, Elin? Tror du att du hittar platsen där ni ska träffas?
1: Ja, jag tänkte att det är bara att ta en syrenbuske. Men det måste ju vara så att Sofia också måste vara vid just den syrenbusken.
0: Ja, ni ska
1: inte stå där själv.
0: Nej.
1: Ja. Exakt. Så vi ska hitta samma syrenbuske. Och jag ska nog klara av det.
0: Vi följer detta med spänning och så hör vi mer alltså direkt efter Radiosporten här om ungefär en kvart. Nu ska vi få nyhetsminuten ifrån Ekot och Alexander.
2: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
0: Vi går också mot lokala nyheter 7:30. Oj, innan det så kommer Miley Cyrus och bara erövrar etern. End of the World är det som kommer smygande här i bakgrunden. Rebecca, Tommy, Elin, en del av ditt morgonsällskap, och så även Alida på trafiken. God morgon!

0: Wild, Miley Cyrus, Alida på trafiken. Hur är läget just nu då?
1: Ja, nej, men det är olika och jag tänker att vi börjar i Trollhättan där Gärdhemsvägen, en bit av den vägen, är avstängd. Det är mellan Flottbergsrondellen och Tingvallarondellen riktning mot Klaffbron, så verkligen centrala Trollhättan. Så där är det avstängt under några timmar här nu, morgon förmiddag, för att man lagar vägskador. Så trafiken leds istället om. Och har man fler tips till oss om saker som stör trafiken, ring 020 999 444.
0: Tommy levererar nyheter till oss här och nu.
2: Ja, vi kommer bland annat kolla jordgubbsläget inför midsommar, men vi börjar idag med en rättegång. Det gäller norrmannen Steinar Vangen som misstänks ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Och vi kommer vara på plats med en reporter under rättegången idag. Den hålls ju i Norge och idag kommer den misstänkta själv att höras. Det har ju tidigare varit en till rättegång då i Vänersborgs tingsrätt där en misstänkt han ska ha uppmanat enligt polisen då till självmord i 4 fall runt om i Sverige tidigare. Så vi håller koll på detta under dagen. Du hör i nyheterna i P4 halv 8. Där vi också ställer frågan, bryter Västra Götalandsregionen mot lagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna? Det här är nämligen någonting som den rödgröna ledningen vill utreda.
3: Vård ska ges efter behov och då kan vi inte ha gräddfiler där man kan knö sig före i kön genom att ha en försäkring eller betala privat.
4: My Alnebratt är socialdemokratiskt regionråd. Allt fler svenskar skaffar sig privata sjukvårdsförsäkringar som ger ett snabbspår till vård och operation. Västra Götalandsregionen köper operationer av privata vårdgivare som exempelvis Kalanderska och Lundby specialistsjukhus för många miljoner kronor varje år. Det är sjukhus som samtidigt tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.
3: De får ju de största liksom intäkterna från oss i det offentliga. Men samtidigt låter de försäkringspatienter hela tiden gå före.
4: Hälso- och sjukvårdslagen säger att den som har störst behov ska få vård först. Rödgrön ledning vill utreda om regionen följer lagen när man är med och finansierar de privata genom att köpa vård av dem. Men också om och hur skattemedel på andra sätt bidrar till att finansiera eventuella orättvisor i systemet. Ärendet ska upp på operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i mitten av juni. Stefan Svensson, kristdemokrat och nämndens andre vice ordförande, kommer inte att rösta för.
5: När vi handlar upp i Västra Götalandsregionen så är det för att de här patienterna som vi har ska få snabbare hjälp än vad vi kan klara av i egen energi.
4: Hur ser du då på risken att regionen eventuellt då bryter mot lagen genom att vara med och finansiera ett system som ger personer med privata sjukvårdsförsäkringar gräddfil?
5: Ja, alltså det de borde fundera på är varför de själva bryter mot lagen och inte ger patienterna. Varför vi inte ser till att de får vård inom vårdgarantins gränser.
2: Sa man till reportern som i inslaget var Sanna Ekstedt Larsson. Och så är det exakt 2 veckor till midsommar. Ni vet, jordgubbens kanske viktigaste dag på året. Men hur är läget för den röda lille skenfrukten? Vi dyker ner i jordgubbslandet och ställer frågan hur det ser ut till Jakob Lundin på Rödsgubben i Sotenäs.
6: Ja, jag ser väldigt mycket regn som har kommit under natten här. Men det är lovande för min del, för det har varit väldigt torrt här nu. Det är senare i år. Det har varit en väldigt kall vår här. Men just inför midsommarveckan så ser det ut att hamna precis lagom i tid för min del, måste jag säga.
2: Pew! Vi torkar svetten ur pannan, likt de svenska fotbollsherrarna fick göra igår. För efter käftsmällen mot Norge så skulle de svenska herrarna ta revansch mot Grekland, men det gick ju så där. Trots att Sverige vände grekernas ledning och gjorde 2 mål lyckades gästerna peta in 2-2 i matchernas allra sista spark i den sista träningsmatchen innan VM. Glädjande var i alla fall att Uddevalla fostrade Elliot Straud fick de första minuterna i den blågula landslagsdressen och efteråt så undrar man, kan du ta in det att idag, denna fredag, åka till VM?
7: Nej, det har jag nog inte riktigt. Jag tror att det är väl någonting jag kanske fattar först när man är där borta liksom, och känner att det är, ja, men det är på riktigt liksom, och att det är nära. Nu känns det ändå som att det är lite långt bort ändå. Liksom. Då hoppas jag såklart på ett jätteroligt mästerskap som alla här hemma i Sverige kan följa och få mycket glädje över.
8: Vad ser du absolut mest fram emot?
7: kunna ge svenska folket någonting att samlas kring liksom. Och förhoppningsvis sprida lite glädje och gemenskap. Man vet ju att fotbolls-VM är någonting som för samman en hel nation. Det minns man ju själv när man var supporter och kollade på Sverige 2018 liksom, i Ryssland. Det är klart att det är speciellt.
8: Om du hade sagt till dig själv 2018 att jag kommer med nästa gång. Va?
7: Ja, nej, det hade jag kanske inte själv riktigt trott på liksom.
2: 15 juni är det premiärmatch mot Tunisien och lite stärkande efter gårdagens 2-2 kan vara att både Spanien och Frankrike stod för rejäla plattmatcher den gårdagen. Spansk press kallar 1-1 mot Irak för energilöst även om vissa stjärnor fattades. För Frankrike, etta på FIFAs världsranking, gick det ännu tyngre. Media summerar deras insats mot Elfenbenskusten med rubriken köldknäpp. Ja, ska vi apropå köldknäpp prata väder i nyhetsuppdateringen 7:30 eller?
0: Det kan vi väl göra. Idag, denna fredag, så får vi växlande molnighet. Skurar kan också lokalt vara något inslag av åska mellan 14 och 18 grader. Och så blåser den lite grann. En sydvästlig vind med friska vindbyar ikväll och i natt. Mest uppehållsväder som väntar.
2: Nu ser jag att Rebecca Julin har nästan kuppat in musik, som det heter. Det här är en låt jag fick knippa dig med.
0: Det handlar om Cher's Believe som är på ingång här. Jag har faktiskt hållit ett litet föredrag i skolan om just Cher och denna låt. Typ när jag gick i 8:e klass skulle man säga.
2: Det började närmast i 30 år sedan.
0: Mm. Du, man inser ju att åren går när vi hör Elliot Stroud berätta i nyheterna här om att, man, att samla folk liksom, i gemenskap, man vill bjuda på någonting och sådär. Han minns själv 2018 när han tittade på mästerskapet.
2: Vänta, vad är det där 14 dagar sedan? Hur var det nu? Var inte det jättenyligen?
0: När man själv så här refererade till 1994 istället. Då inser man att åren går.
2: Ja, jag har ett nageltrång i hans ålder.
0: Det sätts liksom nya referenser på något vis.
2: Ja, det är det. Jag kan bara hålla med. Men han är ju drygt 20 år gammal, så kan inte bråka med honom.
0: Ja, jag vet. Jag hoppas att han har rätt i det här, att han skapar någonting som får oss att samlas.

0: Vi lämnar Cher då. Det är dags för Radiosporten med Jonas Enarsson. Såklart om reaktionerna efter gårdagens VM-match. Ja, träningsmatch.
1: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaren via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans, och sen ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.

0: New Kid med Hurricane, tar den här i P4 Väst, där vi också ställer frågan ifall sirenerna, häggen och liten blåklocka blommar där du bor. Det är så att forskare vill ha hjälp med att kartlägga naturens förändringar, och då efterlyser de rapporter från just dig. Under 2 dagar här nu, idag och imorgon, så vill forskarna då ha hjälp med observationer runt om ifrån Sveriges olika hörn för att kunna studera de naturens förändringar på grund av ett förändrat klimat. Och vi har ju hört om Elin, vår reporter Elin Fredriksson, som letat efter både den hon ska snacka med men också sirenbusken. Har ni hittat varandra och har ni hittat sirenbusken?
1: Ja, både och. Vi har hittat varandra, jag och Sofia Mattiasson Nilsson, och vi har hittat sirenbusken som är då nere vid kanalen, nere vid Åkerström i Trollhättan. Här är det en otroligt stor, härlig lila och en vit sirenbuske som Sofia här säger luktar, doftar lite grann. Nu, det har ju regnat så att det tynger nog ner doften kanske på de här blommorna lite grann. Men doftar, det gör det. Själv känner jag inte så mycket. Vi kan gå in på det senare här. Vi behöver inte ta tid från Sofia Mattiasson Nilsson nu som står här med mig och som är styrelsemedlem då i Svenska Botaniska Föreningen och är med och driver det här återkommande projektet Försommarkollen som vi ska prata om lite nu. Sofia, vad kan ni få fram genom att kartlägga då hur till exempel sirenbuskar blommar?
2: Ja, men genom att kartlägga och få uppgifter om hur och när blommor och träd blommar så får man ju en bild av hur deras växtsäsong ser ut. Mm. Så att genom att kartlägga till exempel då syrenen som vi är ute efter, så vill vi ju veta när blommar den under de här 2 dagarna som ni börjar med nu just idag då.
1: Just det. Varför är det just bara 2 dagar som ni vill ha koll på så att säga?
2: Jo, men försommarkollen som vi driver nu då, den handlar ju om att göra ett nedslag, få en ögonblicksbild. Hur ser det ut i Sverige, över hela Sverige just nu? Mm. Så att vi gör liksom som ett nedstamp i växtsäsongens år.
1: Mm. Det måste ju vara otroligt spännande för er nu de här 2 dagarna då.
2: Ja, så att jag går och spanar efter blommorna som, och träden som vi letar efter och kollar hur det går. Så i början av veckan här så såg den här syrenbusken ännu maffigare ut. Mm. Och nu börjar vi ju se att det kommer lite mera blommor som har vissnat.
1: Ja, precis. Jag fick ju se den bilden. Du skickade den till mig här. Det var en otrolig buske. Och det är lite skillnader om, måste jag säga. Några blommor här har blivit lite bruna. Men det gör inget. Det är vackert. Nej. Ändå. Och det doftar ju ändå tydligen. Men du, hur använder ni den här faktan då som ni får in från allmänheten? Säg att ni får svar på att ja, det blommar här uppe i norr. Men här nere i söder blommar det inte.
2: Jo, men med de uppgifterna som vi får, då får vi ju reda på hur har det varit under året för de här blommorna tidigare. Så att i norr kan det ju blomma till exempel hägg och sånt, men häggen har ju blommat över här. Så att vi vill ju få reda genom att kartlägga de här träden och växterna, så ser vi, har det varit ett varmt år? Har det varit frostfritt? Ja, men då får ju växtligheten ett större växtspann.
1: Ja. Men vad spelar det för roll då? Säg att syrenen blommar 2 veckor tidigare än vad den har gjort då, eller 2 veckor senare. Har det någon betydelse?
2: Ja, men det kan man väl ändå säga att det har, för att vi påverkas ju mycket av växtligheten beroende på om vi ska plocka bär och annat. Och syrener vill man ju gärna ha till skolavslutning och sånt, så att då är det ju fint om den blommar. Men det är ju inte bara för våran skull, utan det är ju pollinatörer, andra, jordbruk och sånt. Så då behöver vi ha koll på fenologin, alltså när blommar det? När ska vi skörda?
1: Mm, just det är ju med bären. Precis, exakt. Det är ju ett samspel i naturen förstås. Absolut. Och börjar det ruckas någonstans, så betyder det ju att annat också kan ruckas på.
2: Det blir
1: Har jag förstått det rätt?
2: Ja, det blir liksom förskjutningar. Mm. Så det är ju viktigt att maten till pollinatörerna finns när de vaknar.
1: Ja, just det. Men mitt minne är ju att syrenbuskar då till exempel alltid blommar vid den här tiden. Det är ju ett klassiskt tecken på att det snart är dags för studenten till exempel. Men hur mycket har klimatet förändrats då, säg 10 år är väl kanske lite kort tid när man pratar om den här typen av forskning. Det är ju 30 år sedan typ jag tog studenten. Vad har hänt?
2: Ja, om vi jämför med den datan som vi har då i slutet av 1800-talet så kan vi ju se att syrenerna, för du är ju väldigt inne på syrenerna.
1: Ja, jag är ju det.
2: En favorit för dig. Då har vi ju sett att den kommer tidigare blomningen. Ungefär än så länge då. 2 veckor tidigare, så det har förskjutits. Så jag skulle säga när det var vårkollen vid månadsskiftet april-maj där. Bara några dagar efter så började syrenerna komma igång. Så att vi vill ju att de ska helst blomma nu, men det kan ju hända att de kommer komma tidigare, att det är på. Men det är från år till år, så att växterna väntar ju på rätt läge när de ska knoppa.
1: Till sist då, Sofia Mattiasson Nilsson, om man vill hjälpa till nu att rapportera om sina buskar och blommor då, hur gör man då?
2: Jo, men då gör du så att du går in på försommarkollen.se. Och när du kommer in på den sidan så får du upp de här bilderna på de växterna som vi letar efter. Det är syren, det är hägg, det är rönn. Blommar de inte? Har de blommat över? Så vi behöver information om hur det går, även om det inte blommar. Så alla observationer är viktiga. Och sen vill vi veta om liljekonvaljen, presskragen och lilla blåklockan. Liten blåklocka om de blommar.
1: Det säger alltså Sofia Mattisson Nilsson som är styrelsemedlem då i Svenska Botaniska Föreningen och med och driver det här återkommande projektet Försommarkollen. Tack snälla för din tid.
2: Tack.

0: David Bowie såklart med Let's Dance.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
0: Här och nu är det däremot morgonprogrammet i P4 Väst du lyssnar till, och det gör du helt rätt i.
4: Säg, jag knackar i tentbordet.
0: Ja,
4: jag är så redo för fredag nu. Hur har din dag börjat så här långt?
0: Ja, men bra tycker jag. Ja.
4: Du ser så pigg ut. Man kan ju inte ana att du har varit utslagen i dagarna fem.
0: Nej, det är inte bara jag. Det är ju övriga familjemedlemmar också. En i alla fall liten som varit utslagen. Mest honom.
4: Jag är så jäkla glad över att vi äntligen har rätt ut. Vad kom först, hönan eller ägget? I sjukdomsfrågan är du, hönan, barnet, ägget. Och ägget var sjuk först.
0: Ja, ägget smittade hönan i det här fallet faktiskt.
4: Hönan kom först.
0: Eller nej, ägget kom först.
4: Då har vi rätt ut det.
0: Ja, äntligen.
4: På denna 5 juni morgon i 2026. En vecka till studenten för många också.
0: Ja, jag ska faktiskt fira någon som tar student redan idag i Stenungsund. Du gör om det.
4: Ja, men det är på fel sida gränsen, så därför vet inte vi om det är P4.
0: Nej.
4: Däremot så ska vi gå och ta pulsen på några elever här om en stund.
0: Ja, just det. Elin Fredriksson, vår reporter, är ju i Trollhättan. Jag vet också att i Dals-Ed tar man ju student idag.
4: Så är det. Det kan vara fler. Nu vet inte jag om det är fler. Jag vet ju att vi är ju lite slarviga kanske nu i våra uttryck. Så att, grattis alla som eventuellt tar student idag också.
0: Vi säger grattis till er studenter alla dagar nu här. Från idag och närmsta veckan också för den delen. Hallå, får man bara kort konstatera att Donald Trump, han fortsätter, kan man väl säga då. Nu vill han då sätta avtryck i USAs huvudstad och komma med ett förslag att han ska skapa en Trump-promenad.
4: Jag uppskattar ändå att Jante inte finns överhuvudtaget på den här fronten. Just det här, jag går och döper upp saker efter mig själv hela tiden. Jag ska också bli sån, men jag har en liten resa kvar dit. Vad är det för promenad den här gången han vill?
0: Ett promenadstråk då från Lincoln-monumentet ner till Potomac-floden. Då är alltså vi i Washington DC, och där vill han att det ska vara en Trump-promenad. Den kommer bli vacker. Mycket vacker, har han sagt. Ja.
4: Du, han har ju 2,5 år typ kvar, va, på sin mandatperiod.
0: Ja.
4: Undrar om det här är ett tecken på att han vet att han börjar närma sig målet. Att han nu snarare vill sätta sitt avtryck så att alla ska veta att han har varit president efter presidentperioden. För att han borde ju ägna sig mer åt krig i Iran, i Ukraina, med Israel och sådär.
0: Ja. Jag ser också förresten här, dessutom utreds det i framtiden för den triumfbåge som presidenten vill se vid militärkyrkogården Arlington. En 76 meter hög båge vill han då uppföra då. Ja.
4: Ja, nej, men du, vi tror det blir jättebra. Så att jag blir bara imponerad över att han lägger så mycket tid och energi på att döpa saker efter sig själv.
0: Om man inte minns det i framtiden att Donald Trump har varit president, så kommer man alltså märka det när man rör sig runt om i USA. Det kommer finnas monument lite här och var av denna president just nu då aktiv i USA. Vi går mot nyheter. Klockan 8 får vi dem. Innan dess får vi Alphaville.

0: Efter Alphavilles Big in Japan får vi alltså nyheter från Eko när klockan är 8.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade det sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
8: Det är personer i full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
7: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
6: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad.

0: Slutligen är riktat till Putin skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier.
1: List про те, що Україна впевнена в тому, як закінчиться ця війна.
0: Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion. Alexander Ivanovski.
3: Alexander, en del av ditt morgongäng denna fredag den 5 juni, så även Tommy, Elin och Rebecca.
4: Med jinglar i bakgrunden som gör att man nästan känner lukten av tång över hela Västsverige när sommaren lägger sig som en våt filt.
3: Måsflygande.
4: Du är så gammal när du håller på.
3: Ja, platt.
4: Ja, slog sig med han loven i pannan gjorde du också när du sa att måsen kom flygandes. Jag säger att det är som en våt filt. Orsaken är att det är regn och väta som sätter guldkanten på denna fredag förmiddag. Till en början med oska också. 14-18 grader, sydvästlig vind och friska vind gör kvällen. Ja, men det blir mer uppehåll. Skurarna mattas av och natten för dig som ut och rumlar. Ja, det blir mer lugna puckar. Imorgon då, när du tar på dig folkdräkten, knätofsarna och en flagga för att vifta med. Jag vet inte om någon gör det längre. Gör man det längre?
3: Man borde göra det.
4: Mm. Molnig start under dagen, uppklarnade eftermiddagen. Soligt väder. Dagstemperaturen 15 grader i alla fall, så att den där västen utanpå folkdräkten kommer göra susen. Måttlig vind till detta.
3: Eftermiddagen, hör du det?
4: Eftermiddagen.
3: Ja.
4: Ja, ja, varför inte?
3: Han lider också en del av morgonen idag.
5: Ja, vi ska till riksväg 44, Uddevalla. Mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet så är det räckesarbete som gör att det blir en del köer i rusningstrafik. Och just nu är det i riktning mot Trollhättan, det är som mest köer. Och i centrala Trollhättan, då är det Gärdehemsvägen mellan Flottbergsrondellen och Tingvallarondellen. I riktning mot Klaffbron så är Gärdehemsvägen avstängd då. Och det är för att man lagar vägskador under morgon och förmiddag. Så trafiken leds om. Tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Vi får nyhetsrubriker alldeles strax, Tommy.
1: Ja, det kan vi göra. Men jag vill först veta vad det är som händer i Norge i tingsrätten dit reporten Camilla Wikberg är på väg.
0: Ja, det handlar om en rättegång mot norrmannen Steinar Vangen. Han är misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan för 2 år sedan då. Och Camilla Wikberg, vår reporter, är ju på plats i Tönsberg i Norge. Berätta lite grann vad som väntar idag, Camilla.
2: Ja, men om vi backar bandet lite till att börja med till hösten då 2024, då hittade polisen en kvinna död i Trollhättan och man misstänkte snabbt suicid. Men det var först när norska TV2 tog kontakt med den här mannen och som står åtalad som brottsmisstankarna uppstår. Han berättar nämligen för dem, utan att veta att det är en journalist som han har kontakt med, att han hjälpt en kvinna i Trollhättan att dö med hjälp av en kudde. Och det är den rättegången som avhandlas i Tönsberg just nu, dag 2 av många, ska vi väl säga.
0: Och det här är ju inte det enda fallet som han är misstänkt för att vara inblandad i när det gäller liksom att hjälpa folk att ta livet av sig.
2: Nej, han är ju misstänkt för fler brott. Det var när polisen grep honom i Strömstad misstänkt för det här mordet då i Trollhättan, som polisen gick igenom hans telefon och hittade konversationer som gjorde att han blev misstänkt för 4 fall av uppmaning till självmord runt om i Sverige.
0: Hur ställer han sig själv till misstankarna mot honom?
2: Ja, han fick ju den frågan då så sent som igår och han nekar till mord. Idag ska han få lämna sin förklaring och sen så fortsätter den här rättegången då hela nästa vecka och några dagar till veckan därpå.
0: Men idag alltså när han själv ger en del av sitt vittnesmål så är du på plats, Camilla. 9 drar rättegången igång, va?
2: Klockan 9 är det dags och det är fullt med journalister och vi ska se om jag får en plats inne i rättssalen eller om jag får bevaka det hela ifrån en sal bredvid.
0: Camilla Wikberg, vår reporter på plats. Vi kommer rapportera löpande under dagen idag här om och ifrån den här rättegången alltså i norska Tönsberg.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Andra nyheter och grejer som är på gång just idag då, Tommy?
1: Ja, men vi vet ju att om 2 veckor är midsommar. Hur läget är i jordgubbslandet ska vi berätta om en stund. Och så tittar vi tillbaks på gårdagens sorg i det svenska fotbollshjärtat när Sverige gjorde 2-2 mot Grekland och det är bara dagar kvar till fotbolls-VM. Vi pratar med den bohuslänska superhjälten i truppen Elliot Stroud som gjorde första minuterna i landslagsstället igår. Hur det känns hör vi om 15 minuter.

0: Manic Monday, hör denna fredag den 5 juni. Det är Bangles som bjussar oss på den. Och vi är ju mitt uppe i dessa tider. Som om studentens lyckliga dag. Det började redan förra veckan, det fortsätter den här veckan och även nästa. Elin Fredriksson i Trollhättan just nu med några blivande studenter.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har tagit mig hit till gymnasieskolan Drottning Blanka då, som ligger precis vid Drottningtorget i Trollhättan. Och jag sitter här, eller står här tillsammans med eleverna och studenterna då, Nefeli Danielsson och Fiona Skog, som ska ta studenten här nu då från stylistprogrammet. Bara där blir man ju nyfiken. Ni får inte kolla riktigt på hur jag är klädd idag, för det ska vi inte gå in på här. Vi ska inte recensera min stil här, utan vi ska ju faktiskt prata om att det är drygt en vecka kvar bara tills ni tar studenten. Vad är det för tankar som snurrar i era huvuden nu, Nefeli?
2: Alltså jag är så taggad. Jag är så glad att jag tog med de här 3 åren. Sen har det varit en väldigt bra skola. Jag har trivts jättebra. Men man känner nu att man har kämpat så mycket och nu är man klar.
1: Ja, det är så. Håller du med, Fiona?
3: Ja, det känns jättebra. Jag har fått gå om 3 år. Så på grund av sjukdom så jag är jättetaggad. Äntligen!
1: Känner man bara äntligen då? För jag menar, ni lämnar också först grundskolan som ni har gått i 9 år och så då flera år på gymnasiet. Är det inte liksom också lite läskigt?
3: Jo, det känns liksom så här overkligt. Jag tror inte man kommer förstå förrän man är där. Mm. Men jag tror det kommer bli bra till slut. Men man kommer ju sakna allihopa.
1: Ja, jag tänkte ju säga det. Ni har ju så många vänner här nu och så som ni... Man tänker att man ska se dem, men det kanske man inte kommer göra, Nefeli.
2: Nej, alltså jag har ju en kompisgrupp som jag har varit nära ända sedan 1:an då. Så det kommer vara jättekonstigt att inte se dem varje dag, dag in och dag ut. Speciellt när vi har haft APL nu det sista året här.
1: Vad är det för något?
2: Man har varit på en arbetsplats och fått vara lärling där liksom och följa med deras dag och lära sig inom arbetet. Det är faktiskt något väldigt bra med de praktiska ämnena som jag har valt och Fiona har valt då. Så det kommer vara jättekonstigt att inte se dem varje dag.
1: Det kommer vara ledsamt. Då är det alltså. Okej, men det är en vecka kvar här nu. Ni springer ut nästa fredag. En vecka bara, det är ju ingenting. Vad är kvar att fixa?
3: Vi beställde mat igår. Men det är lite småpill och sådär och få till det sista och hoppas säkra ifall det blir dåligt väder.
1: Men det hoppas hänger på vädret. Ja. Ja, vad säger du, Nefeli?
2: Nej, men alltså jag är så taggad. Jag tänker inte på något annat än jag är taggad just nu. Nej, men det ska bli väldigt roligt. Vi håller på att fixa med mottagningen. Vi ska pynta flaket. Vi skulle få flaket idag var det va? Ja. Så att vi ska börja pynta det och hänga upp våra banderoller typ, alltså de lakerna vi skrev på. Och så börjar jag göra ordning sista på dräkterna, fixa vilka frisyr man ska ha, mössan ska putsas och allt möjligt.
1: Jag tänkte just fråga dig, ni går ju då stylistprogrammet dessutom. Jag kan tänka mig att ni är otroligt noggranna med hur saker och ting också då kommer se ut. Jag menar, ni ska pynta vagnen och ni ska ha härliga frisyrer och sådär. Hur går tankarna?
2: Jo, alltså, jag har ju den bestämd frisyr och hur man ska liksom så här, men sminkningen är det värsta för att man känner så här bara, men jag är stylist, det måste vara perfekt. Så inte liksom folk bara, vad går hon för något? Det ska synas att vi har valt en rolig linje liksom.
1: Ja. Fiona, vad säger du?
3: Det håller jag helt med, 100%, ja. Ja.
1: Men får ni råd eller får ni frågor från de andra eleverna att de vill ha råd? Så här, vad ska jag på mig, hur ska jag se ut?
3: Nej, inte något jag har hört i alla fall.
1: Nej, inte.
2: Jag har fått från min bästa vän. Och hon får bara, vad ska jag ha för frisyr? Vad ska jag ha för det? Vad ska jag ha för det? Så jag har hjälpt henne med lite klänning och sånt.
1: Mm. Ni springer ut i verkligheten kan man säga om en vecka. Vad har ni för förväntningar på livet? Vi börjar med dig, Fiona.
3: Jag tar det som det kommer. Go with the flow. Jag är väldigt bekväm med hur det kommer bli efteråt. Mm. Och bara ta in stunden liksom. Mm.
1: Vad säger du?
2: Alltså jag skulle nog säga att jag är bara taggad på att komma ut i det verkliga livet. Jag jobbar redan en del. Det är också väldigt kul. Jag trivs på mitt jobb och jag är taggad på vad som väntas skall, kan man säga.
1: Ja, ni är ju otroligt taggade. Det är ju super, super härligt alltså. Innan jag släpper er, vad händer idag, Nefeli?
2: Idag, alltså jag har varit ledig en vecka, det har inte varit så mycket att göra här i skolan och APL:en är slut, så jag har mest haft det lugnt hemma liksom. Men idag så blir det lite sista fix inför studenten, kan jag tänka mig. Vi ska prata lite om när vi ska pynta flaket och få upp alla grejer, och sen studentfrukosten håller vi på att planera just nu. Jag var på Ullared i onsdag och köpte lite pynt, så vi är väldigt taggade på det.
1: Ja. Vad säger du, Fiona?
3: Småpill nu inför det sista. Städa lite, greja, ladda upp, kötta på med musik och bara wow, yeah!
1: Ja, kan man få ett litet glädjetjut att det snart är dags?
2: Verkligen.
3: Ja.
2: Ett, två, tre.
1: Ja, så låter det när Felie Danielsson och Fiona Skog om en vecka tar studenten då från stylistprogrammet i Trollhättan på Drottning Blanka.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid. Hallå eftermiddagsgänget, knacka på dörren.
1: Så blir det fredag igen. Då kan du sluta deppa. En dag när ingenting känns meningslöst. Det är också då fredagsgänget börjar sända. Och vips är underhållningen löst. Ja, om du vill, vågar och kan så finns fredagsgänget med Jimmy, Peter, Therese och Agnes till för dig. Som vanligt, fredag eftermiddag med start efter klockan 3. Häng med, vet jag!
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har 3 personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och det är inte bara jag va, som känner att det liksom börjar krypa i kroppen när du hör om de här 100 000 illegala kackerlackorna i Australien. Eller, jag sitter precis och kikar på en bild där och de här är ju riktigt stora, den här kackerlackan. Och det var väl det som var grejen också, att de är större och då behövs inte lika många för att mätta djurens magar helt enkelt. Australien som är ju supernoga med vad de har för djur och insekter och så i sitt land alltså. Och nu har då en uppfödare haffats misstänkt för illegal handel. Kan nog bli riktigt stränga straff för det minsann. 100 000 illegala kackerlackor. Från det till Dolly Parton, någonting betydligt trevligare. 9 to 5.

0: Där var hon ju Dolly Parton, 9 to 5. Och här är hon ju Alida Viktor på trafiken.
1: Ja, och vi ska till Vänersborg. Då vill jag påminna om att Residensbron och Hamngatan mellan Magasinsgränd och Kungsgatan helt avstängt med anledning av Stadsfestivalen som är fram till 7 juni, söndag då alltså. Jag nämner också Riksväg 44, Uddevalla mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Räckesarbete där som gör att det blir köer under eftermiddagstrafiken. Tips oss via 020, morgontrafiken såklart. Tips oss via 020 999 444.
0: Alltså det är inte alltid så lätt när man hoppar från morgon till eftermiddag till förmiddag och har olika arbetspass och hålla koll på var jag är någonstans just nu. Så bra gjort ändå, säger vi till Alida. Och Tommy är på plats och levererar nyheterna, klockan är 8:30.
2: Och vi börjar nyheterna i P4 Väst i en rättegångssal i Norge. För den fortsätter nu rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som misstänks ha dödat en kvinna i Trollhättan för 2 år sedan. P4 Väst är på plats med reporter. Vi hör henne löpande under morgon och förmiddag. Och rättegången hålls ju i Norge för att idag också höra den misstänkte själv. Tidigare har ju man haft rättegångar i Vänersborg. Detta gäller då att han är misstänkt för uppmaning till självmord i 4 fall då runt om i Sverige. Vi återkommer dit under dagens sändningar. Vidare till Gullmarsborgs simhall, då är vi i Lysekil. Upprustningen är igång, skriver Bohuslänningen, och ska vara stängd då i det här badhuset till sista augusti. Gäller hela anläggningen, bassänger, gym, duschar, och sen putsar man den här, pausar man byggnationen till hösten för att ta upp den igen nästa sommar. Planen är från kommunen att det ska göra att man kan använda anläggningen många år framöver. 2 veckor till midsommar är det också på dagen idag. Ni vet, kanske är det här då jordgubbens viktigaste dag på året. Hur läget är i jordgubbslandet ska vi forska vidare i. Vi dyker ner tillsammans med Jakob Lundin på Rödskubben i Sotenäs.
3: Ja, jag ser väldigt mycket regn som har kommit under natten här. Men det är lovande för min del, för det har varit väldigt torrt här nu. Det är senare i år. Det har varit en väldigt kall vår här. Men just inför midsommarveckan så ser det ut att hamna precis lagom i tid för min del, måste jag säga.
2: Sa han tidigare i morgonprogrammet. Och så kallar vi käftsmällen i Norge för vad det var. Sverige förlorade med 3-1 på Ullevål häromdagen. Revansch skulle man då ta mot Grekland igår, men det gick inte som planerat. Sverige vände förvisso grekernas ledning till en 2-1-situation. Men på matchens sista spark kunde grekerna kvittera 2-2. Men glädjande var väl i alla fall att Uddevalla fostrade Elliot Straud fick ta på sig landslagsstället i andra halvlek för att för första gången på riktigt på plan representera Sverige. Efteråt undrar man, kan du ta in att idag, just denna fredag, åka till VM?
4: Nej, det har jag nog inte riktigt. Jag tror att det är väl någonting jag kanske fattar först när man är där borta liksom och känner att det är, ja, men det är på riktigt liksom. Och att det är nära. Nu känns det ändå som att det är lite långt bort ändå liksom. Och hoppas såklart på ett jätteroligt mästerskap som alla här hemma i Sverige kan följa och få mycket glädje över.
5: Vad ser du absolut mest fram emot?
4: Kunna ge svenska folket någonting att samlas kring liksom. Och förhoppningsvis sprida lite glädje och gemenskap. Man vet ju att fotbolls-VM är någonting som... ja, men för samman en hel nation. Det minns man ju själv när man var supporter och kollade på Sverige 2018 liksom, i Ryssland. Är det klart att det är speciellt.
5: Om du hade sagt till dig själv 2018 att jag kommer med nästa gång. Va?
4: Ja, nej, det hade jag kanske inte själv riktigt trott på liksom.
2: Blir det fotbollsväder idag då? Ja, kanske om du gillar att spela till regn. Gå in när åskan drar in dock, för det kommer den göra under förmiddagen. 14-18 grader, friska vindbyar. Ikväll mattas regnet av och skurarna drar vidare. Mest uppehåll för de som är ute och rumlar. Morgondagen ger en tidig, solig start till en viss del. Men så klarnar det upp mer och mer ut med dagen faktiskt. Mitt på dagen kommer det vara moln. Eftermiddag blir mest solig igen och 15 grader. Det sätter stopp för nyheterna. Du hör dem såklart i kanalen. Och vi ska prata mer VM tycker jag. För har du sett att vi alla har lite olika förutsättningar, Rebecka? Vissa går till sina föräldrar och ber om små saker. Jag vill ha det här, jag vill ha det här. Andra kan gå till sina pappor och säga, du farsan, du vet den där miljonlåten du skrev för 25 år sedan. Du vet den där som, ja det är väl mer nu till och med, 30 år sedan. Du vet den där låten som gjorde dig till liksom typ tuffast i Sverige och spelade in miljoner som vi fortfarande lyssnar på.
0: Ja, alltså han ordbajsar mycket, Tommy Öster. Förlåt.
2: Men vad då?
6: Nej, men fortsätt.
2: Hur tror du samtalet gick fram? Gick mellan GS-barnen och deras pappa, pappor?
6: Jag vet inte riktigt.
2: Men de gick ju och frågade om lov för att få använda den.
6: Får vi lov att göra en ny version av När vi gräver guld i USA? Papporna sa, ja det får ni. Mm. Och här är den.
2: Ja, precis. Men det är inte alla som har den förutsättningen i livet att kunna be sina pappor om en miljondänga.
6: Nej.
2: Får vi göra om den här?
6: Vad skulle du gå och be din pappa om?
2: Idag så är han ju dräng i min sommarstuga till stor del. Ja. Det är faktiskt så. Men jag tänkte faktiskt på den när jag var hemma hos morsan senast. Så gick jag igenom hennes förråd och letade krukor. Hon har jättemycket krukor. Man får ju den när man levt i 60 plus år. Och så tog jag med några stycken hem för jag behövde det. Och men då var det verkligen en plan. Jag skulle hem till mamma och leta efter krukor. Så jag ställde upp tre stycken. Kan jag ha? Hon var bara glad för bra med eländet.
6: Perfekt. Ja. Och jag fick ett fat av min mamma när jag var hemma i helgen.
2: Va? Det är skillnad på det och den här låten. Ni känner igen den.

0: Där var de ju GES-barnen, Simon Strömstedt, Julia Glenmark och tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Hur ska då startelvan i VM-premiären se ut?
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart med under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark, Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Jonas Enarsson berättar det för oss då och vi ska faktiskt fortsätta på fotbollsspåret alldeles strax när vi anropar Munkedalsbon som är kvar uppe i Stockholm efter gårdagens match mot Grekland, alltså slutade 2-2. Hur var det på plats uppe på arenan och vad säger man om resultatet och framtiden? Ja, vi får snacka vidare om det alldeles strax.

0: Harry Styles såklart med Late Night Talking. Ja, Sverige mötte Grekland i VM-uppvärmningen igår. En batalj som avgjordes i de absolut sista sekunderna av matchen.
1: Bollen in i det svenska straffområdet. Det är Armel koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
0: Ja, 2-2 slutade alltså träningslandskampen mellan Sverige och Grekland. Och en som var på plats i arenan i Stockholm igår kväll, det är ju Munkedalsbon och fotbollsfantasten Staffan Hansson. God morgon, god morgon!
2: God morgon från ett regnigt Stockholm med Solna.
0: Du, ta oss med till arenan igår kväll och precis där i slutsekunderna. Hur var det då på plats?
2: Alltså, jag tror nästan alla på arenan hade räknat hem vinsten. Det var liksom färdigt. Matchen var nästan lite avslagen skulle jag vilja säga. Och så kommer den där kallduschen liksom i sista sparken. Nej, det var inte roligt alls. Inte roligt alls.
0: Nej. Oväntat då låter det som Sverige skulle ha tagit det.
2: Ja. Ja, verkligen. Det tycker jag absolut. Sen gör inte Sverige någon kanonmatch direkt, men absolut att vi skulle ha vunnit den matchen.
0: Nej. Nej, men du, känslan kring matchen i helhet, vad är det som stannar kvar hos dig idag?
2: Att Viktor Gyökeres får göra ett fint mål. Frispark, den tar i och för sig muren, men nej, att han får göra mål, det är viktigt. Och Tahalis inhopp igår var riktigt bra.
0: Mm. Och du, jag tänker också på Uddevalla-spelaren Elliot Straud som då gjorde debut i landslaget på plan alltså.
2: Ja, vad roligt. Ja, det var väldigt riktigt roligt att han gjorde kanske inget jätteavtryck under matchen, men var roligt att han förra debut och ja, jätteroligt. Viktigt för Elliot.
0: Ja. Nu har då Sverige spelat 2 träningslandskamper inför fotbolls-VM. Förlust på den första mot Norge rätt så stort, 3-1, och sen så då 2-2 mot Grekland igår kväll. Vad säger du om detta, Staffan? Vilken form är Sverige enligt dig?
2: Jag skulle vilja påstå att vi har 180 minuters tv- eller filmmaterial nu där vi kan visa hur vi inte ska och vill spela fotboll i VM. Så att det är ju rätt bra. Det är ju en positiv grej.
0: Ja, är det det?
2: Men vi har Isak har fått gjort ett mål och Gyökeres har fått gjort ett mål. Det är viktigt att få igång dem. Och som sagt, träningsmatcherna är till för att träna på det vi vill bli bättre på. Och nu har de chans till det.
0: Du, jag har faktiskt varit inne på lite samma spår här under morgonen när vi har snackat om detta. Just att så här, är det inte nu som Graham Potter har möjligheten att liksom testa lite olika, slänga in lite olika spelare och nya spelare och sådär. Så har han liksom spelat sina kort rätt, tror du, förbundskaptenen?
2: När jag pratade med er igår så direkt när vi hade lagt på så fick vi ju beskedet att Victor Nilsson Lindelöf inte kommer komma till start. Men annars så tror jag nästan att det är våran startelva mot Tunisien som vi fick se de första 45 minuterna igår. Så som Grekland pressade oss och så som spelet såg ut så var inte det så positivt heller. Så Potter har en hel del att göra.
0: Ja. Du låter inte så positiv inför VM.
2: Jag är alltid positiv. Jag bara menar att det finns mycket jobb att göra.
0: Hinner de gör det då, tror du?
2: Ja, det är ett långt flyg över.
0: De är inne och snackar mycket på flyget till Dallas idag.
2: Ja, var det idag eller imorgon de åkte?
0: Ja, jag har snackat som att det är idag. Jag vet inte riktigt, men det sägs att det är idag.
2: Jag fick kväll med att det var idag också.
0: Ja, precis.
2: Det ska nog prata idag. Mm.
0: Ja, okej. Men vi får se då vad det är för Sverige vi möts av under VM helt enkelt. Vad tror du?
2: Verkligen. Ja, nej, men jag tror på det. Jag tror att det kommer gå bra. Sen trodde jag också att vi skulle vinna med 4-0 igår, så att det är inte så lätt. Det är inte så lätt att förutspå liksom.
0: Nej, det är det verkligen inte. Och det är väl lite grann som är tjusningen också med sporten.
2: Visst är det så. Det är okej att ha fel i resultat.
0: Men du, som du säger, Staffan Hansson, du är ju ändå en positiv människa. Det låter ändå, även om det inte blev så bra igår, så känns det som att du har ändå en bra känsla då alltså.
2: Ja, nej, men det tycker jag. Det är bäst när det gäller. Och det gäller att vara bäst när det gäller. Så att, kan vi komma oss ur gruppspelet fint och så får vi en härlig fotbollssommar i Sverige.
0: Det håller vi tummar och tår för. Och du, vill jag höras igen?
2: Du, det hoppas jag verkligen.
0: Vi säger tack för nu.
2: Vi ska sända matchen på storbild i Munkedal på midsommardagen, så det är bara att komma dit.
0: Det blir ju folkfest utan dess lika, va? Det är du och brorsan Absolut. David som har dragit ihop detta och grejer och fixar det.
2: Jajamän, det är det.
0: Det blir härligt och gött. Vi hoppas att det går bra för Sverige. Nu så får du njuta av det sista av ett regnigt Stockholm. Tack så mycket, Staffan Hansson.
2: Tack så mycket, ha det bra.

0: Kate Bush av det her med Running Up That Hill.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: Sveriges Radio.

0: Mystical Magical Benson Boone. P4 det är ju faktiskt sportkanalen här i Sveriges Radio, och det ger oss ju anledning att prata mycket fotboll, eller hur Elin?
1: Ja, men så är det ju, för igår var det ju dags då för Sverige att ta någon form av revansch efter man då hade förlorat den första träningsmatchen här mot Norge i måndags kväll. Man mötte Grekland igår, vi trodde väl att det skulle gå hela vägen nästan in i det sista, men så plötsligt så gör Grekland då 2-2. Så chi fick vi.
2: Mm. Ja, men det är ju många som har tankar kring detta, och som jag förstår det så står du invid Pernilla.
1: Ja. Har du haft lite koll på de senaste matcherna här nu som Sverige har...
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet ju att vi ska försöka ta oss till VM eller hela vägen fram, men jag har inte följt det.
1: VM startar ju då om 10 dagar ungefär för Sveriges del. Nu när det inte har gått så bra i de här träningsmatcherna, har man tappat hoppet om VM?
3: Nej, det tycker jag väl inte att man ska göra. Man måste ju hoppas och tro att de löser det här faktiskt, ja.
1: Kommer du kika på matcherna när det drar igång?
3: Om det finns möjlighet. Nu börjar jag jobba kväll här framöver. Så att, passar det så kommer jag nog försöka kika. Det kommer jag göra.
1: VM 94 har ju en speciell plats i våra hjärtan för de flesta. Minns du vad du gjorde då?
3: Ja, då tror jag att jag var på semester nere i Kalmar när de, 1994. Ja.
1: Och följde du matcherna då?
3: Inte så på håll, om man säger, och liksom förstod att det gick bra och så, men inte mer än så.
1: Tror du att det kommer bli ett nytt VM 94 här nu i den här sommaren?
3: Det kanske man har svårt att tro faktiskt, men samtidigt så hoppas man ju.
1: Ja, vi håller tummarna. Tack snälla för att jag fick störa dig.
3: Tack.

0: Cyril med Stumbling In hör du här i P4 Väst. Vi går mot nyheter klockan 9. Alexander Ivanovski med oss. Det handlar bland annat då om politiska vildar.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har tre personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
8: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
9: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
8: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
9: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till

0: funkar.
1: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
2: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
3: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
4: Och precis här i slutet av Ekots uppdatering så kommer Peter Sundblad, vår kanalchef, in med så mycket energi kring fotbollen igår.
5: Notera vad han säger när du är i studion. När jag och Jimmy jobbar så kan han, jag vet att det är med kärlek sagt, så att ni får liksom inte tro att han är elak, skrika: jävla skitskallar! Det är väldigt skämtsamt. Men när du är här, då är han mycket snällare, mycket lenare i tonen.
4: Ja, visst, vet du.
5: Han har inte kallat mig skitskall en enda gång idag. Nej, vi tycker om varandra, det är därför vi säger så.
4: Ja, och han har ett stort engagemang för sport och fotboll. Och han sa det, för jag sa det: hur tror du att det går i sommar med fotbolls-VM och Sverige? Det går bra, sa han. Så nu tror jag ännu mer på det också.
5: Växlande molnighet och skurar får du idag. Oskar ramar också in denna fredag, 14-18 grader. Vinden ganska märkbar, friska vindbyar. Det är väl mest vid kusten dessa känns. Ikväll mattas skurarna av, natten den blir klar och i alla fall med uppehåll. Det betyder att du som ska ut och rumla kanske kan lämna galonjackan hemma vid. Morgondagen har ingen galonjacka då på kvällen heller. Till en början så är det molnigt, men det spricker upp och sen växer solen in i lördagen. 15 grader som varmast. Vinden västlig. Mycket väder idag, långa prognoser.
4: Ja, så är det, men det är också blandväder som vi bussas på.
6: Ja, vi tar oss till centrala Trollhättan, Gärdhemsvägen mellan Flottbergsrondellen och Tingvallarondellen i riktning mot Klaffbron. Där är vägen då avstängd under morgon och förmiddag här för att man lagar vägskador så trafiken leds om. Annars flyter det på rätt bra i det stora hela. I tågtrafiken är det inga konstigheter just nu. Tipsa oss gärna genom att ringa trafikredaktionens tipsnummer 020 999 444.

0: Robbie Williams, min son. Denna gamla going, höll jag på att säga, med Angels har vi här i P4 Väster.
1: Vi pratade ju tidigare om att företaget som ligger bakom Claude, den här europeiska AI-motorn kan man väl kalla det, den här funktionen i AI, de varnar nu att människan håller på att tappa greppet om artificiell intelligens, att den springer kanske ifrån oss. Nu behöver de stora företagen ta ett gemensamt grepp om fenomenet. Det här pratade vi om igår efter att en varning dök upp från det här europeiska företaget. I de spåren så läser jag nu en insändare som Jack Werner, Lysekilsbekantingen, som bland annat har Creepypodden i P3 skrivit, det är Svenska Dagbladet. Han lägger märke till en kulturändring bland mejlen han får. Att fler och fler blir AI-genererade. I början av texten så nämner han att ingen ber om ursäkt för sin dåliga stavning eller sin dyslexi längre. Utan allting kommer med samma torftiga sätt. Och i det här så börjar han nu varna att inga texter är längre skrivna av människan. I alla fall inte otvättade sedan genom AI. Han tar också här lite olika exempel. Ett här som jag tycker är väldigt roligt, också ett tecken på att AI skriver texten, där skolan var inställd på grund av ett termitproblem. Det har väl aldrig hänt i svensk historia att termiter kommer att äta på en skola. Men det har säkert hänt i andra delar av världen där AI plockar upp sin information. Svabbar internet. Han säger också att ofta så skjuter de ihop meningar och gör dem väldigt korta, som är lite osvenskt. Så ett exempel är, jag bor ensam i en vanlig tvåa, nybyggt, punkt. Tunna väggar, punkt. Standardgrannar har jag, punkt. Så skriver man inte, menar han.
0: Vad får han mejl om, undrar jag, va?
1: Ja, men det är ju folk som skickar in sina spökhistorier och önskemål om spökhistorier. Ja. Men han har ju sommarboende i Lysekil och haft i många år. Hans mormor, tror jag, var kopplad till Lysekil, och han har ju varit sommarboende där.
0: Vet du, jag kan bli livrädd om jag börjar låta hjärnan skena iväg och tänka på sådana här grejer. Att här, snart kommer vi inte skriva mejl till varandra längre. Fast mejlen bryr mig inte så mycket om egentligen. Men jag tänker mer på så här, att skriva texter, att vi kanske inte ens kommer kunna skriva för hand i framtiden, utan att man
1: klart
0: bara
1: vi inte kommer. Nej, men alltså förlåt, men det är klart vi inte kommer. Men det räcker ju med att kolla din generation, och så har du bonusbarn i tonåren. Alltså om ni bara jämför vad du var van med på 90-talet kontra vad de då 30 år senare är vana med, så är det ju en helt annan sport.
0: Jo, men det är ju helt sjukt om vi i framtiden inte kan liksom ha en penna i handen och skriva själva.
1: Samtidigt, om du jämför med din mormor, så skulle hon titta på din handstil och säga, för tusan Rebecka, bättre kan du.
0: Jag vet, hon skrev så fint snirklig skrivstil.
1: Det gjorde man förr. Ja. Det var väldigt noga. Och sagt att, men vi kan ju inte stå här och säga att, liksom, att de är värre, för vi är ju också sämre än våra mor- och farföräldrar.
0: Jo, visst, men det finns ju fortfarande kvar. Tror vi verkligen fram till det att det kommer vara så att vi inte kommer kunna skriva för hand?
1: Nej, men ja, det tror jag. Vi vet ju till exempel att lärare har ju flaggat för att barn inte kan använda sax. Mm. Vi vet ju att lärare har flaggat för att barn inte kan läsa en analog klocka med visare. De är så vana med att kolla på 24 timmars systemet på mobiltelefonen att de inte kan klockan längre.
0: Åh, jag tar mig för pannan när du säger detta, att de är... Ja.
1: Vad ska det bli av ungdomen? Samtidigt så vet vi ju också att samtidigt alltid har förändrats. Jag menar, det är ju inte någon som idag jobbar med att ställa upp bowlingkäglorna på bowlinghallen eller går och tänder gatlykt. Om 10 år så kommer ju inte växeltelefonisten finnas kvar heller. Men alltså, vi har alltid levt i utvecklingen. Det handlar ju snarare om, som det europeiska företaget säger, dra i handbromsen innan det är för sent.
0: Men man får ju ändå vara rädd för framtiden ibland och utvecklingen.
1: Så är det ju. Alltså det har ju bakfyrt lite grann på oss här. Vi tänkte ju att vi ska slippa att rensa avloppet när robotarna kommer. Men i själva verket var det de roliga och kreativa yrkena de tog över. Göra musik, skriva texter, måla bilder. Och likförbannat så ligger det på alla fyra och drar långa hår ur avloppet varje vecka.
0: Låt inte som dina hår, utan det är sambons hår, va?
1: Ja, precis. Men då ska du se min svank. Du kan bara prata om håret du ser på mitt huvud.
0: Hallå, vi ska inte vara så dystra. Vi ska lyssna till en betydligt piggare kvinna om bara några minuter. En mamma som är otroligt stolt idag.

0: Mästare i musik, Sara Larsson och Midnight Sun, till mästaren på fotbollsplanen igår, en av dem i varje fall. Vi pratar om matchen mellan Sverige och Grekland, sista träningsmatchen då innan fotbolls-VM stundar i USA, Mexiko och Kanada. Elliot Stroud från Uddevalla spelar ju i Mjällby AIF till vardags då, och fick igår hoppa in på planen i denna landskamp då, träningslandskamp. Våra kollegor på P4 Blekinge har pratat med Elliot Strauds mamma Lena Straud så här morgonen efter.
1: Ja, eller hur? Äntligen. Ja, oj då. Ja, det, man kan bara sammanfatta det. Wow, det, vilken grej.
2: Hur var känslorna i mammakroppen när han sprang de där stegen in på planen?
1: Ja, alltså jag trodde nog. Jag har ju en tendens att bli lite nervös och tänker att oj, bara de inte liksom gör för mycket fel nu. Men efter att ha sett liksom första halvlek så tänkte jag nog snarare in med något lite nytt nu. In med liksom nya spelare och ny fart. Så att för ett tag där så jag var inte så nervös, för jag såg att han hamnade på höger sida och högerback. Då tänkte jag, nej, då kom ju nervositeten igen. Han är ju på vänster. Ja. Men, så att då blev jag nervös igen. Men ja, så att jag kan säga att den här nervositeten som var borta initialt, den kom tillbaka.
2: Men sen när han väl hade hoppat in, då, vad hände med nervositeten då?
1: Ja, nej, men det, han klarar ju det galant, så att den försvann. Ja, så kan jag säga. Det är fantastiskt roligt. Och någonstans så tänkte jag väl lite grann att vi har blivit lite van. Han har ju i större delen av sitt liv så har han har ju varit central mittfältare. Det var så han började när han var liten och han fick alltid spela där. Och så hade man brist på backar i Oddevall något tag, och då blev han ju back där, och så blev han wingback och vänster wingback, och det gick ju bra. Så nu tänkte jag, nu hamnar han på höger. Så kändes som att, ja, jo, men det är väl, man får väl se det som att det ändå är en fjäder i hatten att tränaren tror att man kan ha honom på andra ställen också.
2: Du, jag tänkte på att det kändes väldigt mycket när han kom in som han verkligen ville ha bollen. Han liksom viftade med händerna och spelade den till mig. Tänkte du också på det, eller?
1: Jo, men det är ju hans... Ja, jo, men jag kände att det fanns energi och att viljan fanns där. Han var liksom inte rädd att ta för sig. För det är ju lite det man känner kanske när man ändå kommer in. Det kändes som att han... Det märktes att de hade tränat ihop. Han ville ha boll. Och det kan jag säga att det är inte bara jag i soffan som sitter hemma och tycker att Elliot ska ha mer boll hela tiden. Utan det är vi ganska samstämmiga i familjen. Ge bollen till Elliot. Så. Partisk förstås.
2: Såklart. Men han var också mycket framme i mitten, precis framför Greklands mål. Ja. Där brukar vi inte se honom så mycket i Mjällby på det sättet.
1: Nej. Precis, och det funderar jag lite på. Nu har vi inte hunnit att prata med honom. Det blir sent igår och idag är han på väg ner till Sölvesborg för flickvännen tar examen. Så att, och så tillbaka igen. Så vi har inte hunnit att prata med honom. Men jag kände också det att oj, nu är han där. Och det är lite så som vi har sett honom för längre sedan. Alltså lite sådär, han är längre upp. Ja, så lite... Ja. Vi får se. Vi får höra vad han sen när vi får chansen att prata med honom, vad han har fått för instruktioner då. Och lite så. Det är man ju nyfiken på.
2: Han ska till VM. Ska familjen Stroud till VM, undrar jag?
1: Ja, det roliga i kråksången var ju att vi bokade en semesterresa förra hösten och hade ju inte en tanke på, ja, vi visste det var VM. Så att de två första matcherna då är vi i Medelhavet eller i närheten. Och jag kan säga att det var ingen som ville åka med på den resan när Elliot blev uttagen till VM. Då ville alla till USA istället. Vi struntade i den resan. Så vi sa, vi får ju naturligtvis åka på den, så är det. Men vi tittar faktiskt på biljetter och man skulle kunna åka över och kanske sista gruppspelsmatchen och se. Ja, det är ju stort, det känns ju så. Det är troligen, kanske inte alla men några i familjen.
0: Berätta då mamma Lena Straud från Uddevalla. Pratade med våra kollegor på P4 Blekinge, Daniel Kjelland, här lite tidigare, bara för en liten stund sedan faktiskt, i just P4 Blekinge då. Apropå att Elliot igår äntligen fick göra sin landslagsdebut på riktigt i den här träningslandskampen mot Grekland.

0: Sju personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
1: Och då undrar jag helt ärligt, Tommy, jag är nyfiken på att höra, hur ofta använder du egentligen silvertejp för att fixa saker?
2: Men alltså, när det väl finns utrymme så händer det ju ibland. Inte så ofta som man vill skoja om att man gör, va?
1: Nej.
2: Men fenomenet dyker upp.
1: Jag kan säga så här, sist jag försökte använda det var ju att jag skulle försöka tejpa upp lite tavlor. Alltså inte direkt på väggen, men ni vet, fästa den här lilla kroken, om man säger, som man har på baksidan av en tavla.
2: Alltså jag vill ju bara stoppa det där, förlåt. Tyckte du att redan i planeringsstadiet att det här var en bra idé?
1: Det har funkat tidigare när jag hängt upp tavlor, men nu funkar det inte längre. Jag vet inte om tejpen har blivit slö. Men liksom för den här lilla krokgrejen som man sen kan hänga på spiken på väggen. Ja. För att sätta fast krokgrejen där har jag använt silvertejp. Och vad har hänt hemma då? Jo, det har sagt pang, pang, pang. De har trillat ner och stupit i backen.
2: Ja.
1: Så jag får hitta en ny lösning.
2: Jag sitter här och är förundrad över detta. Förlåt. Nej, men alltså, det kan mycket väl ha funkat för. Jag hade inte vågat prova. Det är väl de orden jag sa.
1: Nej, jag är inte så rädd om de här tavlorna faktiskt. Jag vill att de ska hänga uppe. Anledningen till att jag börjar snacka om detta är ju för att Molly Sandén och Miriam Bryant är på ingång med just superlim och silvertejp. Jag återkommer i ärendet när jag har hittat en bättre lösning.

0: Vi lämnar Superlim och Silvertape. Det är dags att ta oss ut på vägarna tillsammans med Alida Viktor.
1: Ja, och det fortsätter flytta på bra för det mesta. Men jag zoomar in på Trollhättan Gärdhemsvägen mellan Flottbergsrondellen och Tingvallarondellen riktning mot Klaffbron. Däremellan så är vägen då avstängd här under resten av morgonen och förmiddagen för att man lagar vägskador så trafiken leds om. Och vill man tipsa oss om fler saker, ring 020 999 444.
0: Då är det Tommy Östers tur att leverera nyheter.
2: Och jag får in senaste nytt från vår nyhetsredaktion. Jag har inte ens hunnit börja läsa det än. Så det börjar vi med nu, när klockan är 9:30. Och då läser jag i nyheterna i P4 att nu började rättegången mot norrmannen Steinar Vangen, som också kallas självmordshjälparen. Den här rättegången gäller misstankar om att ha mördat en kvinna i Trollhättan 2024. Vår reporter på plats i Tönsberg rapporterar att intresset bland journalister är stort, och från norsk media finns det representanter, men också svensk, lokal och riksmedia. Åklagaren har under morgonen gått igenom textmeddelanden som han har haft med personer som han fått kontakt med via sociala medier. Till en kvinna skriver han att han inte har några krav på att personer han hjälper ska ha en dödlig sjukdom. De ska bara vara över 18 år. Och det här följer vi under dagen. Vidare så pratar vi om upprustningen av Gullmarsborgs simhall som nu är igång. Bohuslänningen skriver detta och fortsätter med att simhallen nu är stängd till sista augusti. Gäller hela anläggningen, bassänger, gym och duschar, och sen pausar man byggnationen efter sommaren för att sen fortsätta den nästa sommar. Och planen med detta är ju att den ska ha många år att fortsätta lära folk att simma och så vidare i Lysekil alltså. Vi fortsätter med jordgubbsläget, för det är 2 veckor till midsommar just idag, och då undrar man hur man mår i jordgubbslandet. Vi dyker ner, där står Jakob Lundin på Rödsgubben i Sotenäs.
3: Ja, jag ser väldigt mycket regn som har kommit under natten här, men det är lovande för min del, för det har varit väldigt torrt här nu det senare i år. Det har varit en väldigt kall vår här, men just inför midsommarveckan så ser det ut att hamna precis lagom i tid för min del, måste jag säga.
2: Men jättevarmt blir det inte för jordgubbarna idag, mellan 14 och 18 grader. I övrigt växlande molnighet, skurar och åska. Friska vindbyar, extra märkbart vid kusten. Ikväll mattas skurarna av, och så får du klart väder och uppehåll under kvällen för att imorgon få en molnig start. Men så klarnar det upp, och under kvällen imorgon så blir det rent av soligt väder. Inte jättevarmt, 15 grader. Vinden imorgon blir västlig. Är kanalen. Alltid spännande att läsa senaste nytt som man inte har tittat på innan.
0: Nej, precis. Då har man tilltro till sina kollegor att de levererar bra material, så att säga.
2: Det var Sara Hellmans sigil of approval här som satt som en stämpel i hörnet. Då vet man, då är det ordning och reda.
0: Apropå någonting som pågår just nu, så ser jag också att bara för då 2 minuter sedan så drog Moderaterna igång en pressträff. Det handlar om oppositionens vallöften. Det är finansministern och justitieministern då som håller pressträff och presenterar partiets granskningsrapport om oppositionens vallöften. Så de granskar, det är inte bara vi journalister som granskar politikernas vallöften, utan de granskar också varandra och tycker och tänker och säger högt om detta. Alltså då. Så att det är något som pågår i detta nu faktiskt. Så är det med det. Det är Tommy Öster, Rebecca Julin med det här från studion. Och sen har vi Elin Fredriksson, vår reporter, ute på fältet idag. Pratat sirener, fotboll och student med mycket annat. Nu släpper vi fram Seniorita istället.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello där med Senorita. Alltså, jag blir ju faktiskt riktigt glad i hjärtat och i själen när jag ser de här annonserna som poppar upp på mina sociala medier om att man kan komma hit och dit och överallt och fira nationaldagen tillsammans imorgon.
1: Jag vet ju knappt ens hur man firar nationaldag i Sverige, om man ska vara ärlig med dig.
0: Nej, men jag har i flera år tittat på Norge och tänkt så här, varför har inte vi den traditionen att fira våran landsdag på samma vis som de gör där i Norge?
1: Kan det vara så enkelt att vi i den svenska folksjälen faktiskt inte har så fasligt mycket att fira? Utöver att vi har ett fantastiskt och fint land, ja, så är det ju Gustav Vasas kröning. Sen har vi lite reformer som har trätt i kraft såklart genom åren. Men i Norge har man ju också stått emot övermakten i många år och kanske har liksom firat självständigheten på ett sätt som vi har tagit för givet i Sverige.
0: Jo, kanske det, men du sa det där i början, vi har ett fantastiskt och fint land att fira. Och vi har liksom en gemenskap och vi borde vara stolta över vårt land. Jag tänker
1: precis, att... men nu ska vi imorgon komma ur huset. Vilken hyra det kommer bli när vi ska fira Gustav Vasas kröning 1500. Hej, kom hjälp mig.
0: Jag blir ändå väldigt glad när jag ser att det finns firande runt om och det kommer vara liksom folkträkter, det kommer vara dans, ja, det kommer vara glass, det kommer vara stoj och stim på olika platser runt om i vårt område.
1: Men så här, jag har ju bott i Norge i ett antal år och kan bara bekräfta att så är ju fallet, det är kul. De är bra på att fira.
0: Ja, men de är det, eller hur?
1: Ja, det är de såklart. Ja. Det är ju, alltså, jag kan tänka mig att i vår generation som du har tillhör där, det är ju liksom en tradition bland alla andra. Liksom de firar ju inte så mycket längre alltså saker som har hänt, utan de firar ju det som är där och då. De träffar ju vänner, de går ut och äter bollar och käkar glass liksom. Så att du är inne på någonting. Jag tror vi kan anamma det, men jag tror vi behöver en grogrund som vi inte har.
0: Vi får hjälpas åt lite grann imorgon och ta små steg mot något lite större.
2: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby, just nu fyra i allsvenskan, till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
3: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
2: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
4: Jag kände mig extremt pigg och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
2: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
5: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
3: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
2: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
6: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
2: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
7: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Hela Jon Perssons startelva i premiär mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelar det svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Jonas Enarsson säger vi tack och bock till för den här sportmorgonen.
8: Så blir det fredag igen. Då kan du sluta deppa. En dag när ingenting känns meningslöst. Det är också då fredagsgänget börjar sända. Och vips är underhållningen löst. Ja, om du vill, vågar och kan så finns fredagsgänget med Jimmy, Peter, Therese och Agnes till för dig. Som vanligt, fredag eftermiddag med start efter klockan 3. Häng med, vet jag.
0: Vi kommer att lyssna, det gör vi varje fredag, eller hur? Ja, det är många som gör det.
1: Nu så är det dags för någonting jag vet att många sitter och väntar på.
9: Smartast i P4.
1: Vissa hävdar att kärleken är det finaste jag har, eller vi har. Det här hävdar jag är det finaste vi har. Punkten där 3 frågor av allmänbildande karaktär kan briljeras av dig som lyssnar.
0: Ja. Kvalfrågan då till att börja med, det handlar om musik. För på dagens datum, för exakt 70 år sedan, så släpptes den här låten. You ain't no Vad hette sångaren som förblindade publiken med sina höftrörelser och sjöng om Hound Dog?
1: Du, jag måste fråga, vem har skrivit den briljanta frågan utifrån att du rör dig med sån fantastisk terminologi i slutet? Jag hör nästan mina egna ord när du säger är det jag?
0: Ja, det kan vara du som har skrivit den här frågan.
1: Vet du vad, jag vill bara att du som sitter vid din radioapparat, det är faktiskt bara du som inte varit med för, som får ringa in ditt svar och vara med och tävla. Så jag drar i handbromsen för alla de tusentals som redan tävlat i smartaste P4.
0: 0522 67 00 80. Det är numret in ifall du är med och tävlar då. Alltså, du ska svara rätt på kvalfrågan och du gör det med att ringa telefonsvaren. Och där säger du då detta svaret, vad du heter och var du bor någonstans. Och då är det en som slussas vidare och vidare till tävlingen då, alltså, där man får ytterligare tre frågor av allmänbildande karaktär. 0522 67 00 80 alltså, och vi undrar, vem är artisten bakom den här låten? Många av oss som nog kan det, men det gäller också att man lyfter luren och ringer och säger detta svaret på telefonsvaret.
1: Och att man inte varit med för.
0: Ja. 0522 67 00 80. Välkommen att höra av dig.

0: Someone Like You med Adele, P4 Väst lyssnar du på, och det är otroligt kul att ni är med oss på hugget och ringer in på smartast tävlingen då. Det vi ju undrade, vem är artisten bakom den här låten?
1: Hur gammal blev låten idag?
0: 70 år, still going strong. Gör han då, denna artist som Monica Johansson i Vänersborg vet exakt vem det är. Hallå, hallå Monica!
2: Hallå,
0: hallå! Hallå, hallå! Det här handlar ju om...
2: Elvis Aaron Presley.
0: Så är det.
1: Är det någon som du själv har lyssnat på?
2: Ja, absolut. Du... Jag har sett många filmer och sådär också för den delen.
1: Hur, får man fråga hur gammal du är? Är du pensionär?
2: Nej, det är jag inte. Inte än riktigt. Jag har 6 år till pension.
1: Ja, men då är det ju långt kvar. För då är du lite för ung för att kanske ha drabbats av den här skräcken som man hade för Elvis. För jag menar, när man var ung på hans tid så var det ju många som sa nej, titta inte på det. Det är inte för barn, sa man. Du kanske är lite för ung för det då?
2: Nej, den skräcken har jag aldrig upplevt.
1: Man har ju hört om det av äldre generationer, att det här var snuskhummeri på största och högsta nivå. Och idag fnissar man när man kollar på Paris Hotel, parallellkanalen.
0: Ja. Hur ofta rullar Elvis Presley nu då i dina hörlurar, Monica?
2: Nej, nu lyssnar jag inte så ofta. Det kan jag inte säga faktiskt. Men när jag var ung så lyssnade jag mycket på Elvis och jag såg många filmer. Och jag och en kompis, vi var riktigt riktiga Elvis-fans alltså.
1: Vad är det bästa han har gjort?
2: Oj. Ja, jag kan inte komma på någonting så här på rak arm. Nu ställer jag mig på pottan lite här.
0: Ja, allt.
2: Ja.
0: Det måste ha varit en ljuvlig tid att få uppleva det där, eller? Som ungdom.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ungdomen är ju ljuvlig, så är det ju bara.
0: Ja, också liksom, nu finns det så otroligt mycket att välja på något vis.
2: Ja.
0: Medan då fanns det några storheter som alla liksom lyssnade på och gick all in på.
2: Ja. Ja. Men det alla åldrar har sin tjusning.
0: Så är det. Så är det.
2: Faktiskt.
0: Du, nu ska vi ta oss igenom 3 frågor och förhoppningsvis 3 rätta svar här. Vi ser hur det går för dig. Men vi har ungefär 1,5 minut på oss. Känner du dig redo?
2: Ja.
0: Då drar vi igång.
3: Smartast i P4.
0: Den 19 juni så firar kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia guldbröllop. Hur länge har man varit gift när man firar guldbröllop?
2: 50 år.
0: 50 år, säger du. Herrarna spelade landskamp igår, fotboll alltså då, den sista innan VM i Nordamerika. Och ikväll så spelar damerna VM-kval. Blixtinkallad till truppen efter en skada, det är ju Rebecka Blomqvist från Uddevalla. Vilket land är hon proffs i?
2: Rebecka Blomqvist.
0: Vad sa du? Pass så länge,
2: ja.
0: Du, då slutar vi där. Vi började också med Elvis. Vad heter Elvis berömda hem i Memphis?
2: Graceland.
0: Graceland. Kanske enkelt för en Elvis-fantast som du. Då har vi en fråga som vi har passat på. Vilket land är Rebecka Blomqvist från Uddevalla proffs i? Ska vi ge oss på någon gissning där? Tänker du så det knakar, Monica?
1: Vi närmar oss upploppet på tiden. Vi behöver ett svar nu. 10 sekunder kvar.
2: Tyskland.
0: Vad sa du?
2: Tyskland.
0: Tyskland säger du?
2: Ja.
3: Smartast i P4.
0: Då har vi 3 svar och det visar sig också vara...
3: Smartast i P4.
0: 3 rätta svar, Monica, va?
2: ja, det var lite oväntat faktiskt. Jag vet inte varför jag ringde egentligen, för jag blev väldigt nervös när jag hade ringt. Men...
0: det gick ju bra som helst ju. 50 ja. År, ja visst, då firar man guldbröllop och Rebecka Blomqvist, hon är proffs i Tyskland och Graceland heter mycket riktigt Elvis berömda hem då alltså.
2: Ja, det var busenkelt.
0: Mycket bra jobbat.
2: Tusen tack.
0: Full pott.
2: Ja.
0: Är det så att du vill ha en keps?
2: Ja, tack. Gärna.
0: En keps där det står smartast i P4.
2: Ja.
1: Då,
2: ja,
1: är du, då är du den första som får denna keps för sommaren som vi har dammat av.
2: Ja, vad kul.
0: Den går till Vänersborg. Monica, du får ha en fin dag, så känner du dig som en vinnare hela dagen.
2: Ja, och detsamma till er.
0: Tack, och trevlig helg också, säger vi redan nu.
2: Ja.

0: Love Songs var där med Agnes. Och ja, vi har en hälsning från P4 Extra också i sig när vi avrundar dagens program.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
0: Såklart gör vi det. Det är morgonprogrammet som håller på att gå mot de sista skälvande minuterna här. Tommy, Elin och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap. Elin kommer tillbaka till studion igen.
2: Yay, I'm back!
0: Yay! Efter sirener och studentfirande och allt vad det har varit för din del idag.
2: Ja, det har varit härligt. Även om det har varit väldigt gråmulet och regnigt ute så har man ändå blivit väldigt så här pepp och stärkt av de här människorna man har träffat idag. Ja.
3: Är du så här glad också för att du ska hem och fira någon form av dag idag? Det är ju till exempel internationella dagen för kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Är det någonting
2: den tar
3: hemma?
2: Jag. Exakt. Alla dagar i veckan.
3: Du ska dansa runt ett ris och äta sill för att
2: exakt.
3: Fira detta.
2: Ja. Mm.
0: Har du någon dag till mig då?
3: Ja, världsmiljödagen. Ja. Men då är det framförallt samtalsklimatet och arbetsmiljön jag vill att du funderar på. Jag går alltid härifrån det blåslagen verbalt av Rebecca Hylin.
0: Du, då ska jag leverera en present sista sekund till dig, Tommy. Ska vi lyssna på sista låt på Veronica Maggios Välkommen in eller ska vi lyssna på Boney M's Sunny?
3: Men vi får ju ta till Boney M.
0: Bonium.
3: Ja, då blir alla glada.
0: Det gör vi då såklart.
3: Ja. Jag ska hem och fira barfotadagen, för jag råkar också ha idag. Jag ska gå hem som Ange.
2: Det är du, Ange, jag tänkte ju säga det.
3: Linnebyxor blir det i eftermiddag bara för firing detta.
0: Mysigt! Ja, bilder kommer upp på det i våra sociala kanaler då.
3: Lägg av, absolut inte!
2: Vi vill ha bilder på dina fötter, Tommy.
3: Det är det jag säger! Ser ni vad jag lever med?
0: Trevlig fredag, trevlig helg.
2: Hej, hej.

0: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
1: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
0: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfyllt, ett meningsfyllt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
0: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
3: Tusen tack för det. Flaggdagarna avlöser varann. Hur mycket böter får man om man flaggar fel? Och vad tycker och betyder egentligen flaggan för dig? Tyck till och berätta om det på sociala medier. Och så pratar vi om SVTs nästa storsatsning för seniorer deluxe, nämligen Hotell Geriatrik. Vad säger ni om det?
4: Nej. Inte i public service.
3: Jo, faktiskt. Det blir också påhittade nyheter. Men det blir också senast nytt från trafiken, Alida Viktor.
5: Ja, vi ska till E6an och man kör från Svinesund mot Strömstad. Precis innan Blomsholmsmotet riktning mot Strömstad då, så står det en stillastående skåpbil eller van som har fått stopp där precis innan infarten till Strömstad. Så se upp lite för den. Och annars så tänker jag att vi ska till Trollhättan, Gärdhemsvägen mellan Flottbergsrondellen och Tingvallarondellen riktning mot Klaffbron. Där är vägen avstängd under förmiddagen för att man lagar vägskador så att trafiken leds om där i centrala Trollhättan. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
3: Tusen tack Alida Viktor. Sara Hellman, det händer grejer i politikens värld.
6: Ja, nu är det bekräftat att Mattias Enholm får ett tungt uppdrag i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Mattias Enholm från Helvasholm alltså. Han tar över uppdraget efter en riksdagsledamot som lämnat sina uppdrag efter misstankar om barnpornografibrott.
3: Vi ska alldeles strax prata mer om det.

0: Tamerlan overseas.
1: Ja visst, Jill Johnson, I rock my country. 10.07 är klockan och vi fick just besked om att det nu då är bekräftat. Matteus Enholm får ett tungt uppdrag i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Bohuslänningen var först med att rapportera det här. Skoop Salih, vår politikreporter.
2: Hej!
1: Hej!
2: Det har varit lite rundgång här på morgonen, va? För att Matteus Enholm själv har ju inte fått bekräftat för sig från partiet att han har fått den här tunga posten. Jag pratade precis med honom, han ska vara med här i radion efter 22:30. Han har själv inte fått det bekräftat från partiet att han har fått den här tunga posten, men pressavdelningen som har varit i kontakt med andra medier bekräftar det och sen ringer.
1: Men de har glömt att berätta det för honom.
2: De har glömt att berätta det för honom. Jag pratade med honom precis. Nej, men han är väl glatt överraskad såklart. Det här kommer ju också i kölvattnet av att hans partikollega lämnade det här uppdraget efter att en utredning om barnpornografibrott har satts igång mot den här personen. Och jag menar, det är ju fortfarande chockvågor inne i partiet efter det beskedet, men det här måste också gå fort, har ju Jimmy Åkesson själv sagt, partiledaren. Man måste tillsätta den här posten, det är en viktig post i partiet och det är en av de tyngsta rollerna som Matteus Enholm också får här, vilket också befäster Munkedals politik en liksom roll som en sån där gedigen sverigedemokrat, alltså en partitopp på sätt och vis, så att vi får väl se vad han själv tycker om den här nya rollen han får.
1: Vi ska höra honom här efter 22:30 och nu kanske lyssnare som tycker att det är märkligt, ja, men vad är det för post han har fått och av skäl då som framgår här så är ju det ingenting som vi går ut med i nuläget. Därför att det förekommer alltså en utredning.
2: Det pågår en utredning kring barnpornografibrott och ärligt talat, det är ju mer en sak för vår ansvariga utgivare att prata om egentligen, men här handlar det också om att skydda människor i den här personens närhet.
1: Ja,
2: och det är därför vi vill inte vara alldeles för precisa här om vad det handlar om. Bland annat så att, men det är en tung post i partiet som Matteus Enholm från Munkedal får här.
1: Och vad jag vill komma till är, ja, du då som politikreporter, är Matteus Enholm en redo person att axla den här posten?
2: Det tror jag. Det tror jag verkligen. Jag har ju följt Matteus Enholm sedan han kandiderade för första gången, ärligt talat, till riksdagen. Och sett också en utveckling. Min bild av honom och den bild jag får av honom från partikollegor här i Fyrbodal är att han har ett stort stöd.

0: Han är välrespekterad och anses vara väldigt strukturerad, så att säga. Och jag skulle nästan våga mig på att säga också att han på sätt och vis bidragit till att ta det här för vad det är, men lite grann städa upp Fyrbodalsdistriktet och göra det till en maktfaktor det har blivit. Han har bidragit väldigt starkt till det. Så ja, det skulle jag säga. Jag menar, han sitter sedan tidigare som vice ordförande i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna, så han är ju inte ovan med tunga poster för partiet. Och han har varit distriktsordförande
1: tidigare.
0: Hur
1: erfaren är Mattias?
0: Han är erfaren. Han har varit med i många år nu. Han har ju varit med ganska länge här och haft de här olika samordnande rollerna också. Han har ju varit distriktsordförande tidigare också. Vice ordförande i försvarsutskottet såklart, riksdagsledamot sedan ett bra tag tillbaka och nu den här posten då. Så det befäster egentligen den syn partiet verkar ha på honom också. Mm. Att det är en person de litar på, en person de tror kan axla de här uppdragen på ett bra sätt. Så ja. Vi får väl se vad han själv säger.
1: Efter 10:30 så kommer jag att ringa upp honom och då kommer vi att bli varse hur han ser på det och vad han tänker och tycker inför det och om det här är helt rätt med tanke på hans karriär i det politiska livet.

0: Despacito. Som låten också heter, med Louis Fonsi här i P4 förmiddag. Hörde du som sitter där och lyssnar, var du nu än sen befinner dig, vad betyder svenska flaggan för dig? Vad har du för förhållande till svenska flaggan? Ja, varför jag frågar, på lördag är det ju Sveriges nationaldag och det är flaggdag deluxe, verkligen. Har du en flaggstång och brukar du hissa den på högtidsdagar? Eller betyder den i princip ingenting annat än att det är ett tygstycke som ser ut på ett visst sätt? Ja, vi pratar om det där på sociala medier, men Thomas Bader, du ska hjälpa oss att prata ännu mer om det för att vi ska bli varse nu. Vad är det som gäller för regler och är det böter på att flagga fel och varför ser den ut som den gör?
1: Ja, visst finns det ett gäng frågor som vi vill ha svar på. Jag är på Bohusläns museum här i Uddevalla tillsammans med museipedagog Oskar Nilsen och jag går förmiddag först och främst.
2: Ja, god förmiddag.
1: Ska vi börja med det där varför det är gult och blått och varför flaggan ser ut som den gör?
2: Ja, den gula och den blåa färgen är ju färger som fanns egentligen långt innan flaggan blev känd. Och det kommer ju från Tre Kronor och även Riksvapnet. Och ja, har ju anor redan från 1200-1300-tal i Sverige, färgerna. Och flaggan senare, det är ju en inspiration av den danska flaggan, Dannebrogen, som är den äldsta flaggan vi känner till i världen, som fortfarande är i bruk då.
1: Och då kände man på något sätt att det där mönstret, det där med korset, det tar vi efter.
2: Det tar vi efter. Beläggen för den svenska flaggan har vi från 1500-talet och då är Sverige ett kristet land och det är ju ett kristet kors, så att det tar man efter och väljer, och de nordiska länderna går också efter då.
1: Ja, det ser vi ju ett tydligt mönster i med våra grannländer ju, verkligen så.
2: Precis, och det är ganska intressant att än idag så är ju det kristna korset det liksom främsta vi marknadsför Sverige med, och det tänker man kanske inte på, utan det är ju när vi marknadsför Sverige utomlands ett kors som vi har i flaggan. Det är ju en religiös symbol, även om man tänker på det då.
1: Men just att det är gult och blått, vad kommer det sig?
2: Ja, det är ju färger som finns som sagt i vapnet Tre Kronor och i Sveriges riksvapen då. Och man vet inte exakt var det kommer sig. Det finns ju berättelser om att det ska symbolisera fälten och himlen och sådär. Men det är nog egentligen bara skrönor, utan det är färger som har funnits då i de här riksvapnena tidigt.
1: Finns det fler skrönor runt det här?
2: Ja, men det gör det ju garanterat. Alltså korset, det finns ju en berättelse om att det var Erik den Helige på 1100-talet som såg det här i himlen då, va? Och att det öppnade upp sig och sådär, va? Men det är ju ett kristet kors, helt enkelt inspirerat av den danska flaggan, det man tror då.
1: Och historien i övrigt, det här med när man började hissa flaggan?
2: Ja, flaggan användes ju framförallt till sjöss till att börja med, och då var det ju den tretungade varianten, och det är egentligen Oscar den andre först 1873 som hissar flaggan på slottet, Kungliga slottet i Stockholm, och det blir ju någon form av ramaskri när han gör det, för den ska ju vara till sjöss flaggan, så att det blir väldiga protester och reaktioner. Men folk börjar ta efter och börjar hissa flaggor, och man ser det på järnvägsstationer, skolgårdar och prästgårdar, och till slut blir den folklig då.
1: Säger alltså Oskar Nilsen som är museipedagog på Bohusläns museum. Och om en kort stund ska vi snacka om det där med regler runt att flagga. Men först, Caroline Carter.

0: En klassiker det där som du hör i P4 Väst, Every Little Thing med Carlene Carter. Och vi ska fortsätta prata om den svenska flaggan. Det är nationaldag imorgon. Jag är på Bohusläns museum tillsammans med Oskar Nilsen som är museipedagog. Och nu Oskar tänker att vi ska prata mer om regler runt flaggning. Vad tror du om det?
1: Ja, det låter utmärkt.
0: Och vad är viktigast att tänka på först och främst runt det här med regler och flaggning?
1: Ja, men det viktigaste är väl att det finns inte så många lagar kring det som folk kanske tror. Det finns mycket förvirring kring detta, men det är egentligen bara utseendet och proportionerna på flaggan som är lagstyrt, så att säga, av flagglagen. Resten är traditioner och oskrivna regler. Och då handlar det till exempel om att flaggan ska hissas på morgonen och den ska tas ner innan kvällen, senast 21 eller innan solnedgången. Den ska inte vara uppe på natten, det är väl kanske det viktigaste. För då visar man inte den respekten mot den här nationella symbolen som den då är. Är den uppe på natten så ska den vara belyst, då är det okej.
0: Men kan jag få böter om jag låter den vara uppe på natten?
1: Egentligen inte. Det finns liksom inga juridiska lagar kring detta på det viset. Men du kanske får några grannar som stirrar ondsint eller sådär, va? Så det ska man försöka undvika.
0: Är det någon speciell tid på morgonen som flaggan ska upp?
1: Ja, 8 eller 9 på morgonen, lite beroende på när på året det är. Men återigen, detta är ju egentligen bara oskrivna regler. Men lite beroende på årstid så får man kika när den ska upp.
0: Och när den inte är uppe, då ska den förvaras. Finns det några regler runt det där?
1: Ja, men den ska ju förvaras på ett vördnadsfullt sätt, så att säga. Och vikas ihop och sådär. Och den ska förvaras så att det gula korset inte syns helst. Och även en flagga som sen är trasig eller sliten och så ska man ju inte flagga med. Och ska man slänga den här ska det också göras på ett respektfullt sätt. Till exempel då att man klipper upp den. Och då är det ju ingen flagga längre och då kan man använda den till annat, så att säga.
0: Men om jag har en hel flagga och vill ha den till något annat än att flagga med, får man göra det?
1: Ja, helst inte. Det är klart du får. Det finns inget i lagen som säger att du inte får göra det. Med respekt för traditionen och de normerna som finns kring flaggning så ska du inte göra det.
0: Picknickfilt är ju inte läge, låter det som.
1: Inte läge, även om vi bor ju i en demokrati och vi har vår yttrandefrihet och sådär, så man får ju absolut använda den till en picknickfilt om man vill. Det är det som är så fint med att bo i Sverige och nationaldagen och allt det här, men det rekommenderas kanske inte och det tillhör väl inte god sed.
0: Men det där med att använda flagga kontra vimpel och sådär, vad är det som avgör, är det jag själv som avgör om jag vill hissa den svenska flaggan?
1: Ja, men precis. Vi har ju ett gäng allmänna flaggdagar, men du kan i princip hissa flaggan när du vill. Det kan ju vara födelsedagar och det kan vara studentfiranden och det kan vara bröllop och dop och så vidare. Så ja, egentligen får du hissa flaggan när du vill.
0: Något övrigt som är viktigt att tänka på runt det där med regler eller inofficiella regler?
1: Ja, man kan också tänka på att flaggan ska helst inte nudda marken i samband med när man tar upp den eller ner den då, va? Och sen en liten detalj är att vi har ju den här tretungade örlogsflaggan och den får man ju inte använda då, utan det är bara kungen eller försvarsmakten som får använda den tretungade flaggan.
0: Säger alltså museipedagog här på Bohusläns museum, Oskar Nilsen. Tack för att du var med i P4 Väst.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och det här är också en fråga runt det där, din relation till flaggan som vi ställer i sociala medier idag, eller hur, Kikkan?
2: Kjell Dellert, han skriver att flaggan är en otroligt vacker symbol för ett vackert land. Har alltid fasadflaggan hissad under sommartid. Och Anton skriver att svenska flaggan, ja, det får honom att tänka på Eurovision. När han har varit och sett tävlingen live, då har flaggan att vifta med varit en central del av det om de festligheterna. Så fortsätt fyll på där. Vad betyder svenska flaggan för dig? Det snackar vi om på sociala medier.

0: Ja, vi ser det för Far Away med Slade.
1: Ja, vi ska till riksväg 44 från Grästorp mot Trollhättan, ungefär i höjd med Norra Björke. Kör man där, se upp lite för en större plåt som har tappats på vägen av en lastbil. Och man får se upp för den. Och annars E6:an mellan Svinesund och Strömstad, strax innan Blomsholmsmotet mot Strömstad. Där står den stillastående skåpbil på avfarten. Tipsa oss via 020 999 444.
2: I nyheterna om Sverigedemokraten Matteus Enholm som tar över ett tungt uppdrag i partiets riksdagsgrupp. Och LSKs fotbollsutskott lämnar sina uppdrag igen. Klockan är 22:30, det blir nyheter från P4 Väst. Nu är det bekräftat att Matteus Enholm från Helvasholm får ett tungt uppdrag i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Det var Bohuslänningen först att rapportera. Han tar över uppdraget efter den riksdagsledamot som lämnat sina uppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Du hör Matteus Enholm här i radion om bara en liten stund. Och just nu hörs norrmannen Steinar Vangen, också kallad självmordshjälparen, i rätten i norska Tönsberg. Det handlar om hur han kom i kontakt med en kvinna i Trollhättan som han är åtalad för att ha dödat. Vår reporter på plats i Tönsberg rapporterar att intresset bland journalister är stort från norsk media men också svensk, både lokal och riksmedia. Åklagaren har under morgonen gått igenom konversationer han haft med personer som han fått kontakt med på sociala medier. Till en kvinna skriver han att han inte har några krav på att personer han hjälper ska ha en dödlig sjukdom, bara att de är över 18 år. Ljungskile SKs fotbollsutskott lämnar sina uppdrag under juni månad, det skriver de på sin hemsida. Man skriver också att beskedet kommer samtidigt som klubben står inför ett transferfönster där truppen ska ses över och att styrelsen därför arbetar skyndsamt för att ta fram en ny lösning. Så kan vi berätta att Munkedals kommun har infört giftfri ogrässanering. Istället för att bekämpa ogräs med giftiga medel sprutar man nu kokhet vatten på växterna med ett aggregat. Det gör att ogräset celler kokar sönder och växten dör, skriver Munkedals kommun på sin hemsida. Väder då? Växlande molnighet och skurar, möjligtvis med inslag av åska. Temperaturen ligger idag på 14-18 grader och vinden är sydvästlig med friska vindbyar.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. George Michael med Faith.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja visst, och faktum är att vi skulle kunna ställa en fråga till nästa gäst om hur läget är just i detta nu på Sweden Rock. Därför att du befinner dig där, Matteus Enholm, eller hur?
2: Ja, det gör jag. Anlände hit sent i natt.
0: Ja. Ja. Läget just nu, är det regn och blött och lera och mycket huvudvärk hos folk, eller?
2: Det tror jag. Folk kryper ur sina tält. Jag är ju ganska så trevlig och käck fortfarande. Jag vaknade här och kom ju hit sent i natt, så att jag har precis vaknat och tagit mig ut och solen skiner och det har regnat mycket i natt.
0: Ja. Även politiker kan alltså befinna sig på rockfestivaler. Vi pratar alltså med Sverigedemokrater Matteus Enholm från Munkedal som har landat ett av partiets tyngsta uppdrag i riksdagen. Det här efter att en partikollega som tidigare haft uppdraget lämnat på grund av att denna person nu utreds för barnpornografibrott. Hur känns det här, Matteus Enholm?
2: Ja, alltså rollen för mig, om det är det du frågar, så är det ju fantastiskt. Jag har jobbat nära både partiledning och gruppledning i många år. Och detta blir väl en liten bekräftelse på att man har stöttat och gjort det här bra. Så att det är väl jättekul att få ta det här klivet upp.
0: Mm. Om vi lite grann, utan att gå in på allt för många detaljer, vad innebär det nya uppdraget? Kan du ge lite av en bild kring det?
2: Ja, alltså det handlar ju mycket om att vi har ett val snart. Vi ska förbereda oss inför ett val. Vi ska ta hand om valresultatet och det är ju ett stort pussel att lägga. Och det finns ju många olika varianter på hur en valutgång blir, hur pusslet ska se ut. Så att där, just nu sitter vi och ska börja jobba med att lägga kanske 3 olika pussel beroende på resultatet och vara förberedda.
0: Mm. Du säger själv här att det är lite av ett pusslande. Du sitter redan som vice ordförande i försvarsutskottet. Nu blir det 2 tunga uppdrag och ditt engagemang som samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Munkedal. Alltså, reder man ut det?
2: Allting går att reda ut, tror jag. Det beror sig på hur man vill ha sitt liv lite grann. Jag kan ju erkänna att jag har inte jättemycket fritid. Jag har en vecka om året som är lite helig och det är att vara här nere på Sweden Rock. Och det, inte ens det fick jag till i år eftersom vi har voteringar och hade det igår. Så att men i övrigt så men det löser man. Vi går mot ett val. Riksdagen stänger om 2 veckor och detta, vad som sker nu, det är lite lugnare än vad det är en normal period av detta. Jag kommer inte fortsätta så här kanske efter valet. Mm. Utan det här är för att vara stöttande i den här rörelsen fram till valet och ta hand om ett valresultat. Och sen prisen sa så är det ett nytt pussel man ska lägga och då kommer jag vara med och lägga det. Och då kommer jag nog inte ha riktigt ett sånt här schema som jag har nu.
0: Mm. Du var lite grann inne på det att du är glad över att känna att det ändå finns ett förtroende för dig. Och det verkar ju som att partiet har ett stort förtroende för dig när du nu får den här posten också. Vad tänker du om det och om du blickar kanske säg 5, 7, 10 år fram i tiden? Var är Matteus Enholm i partiet då?
2: Det är väldigt svårt att svara på för som sagt allt det där har ju med ett valresultat att göra. Jag har aldrig suttit i partistyrelsen och det har inte riktigt varit mitt mål att göra det heller. Jag vill jobba nära partiledning och sånt här och det är det jag trivs med att göra. Så att det är lite svårt att säga. Valresultatet kan påverka väldigt mycket.
0: Ja, men alla som befinner sig i din situation har väl någon gång närt en tanke om att nå den absoluta toppen. Är det Sverigedemokraternas framtida partiledare som jag pratar med?
2: Absolut inte. Jag har en fantastisk partiledare.
0: Ja, men jag frågade framtida.
2: Ja, nej tack. Det är...
0: Så får du frågan någon gång så kommer du tacka nej.
2: Jag har alltid haft en inställning att jag är där partiet behöver mig för stunden. Och det är därför jag tar den här rollen också. Men jag kommer aldrig få den frågan, hoppas jag. För jag vill kunna tacka nej till det i så fall. Det är inte min grej. Det är en människa som ska stå längst fram i rampljuset och ska vara väldigt skicklig på det. Och det har vi en som är idag och jag är inte den personen. Så att, nej, jag hade nog tagit nej till det. Allra ödmjukast.
0: Mm. Säger alltså Mattias Enholm, Sverigedemokraten från Munkedal, som nu då har fått ytterligare ett tungt uppdrag. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och ha en fortsatt god eftermiddag på Sweden Rock.
2: Ja, så försöker jag.
0: Ja, hej.
2: Ja, hej.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vad har du för relation till svenska flaggan? Vi pratar om det på sociala medier. Mia Ullestad, du skriver att det är fint att se svenska flaggor och vimplar. Och har man flaggstång så tycker jag att man ska hissa flaggan när det är flaggdagar. Så skriver alltså Mia Ullestad som vi hittar i Högsäter. Och även Ragnhild Pajunen har hört av sig och tycker att det är så fint när det flaggas runt om. Det är en vacker, verkligen vacker symbol, skriver hon. Och det är fler och fler som delar med sig. Lars Gästland till exempel fyller på med att vår vackra flagga symboliserar så mycket fint. Ett fredligt land med frihet, öppenhet och demokrati. Detta byter vi aldrig bort. Ja, vi snackar svenska flaggan på sociala medier. Och det var ju superintressant. Thomas Bader var ju på museet och träffade en man som verkligen kunde historien om svenska flaggan. Och han gav mig också, han gjorde mig varse på någonting som jag inte hade haft en aning om. Och det är att världens äldsta flagga, det är faktiskt Dannebrogen, danskarnas rödvita fana. Jag visste inte att det var den absolut äldsta. Och Sverige som då valde att ta efter motivet med korset då, fast i färgerna gult och blått. Ja, jätteintressant i alla fall. Och som sagt, också kul och intressant att ta del av vad ni har för förhållanden, ni som lyssnar och som kanske tycker och tänker om svenska flaggan. Jag hade en gång en flaggstång för egen del, ett hus för många år sedan. Men det var i samband, jag flyttade in i det huset i samband med stormen Gudrun. Och ni kan ju gissa tre gånger vad det första var som Gudrun tog. Ja, det var flaggstången. Och den kom aldrig upp efter det. Tråkigt, tråkigt. Där jag bor nu. Det är samma där. Det har varit en flaggstång en gång i tiden, men den är borta sedan länge. Så det är inget jag prioriterar att stoltsera med där jag bor. Men visst hade det varit trevligt att ha en flagga. Hur är det med dig, Sara Hellman? Kan jag störa dig nu fast att du står och grejer med nyheterna och förbereder nästa sändning? Ja, hon är jätteupptagen. Jag kan säga att pannan ligger inte i två djupa veck. Den ligger i sju djupa veck. Hon är inte medveten om att jag ens pratar med henne. Så vi låter henne vila i sina förberedelser och så går vi vidare med Tennessee Tears.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: The Long Run, nya låten med Tennessee Tears. Vill ni ha ett litet radiotips?
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
3: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson,
4: eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
5: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radiolix.
0: Ja visst, sitter du på någonting och tycker att fler borde veta, ja då hör du av dig. Hörrni, än så länge så är det P4 förmiddag i din radio. Vi ska ju vara ditt sällskap här fram till en sisådär ett snåre. Thomas Bader är på väg tillbaka till studion. Vi ska ha jätteroligt efter klockan 11. Vi ska också berätta om SVTs nästa storsatsning för seniorer deluxe, nämligen hotellgeriatrik.
6: Nej, inte i public service.
0: Jo då, det kommer du att bli varse, för vi har också påhittade nyheter. Men vi har också mycket annat skojsigt. Vad sägs till exempel om senaste nytt från kulturens värld när klockan nu är 10.50? Varsågoda.
7: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
8: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
9: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
8: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
9: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
8: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
7: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.

0: Maroon 5 med låten This Love. Vi ska få ekonyheter här om 5 minuter. Men varför inte Sara Hellman nu när du har vaknat till liv och är kontaktbar igen?
1: Du går och pratar med mig nu.
0: Ja. Mm. Du, vad har vi för lokala nyhetsrubriker?
1: Ja, men vi har ju berättat här att Matteus Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, får ett tungt uppdrag i partiets riksdagsgrupp. Och under dagen idag hörs Steinar Vangen, också kallad självmordshjälparen, i rätten i norska Tönsberg. Han misstänks i det här fallet för mord i Trollhättan, och vår reporter Camilla Wickberg är på plats där och rapporterar.
0: Mm. Och vi kommer att få en direktrapport med hjälp av Camilla omkring, ja, strax efter 12:00. Då är det paus där och då kommer hon att ge en rapport över vad som har blivit sagt och nämnt under dagen. Fram till Ekot, Tears for Fears.

0: Everybody wants to rule the world. Vi ska alldeles strax få ekonyheter här. Och efter det, då kommer Thomas tillbaka till mig här i studion. Och då ska vi minsann bjussa på lite goa skratt. Och inte minst på oss själva.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025. It's
3: quite a big increase.
2: Double basically
3: in just one year.
2: Yeah.
4: Mm. Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: Ja, då har klockan passerat 11 med hela 3 minuter och faktum är att solen trillar in genom studiofönstret. Sara Hellman, kommer du fortsätta på det viset?
5: Jag tror faktiskt att det kommer att göra det. Kanske lite skurar och åska i eftermiddag, dock.
0: Okej, lite skurar och lite åska. Ja, ja, men det är ju svensk sommar och vi är i juni. Hur står det till på våra vägar med Juneström?
6: Jo, men det står bra till både i väg- och tågtrafiken faktiskt denna fredag. Rullar lite långsamt just nu på Riksväg 44 genom Uddevalla då mellan Fjällvägsmotet och Kurödsmotet. Det är ju ett räckesarbete som ställer till lite med framkomligheten där. Annars bra läge, har du tips till oss då vill vi gärna ta del av dem på 020 999 444.

0: Sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Eivon här i P4 förmiddag. Jag har ju lovat att vi ska ha lite kul nu, Thomas.
2: Mm. Det är alltid lurigt när man lovar att det ska bli kul, men vi gör ett försök i alla fall.
1: Ja, vi gör ett försök. Ja. Och vi tänkte göra det så enkelt för oss. Enkelt så tillvida att det kräver inte jättemycket tid. Så att här har vi rott i land nu på morgonkvisten.
2: Mm, och då gick vi till oss själva,
1: ja,
2: på ett sätt.
1: Precis. Därför att enkelt tidsmässigt, men också för att är det någon glädje som roar så är det ju skadeglädje.
2: Mm.
1: Ja. Och vi roar oss ju med det då och då.
2: Och nu gör vi det ju på något sätt också mot oss själva på ett vis ju.
1: Ja, jag har ju lovat det att vi ska bjussa på oss själva. Vi ska nämligen gräva oss en bit ner i vårt grodarkiv och förhoppningsvis då locka fram både minnen, skratt och kanske också, kommer jag på nu när jag ser vad det första klippet är här, kanske också någonting som är lite tänkvärt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Vad bra. Och också lite nostalgiskt för dig, för att du hängde ju tidiga morgnar i, ja, de här, i den här radion.
1: Tidernas begynnelse. Ja. Ja. Vi ska tillbaka 14 år i tiden.
2: Ja.
1: Jag körde morgonprogram och på den tiden så hade jag en underbar panel. Jag hade ett par paneler, alla var lika underbara. Men den här panelen, morgonpanelen, bestod av Anna-Lena Lindqvist och Anders Pettersson som varje fredag morgon kom och gästade studion med sina egna reflektioner över saker och ting i vårt samhälle.
2: Mm.
1: Och Anders Pettersson, det här förmodligen var det kan ha varit ett valår. Jag är lite osäker, men jag tycker att det funkar eftersom det är valår i år.
2: Mm.
1: Så här lät det.
3: Jag tänkte fokus på kvalitetssäkringen då. Det ska kvalitetssäkras inom vården till exempel. Man ska kvalitetssäkra lärarkåren, lärarlegitimationer och ja, läkarna, de har legitimationer. Mm. Men jag tänkte att politiker, de borde ju legitimeras och kvalitetssäkras.
4: Hur tänker du nu?
3: Ja, jag vet inte hur jag tänker riktigt, men på något vis så borde ju någon mer lärd människa än mig kunna utarbeta något som ligger till grund för en kvalitetssäkring av politiker. Så att om man budgeterar till exempel för att bygga ett varuhus, så budgeterar man med det faktiskt kommer kosta. Och kanske lite högre då, så att man när det är färdigt kan säga att det här var görbra.
1: Mm.
3: Det blir 10 miljoner över.
1: Mm.
3: Genom att kvalitetssäkra just politiker som tar de här besluten då,
1: mm,
3: då skulle man ju helt plötsligt slippa läsa att det blir dubbelt så dyrt som, ja, vi hade tänkt från början.
4: Vem skulle göra den här kvalitetssäkringen?
3: Men där har jag tänkt ett steg längre.
4: Berätta.
3: Att man börjar som vanligt med en demokratisk process och, ja, väljer de politikerna man vill. Sen skickar man dem på en kvalitetssäkring. Så då kommer de tillbaka och är kvalitetssäkrade. Kanske rent utav legitimerade politiker. Mm. Så att de kan dra läget i bordet och säga, kolla, jag har gått kursen.
4: Jag har gått kursen.
1: Det är ju väldigt tänkvärt.
2: Ja, på så många sätt. Det var häftigt att höra det där.
1: Ja, ja, och sen var ju Anders hade ju en talang för det här med att verkligen få oss att följa med i hans virrvarv av, mm, tankar och reflektioner.
2: Mm. Mm. Och att ändå knöts ihop på något vis till,
1: exakt,
2: slut.
1: Ja, från 2012 någon gång.
2: Mm.
1: Ska vi gå vidare, Thomas?
2: Ja, ska vi på något sätt oväntat nog ta oss till sportens värld? Eller?
1: Jag har ingen aning om vad det är du har plockat upp nu.
2: Nej, det här är alltså från, jag hittade den i årskrönikan, Radiosportens årskrönika från 1989.
1: Ännu äldre alltså?
2: Ja, det är faktiskt det. Och det var på den tiden som det både pratades om

0: vilka som vann olika travlopp i radion. Man fick den rätta raden och även lottoraden lästes upp i radion.
1: Nej.
0: Så vi kan väl låta Mats Strandberg ta vid.
2: Den rätta lottoraden, spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså. 1, 8, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 3 och 3, 3. Fyra.
0: Mm, det låter ju bra.
3: Vi tar om den här lottoraden med Strandberg, tror jag. Vi har kommatecken mellan.
2: 1, 8, 1.
3: Nej. Ska vi se.
0: Du kan ta samma siffra.
2: Är det fel på raden?
3: Nej, så här ska den låta istället. Vi ska om ett alltihopa. Ni glömmer vad ni har hört nu. 1, 8, 13, 16, 17, 33. Och 34. Och 7 rätt ska ge 544 000 kronor. Tilläggsnumren har jag glömt här. De är 7 och 25.
0: Och nu då?
2: Så ska det vara, ja. Då får jag reversera mig med det rätta jokernumret här då istället.
0: Älskar också att Strandberg ska revanschera sig där på slutet.
1: Ja, visst vet du. Fick han löneavdrag den månaden, tror vi.
0: Alltså, det där har han ju fått höra så oändligt många gånger. Men...
1: det här har gått mig helt förbi faktiskt.
0: Ja, det är lite av en klassiker, men...
1: ja. Mm. Ha. Ska vi inte också ta oss an någonting i närtid? Och det här var faktiskt någonting som jag lyssnade på. Jag hörde när detta hände. Och det är bara någon vecka sedan, va?
0: Ja, inte ens det. Jag tror att det var i måndags eller tisdags. Eller
1: ja. Ja. Ja. Så här lät det då.
4: Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att fot... vad fan hände?
5: Ja, där blev klockan 14:30 och då var det dags för lokala nyheter. Då får Titti komma tillbaka om en kort stund. Här i P4 Väst ska vi nu prata om att regeringen luktat måltäcke framåt eftermiddagen.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad på det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga.
1: Från tidigare i veckan och P4 Extra. Alltså, vad skönt det är att höra att även på riksnivå så gör man såna här beeps and blunders.
0: Eller hur? Ja. Och just det roliga i det här var ju att de har ju ofta stenkoll på tiden. Ja. I vårt jobb så är ju sekunderna viktiga.
1: Så är det.
0: Och här fortsatte de bara.
1: Ja visst. Det kan ju hända att även i den studion där hon sitter, att klockan som då spelar oss spratt ibland. Mm. Även gjorde det för henne den dagen. Inte vet jag.
0: Det kan ha varit.
1: Vi har fler goa klipp att frottera oss med, men vi tar lite av en paus.

0: Ja visst, rockin' and reelin' med Ted Gärdestad när vi roar oss med grodarkivet. Thomas Bader på plats i studion också. Själv heter jag Angelique Wahlgren. Men vi har också grym koll på nyheterna med hjälp av Sara Helma. Och nu är hon så där grymt fokuserad igen. Hon har inte en susning om vad vi pratar om, gör du?
1: Hon hör inte ett ord av vad du säger. Hon har helt andra lurar på sig. Ja. Bra fokus, bra blick.
0: Det är så en nyhetsredaktör arbetar. Nåväl, vi gräver vidare. Det är många här på radion av oss kollegor som har gjort bort oss. Och vi gör det ju...
1: ideligen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är ju mänskligt att fela.
1: Så är det.
0: Ja. Elin Angvarsson skulle läsa nyheterna för en tid sedan.
2: FC Trollhättan gick segrande ur gårdagens möte mot Utsikten i ettan Södra. På tilläggstid gjorde göteborgarna självmål såklart. Slutresultatet blev 2-1.
0: Fy, det är inte roligt när man står där.
1: Nej, men jag älskar också hur hon... Ja, det blir ju tokigt, men det är också så fint hur hon finner sig. Nej, självmål, självklart.
0: Ja, visst. Alltså, så här. Det är inget snack om saken.
1: Nej,
0: så,
1: nej.
0: Nu har vi rättat till
1: det. Och så går vi vidare.
0: Ja. Ja. Du, nu kommer det ett långt klipp här. Och det är svårt att korta ner det här.
1: Mm.
0: Jag har plockat upp från ett av mina, jag minns inte om det är morgon eller förmiddag. Nej, det är ett morgonprogram. Ja, det går inte att förpå det här. Ni får bara åka med på tåget.
3: Här på radion. Och nu har vi en herre från Strömstad, Jerry Karlsson.
4: Jajamän.
3: Vad är det du är på jakt efter?
4: Jag söker en vit läkarrock. Då blir du rädd.
3: Nej, jag tänkte, du ska leka doktor alltså?
4: Ja.
3: Berätta nu, är det något rollspel på gång eller vad handlar det om?
4: Ja, jag håller på med lite sådana här dumheter.
3: Ja, vilka dumheter?
4: Ja, spex.
3: Du spexar?
4: Ja.
3: Ja. Med frugan eller med?
4: Ja, nej.
3: Nej, nej. Ja. Nej, du spexar på annat sätt.
4: Ja, jag med.
3: Ja, är det lite teater och revyr och såna där saker som du...
4: Ja, det är sån där småtteri. Jag håller på med det. Ja, du har en undersökning.
3: Jerry Karlsson från Strömstad som alltså är på jakt efter en läkarrock, ja, som han vill springa, ja, omkring och spexa lite i.
4: Ja, jag har försökt, ja, att få tag i det, men det var besvärligt.
3: Det är ingen som vill ge den sån.
4: Nej, de är väl rädda.
3: Du Jerry, jag lovar, ja, dig att, ja, om vi får tag i en vit läkarrock till dig,
4: ja,
3: så ska jag personligen komma hem och hälsa på dig och ta en bild och ta en bild på dig i den här vita läkarrocken. Ska vi säga så?
4: Ja, ja, det går bra det.
3: Okej, okay, vi hoppas på tur.
4: Ja, det är bra.
0: Ja, ibland ska man inte ställa så många frågor.
1: Men det var väldigt vad du fiskade.
0: Ja. Det var ju så fantastiskt med den underbara Jerry och så skön dialekt.
1: Ja.
0: Och hur han liksom... Nej, men jag vill ju se när jag har den här läkarrocken. Och hur jag skulle göra för att begripa till vad. Ja. Ibland blir det tokigt.
1: Kommer du ihåg om det blev någon läkarrock?
0: Jag vet inte. Han,
1: nej,
0: ringde aldrig i alla fall.
1: Nej, okay.
0: Så vi fick ju aldrig den här bilden.
1: Okay.
0: Men det här var ju naturligtvis revy.
1: Mm.
0: Skoj och lite så.
1: Ja.
0: Som det skulle användas till.
1: Men det ja, det var ett härligt samtal som vi säger.
0: Camilla Wickberg.
1: Ja.
0: Henne hör vi här efter klockan 12. Hon är nu och bevakar för nyheternas räkning en rättegång. Och vi hör ju ofta henne i nyhetssammanhang. Mm.
1: Så är det. Och det är det där med namn och... få ihop det.
5: Så måste jag kluta detta.
6: Jörgen.
7: Särnemo till i efternamn ska jag säga till reporter Dino Jasarovic.
1: Det är underbart. Och det härliga i det här var ju också den här komradion i bakgrunden som låter jättehögt helt plötsligt.
0: Ja,
1: Jörgen. Ja, den är underbar på många sätt den där. Och reverserar sig också efter vägen där.
0: Ja, verkligen.
1: Snyggt.
0: Du, vi har några klipp kvar. Ska vi slänga på en låt innan vi går vidare?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi. P4 Väst.

0: Visst, där hade vi Lucas Graham med To Know a Girl. Nu, mina vänner, vi ska stanna kvar några minuter till i grodarkivet. Och nu ska vi plocka upp en groda som jag har förmodligen... Den här toppar listan, Thomas. Men du måste ge bakgrundshistorien.
1: Jag skulle ju hänga i Ljungskilen för mig och snacka fotboll och att laget hade chans att ha klivit upp till Superettan. Mm. Gick runt på stan där, pratade med människor om olika saker och springer på då en kvinna vid tågstationen som var bara några minuter ifrån att hoppa på det där tåget. Mm. Ska vi ta det därifrån?
0: Gör vi.
2: Underbart, för jag träffar ju så många gamla vänner. Jag har redan kontakt med Thomas Schuback och hovsångerskan Lena. Jag kommer att träffa massor med goda vänner. Och Lars Ros.
3: Vilken dag som väntar, och framförallt imorgon då.
2: Ja, ja. Underbart.
3: Ha det gott nu och hoppas du får en fin resa.
2: Tackar.
3: Tack. Hej, hej. Hej då. Hej. Hej då. Ja, där hade vi kunnat prata så mycket mer och så många frågor som jag ville ställa vidare. Men tåget kom ju nu och då är det ju så. Jag borde nästan åkt med. Ska jag åka med?
4: Ja, men gör det en bit i alla fall.
3: Ja, jag åker med en bit, får vi se. Underbart man hoppar av. Får jag åka med tåget en sväng med dig, Helena?
2: Ja. Men jag betalar inte det.
3: Nej, jag betalar egen biljett. Det fixar jag här, ska vi se. Ja. Ni kan väl lyssna på lite musik så ser vi vart det här tar vägen.
0: Ja, det här är ju helt oslagbart.
1: Ja, det var en upplevelse i sig. Helena Döse var det jag träffade som skulle till Stockholm på Birgit Nilsson Award. Och ni hör ju hur hon på något vis pratar som en hovsångerska hela vägen.
0: Det, ja. Ja, det är det här lite diva-aktiga.
1: Ja, hon bockar i alla de...
0: Lars Ros ska jag träffa. Fantastiskt.
1: Så vi åkte ju tåg där till Svenshögen. Mm. Sen hade jag ju ingen plan på hur jag skulle ta mig tillbaka.
0: Just det. Berätta kort, hur slutade det?
1: Så jag började gå. Uh-huh. Och sen var det en sån fantastisk lyssnare som uppmärksammade detta och som skjutsade mig tillbaka till Ljungskile.
0: Ja, helt
1: en underbar kvinna.
0: Ja, sen är det också så här att när vi står i studion, både jag och du, Thomas, vi är ju då programledare. Mm. Och vi vet ju med oss att är det så att vi blir lite nödiga och måste springa på toaletten, då får man passa på att göra det på kanske helslag, för då är det ju 3 minuter som vi har där. Eller om vi har en lång låt som vi kan lägga in också, så att vi hinner med våra bestyr. Jag trodde att jag var ute i god tid, men det var jag inte.
1: Okej. Okay.
5: Och eftermiddagsprogrammet fortsätter här då med Dino Jasarevic som får rycka in för stunden. Och ja, vi får se här. Angelique Wahlgren är på väg, men under tiden så kan väl jag roa er kanske med en låt här från Jackie. Det är alltså Ratatata som spelar.
1: Du var inte tillbaka.
0: Jag hade inte hunnit tillbaka, och grejen är att han är ju i helt fel program dessutom. Han pratar om eftermiddagsprogrammet när han i själva verket står i förmiddagsstudion. Ja, underbart. Men vad skönt när kollegor faktiskt rycker in och hjälper till.
1: Ja, det var ju det här eller tystnad som var alternativet. Precis. Så att han klev in och tog ansvar där,
0: han
1: Dino.
0: Han styrde upp
1: det. Ja, det gjorde han.
0: Ja. Jimmy Chevenius är också en ynnest att få samarbeta med, och då så har ju vi små hyss för oss när han är i studion. En dag fick jag för mig att Jimmy, de här väderleksrapporterna, det är ju bönntråkigt ibland att lyssna på dem, och särskilt när det bara ska regna. Kan du inte göra något roligt med det? Och då gjorde han den på riktig rotvälske Uddevalla-dialekt.
6: När det då gäller vädret idag så... Och är det inte roligt alls? Det blir mulet och det skvalar från himlen, och så kan det åska 15 till 17 grader, och tro inte att det mulna vädret slutar till kvällen. Det blir skurar av och till. Jag orkar inte.
0: Ja, han är en talang.
1: Ja, det är han. Ja. Och det känns ju som det på något sätt stämmer in med dagens väder också.
0: Ja, verkligen. God vänner, nu stänger vi grodarkivet för den här gången, och så lägger vi på Svenningars.

0: Ut lite av Sven-Ingvars låt Nu är det sommar för att få en trafikrapport.
1: Ja, och den kommer här då, och då kan jag meddela att läget ser överlag väldigt bra ut både vad det gäller vägarna och tågen där. Det lilla där det rullar lite långsamt, det är ju riksväg 44 då, Uddevalla. Mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet, där är det ju ett räckesarbete som ställer till lite med framkomligheten. Tipsa oss gärna, gör det på 020 999 444.
2: I nyheterna nu handlar det om Sverigedemokraten Mattias Enholm från Munkedal som får en tung post i partiets riksdagsgrupp. Och så har LSKs fotbollsutskott sagt upp sig igen. Då är klockan 11:30, nyheter från P4 Väst. Mattias Enholm från Munkedal får ett tungt uppdrag i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Han tar över efter den riksdagsledamot som lämnar sina uppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Så här säger han om det.
3: Jag skulle säga att folk är väldigt förvånade, besvikna, och man vet inte, att ingen vet någonting mer än det som vi läser i tidningar, så är det jättesvårt att ta ställning till. Man är lite i chock.
4: Är det kris i Sverigedemokraterna just nu, skulle du säga?
3: Nej, vi laddade mer än någonsin, tror jag, gå in i en valrörelse. Framförallt med tanke på att det är ett läge som det är, så blir nog folk än mer taggade just nu. Alltså, nu jäklar ska vi leverera.
2: Det sa Mattias Enholm, han intervjuades här av Skop Salihi. Ska vi se. Hänger sig lite här. Ännu en gång hoppar LSKs utskott av sina uppdrag. Efter en turbulent tid med avhopp i vintras har det varit lugnare. Men nu måste styrelsen jobba snabbt för att hitta en ny, då klubben står inför sommarens transferfönster. Henrik Ekman är vice ordförande i LSK och berättar om skälet till varför utskottet lämnar.
5: Skälet de har gett till oss i styrelsen är att de tycker att det tar för mycket tid och att man får mycket kraft helt enkelt, att de inte hinner med det.
2: Det var ju väldigt turbulent i vintras i klubben. Är det här en fortsättning på det?
5: Sambandet med det, menar du? Nej, det är inte vad jag får till mig i alla fall.
2: Men vad innebär det här då för klubben i det här läget och eventuella nyförvärv?
5: Nej, men det är klart att det är ju en olycklig period som de säger upp sig på, såklart. Vi går in för ett transferfönster och vi har en hel del som vi måste hantera kring truppen och laget på tanke på att vi ligger där vi ligger i tabellen.
2: Reporter här, Emma-Karin Björk. Väder så, växlande molnighet och skurar, möjligtvis med inslag av oska. Dagstemperatur 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Det här är ju en klassiker med Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Det är ju den låten man tänker på när man hör namnet Rick Astley. Håller du med, Peter? Som
1: hela 80-talet kommer till mig.
0: Ja, men verkligen. Ja. Lite syntpop. Sånt
1: underbart.
0: Ja.
1: Melodiös. Härlig kille.
0: Peter Sundblad är en del av fredagsgänget, men är också i sällskap av då Jimmy Chevenius. Jimmy, var det okej med dig att jag bjöd på din väderleksrapport som du gjorde på Uddevalla Mål?
2: Ja, det var ju bra.
0: Vi ägnade oss åt lite grodperspektiv tidigare här.
2: Precis.
0: Kommer ni att ägna er åt någon form av grodperspektiv i eftermiddag?
1: Det gör vi alltid, Angelique. Jag ska bara säga att jag fick just ett mejl.
0: Ja.
1: Här från Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: De letar folk nu.
0: Ja,
1: de har blivit av med 25 pers på den här veckan. Ni vet, de här som då har varit ute på nätet och hyllat terrorklassade organisationer som Hamas till exempel.
0: Ja.
1: Så nu behöver de folk.
0: Ja.
1: Det kan bli fler innan dagen är slut, tror jag också.
0: Varför händer det nu?
1: Ja, men det är val snart, vet du.
0: Ja, jo, det förstår jag ju.
1: Ja, det är nu den frågan heter. Nej, man ska bara säga att i utskicket då från Vänsterpartiet stod det också liksom att vi utgår från att du inte har gjort något ont på nätet, för vi har nämligen inte tid att kolla vad du har gjort.
0: Nej,
1: det har vi förstått att de inte har tid att kolla.
0: Ja, det var inte det jag fiskade efter.
1: Ja, nej, men det var snart. Det är snart bara 3 månader kvar och då kommer de här sakerna. Jag tycker Expressen gör ett strålande jobb faktiskt, måste jag säga, med både Sverigedemokrater-grejen i veckan med brottet, barnpornografibrottet där, och med att man nu då ger sig på Vänsterpartiet och bedriver bra journalistik.
0: Ja.
1: Mer sånt.
0: Det är aldrig fel.
1: Det är aldrig fel, det är alltid rätt.
0: Peter Sundblad, du är taggad som få idag.
1: Ja, du vet att vi har en sån lista här så du kan inte ana.
0: Ja.
1: 15-årsgräns för sociala medier kan man diskutera. 18-årsgräns på systemet. Då tänkte jag så här, vad hade en 18-årig Peter Sundblad tyckt om det? Jo, han hade tyckt att det var kanon. Men vad säger en 65-plus Peter Sundblad? Han är lite mer reserverad faktiskt i den frågan.
0: Ja. Ja. Det är så märkligt bara den där typen av regler och gränser och lagar och så.
1: Ja.
0: Därför att är du 18 år idag så löser du ändå systemfrågan. Och är du 15 år så löser du också frågan kring sociala medier.
1: Ja, jo, men så är det. Så är det.
0: Så frågan är...
1: Ja. Samtidigt måste ju samhället på något sätt vilja någonting,
0: tycker jag. Ja, det är bra.
1: Oavsett vilket parti som har föreslagit detta så får man ändå markera. Det är därför vi har politiker, det är därför vi har ett samhälle som då är ett konglomerat av alla våra viljor.
0: Vad skulle du säga i åldersgränsen för fredagsprogrammet?
1: Ja, det är väldigt, vi har väldigt många lyssnare som är plus 65.
0: Ja.
1: Ja, men vi vill ju gärna ha lite fler som är under 65. Ja, men det har vi också. Åldersgränsen, ja men den beror på vilken form Therese McDonald är i.
0: Jag skulle precis komma till det.
1: Ja,
0: vi hänger lite på dagsformen där.
1: Är hon på det där humöret så kan man ibland tänka att ja, men nu blir det lite barnförbjudet här.
0: Ja, ja. Just det. Men ni brukar förvarna när ni hinner.
1: Ja, det gör vi absolut. Men vi får tänka på att det är ju en tid när barn lyssnar på oss också. Ja.
0: Kommer det att bli någon låt, Jimmy?
2: Funderar fortfarande på det.
0: Alltså, är du inte färdig?
2: Jo, det är väl klart jag är.
0: Jag tycker jag har sett att du har suttit och klinkat.
2: Ja. Ja, det är färdigt och genomarbetat, hoppas jag i alla fall. Det blir lite mer av vardagsliv idag, är tanken.
0: Ja.
2: Jag föreställer mig ju att du är ju otroligt bra på detta som det här kommer att handla om.
0: Okay.
2: Vårt perspektiv utgår ju egentligen från mig och Peter här. Det handlar om trädgård.
0: Ja.
2: Jag föreställer mig du har en nästan prisad trädgård där hemma som är otroligt vacker. Så här beskriver jag min och Peters upplaga.

0: Alltså, jag kan bara tillägga parentetiskt att jag har en sån bedövlig trädgård så inte ens mördarsinglar vill komma dit. Ja, det är eländigt faktiskt.
1: Det betyder att den är asfalterad, eller?
0: Ja, typ.
2: Den borde vara det.
1: Okej. Okay. Ja, sen en tid tillbaka, Jimmy, så går vi också och tar en liten titt i arkivet även när det gäller fredagsprogrammet.
2: Ja, det sträcker sig ju väldigt långt
1: bak. Ja, det gör det.
2: Men jag vände mig till år 2012. Vad blir det, snabb huvudräkning?
1: Det är då
0: 14 år sedan.
2: Ja, så var det. Då kom nyheten som jag fastnade vid att bönderna, det var ett fantastiskt år för bönderna. De var supernöjda.
1: Hade det varit bra med regn och torka om vartannat?
2: Allting hade väl varit perfekt, tror jag.
1: Ja, det var alla rätt.
2: Så att skörden, den var helt fantastisk. Då fick jag en genial tanke om ursprungslåt till den här. Och sen så spårade ur.
1: Och sen spårade ur?
2: Ja.
1: Då tar du med oss på den resan.
2: Ja visst.
1: 14 år tillbaka i tiden, då lät det så här.
3: Tänk den har inte körd i år min skörd. Skörd. Min
1: bön
3: har
1: blivit hörd.
3: Tänk att min skörd.
1: Det är så jävla bra.
3: Skörd inte är körd. Det är så skönt att min skörd är körd. Jag älskar skörd. Och den har skörd. Min kära skörd. Den blev inte förstörd. Den är inte körd. Med min lilla skörd. Och

kört, men det är inte kört, kört, kört. Årets skörd, skörd, skörd. Jag antar att du nu min lycka hört. Jag är så jävla glad att min skörd är körd. Min lilla skörd, skörd, skörd är körd. Så jävla gött. Tröskakakat.

0: älskar skörd, skörd, skörd. Min lilla skörd. Jag älskar skörd, skörd, skörd. Att den är förstörd. Jag älskar skörd, skörd, skörd.
1: Åh, oh, gode gud i London. Gör om det den som kan. Där krävs både kondition och viss diafragma resurser. Jimmy Chevenius anno 2012, när skörden alltså var perfekt för bönderna, åtminstone här i vår region. Ska vi nu kasta oss över någonting helt annat, men ändå stanna kvar lite i det komiska fåran.
2: Kyss mig arslet och välkomna tillbaka till Påhittade nyheter. Våra rubriker för idag lyder så här: stamcellsforskning blir ny OS-gren, detta efter debaclet med breakdancingen för några år sedan. Det ska gå alldeles utmärkt att förtära stolpiller rent oralt, men värre att ta in stolar analt. Just det. Och sist men inte minst så ska ryggakne bli musikal. Men inget av det ska vi prata om idag, för idag ska vi prata om SVT:s storsatsning Hotell Romantik, där singlar över 65 ska finna kärleken på någon pittoresk tegelbyggnad någonstans söderut. Eller nej, egentligen är det inte alls det vi ska prata om, för det är så att SVT redan satsar på stort igen med det nya stjärnskottsprogrammet Hotell Geriatrik, där pilska singlar över 95 ska finna kärleken på en MEVA-avdelning på ett lasarett i Skåne. En av de deltagarna kommer faktiskt ifrån Uddevalla, och honom ska vi hälsa på nu. Välkommen in till studion, Enok Sporregard. Ja, du är Enok. Man blir ju väldigt nyfiken. Hur kommer det sig att du sökte in till det här programmet Hotell Geriatrik alltså?
3: Vad sa du för någonting?
2: Jo, jag sa det. Hur kommer det sig att just du sökte in till det här nya programmet Hotell Geriatrik?
3: Jag har fått någon skit med prostatan. Den har börjat och de säger den har svullnat upp, men jag vet inte. Jag pinkar går det inte i alla fall.
2: Nej, just det. Har du varit singel länge?
3: Ha?
2: Ja. Har du varit utan kvinna länge?
3: Ja.
2: Det har du varit, ja. Hur kommer det sig då, Enok? Va? En stilig kar som dig.
3: Ja, kärringa, hon dog ju. Det var ju...
2: Oj då, ja.
3: Ja, det är länge sedan idag det.
2: Jaså, ja.
3: Hur kan det ha varit? 58. Oj. Var det nog.
2: Oj då, ja. Då får jag beklaga då, Enok.
3: Ha?
2: Ja, då får jag beklaga sorgen, Enok.
3: Nej, det var en jävla räpa till kärring.
2: Alltså, ja. Ja, Enok, men nu ska du alltså hitta kärleken på nytt här. Är det något speciellt som du hoppas på?
3: Ha?
2: Ja. Är det något speciellt med det här tv-programmet som du hoppas på?
3: Ja, det vet jag inte, men...
2: Nej.
3: Skulle vara gott att fått lite fett på syren i alla fall.
2: Vad då för någonting?
3: Ja, jag menar det att det hade varit gott att få fläska på.
2: Va?
3: En kärring.
2: Nej, men Enok, nu, ja, det, vi önskar dig all lycka.
3: Ha?
2: Och ja, jag sa det att vi önskar...
3: Jag har fått någon... Ja, det är för jävla illa detta med knäna.
2: Ja, med knäna, ja.
3: De bär inte riktigt som de gjorde förr.
2: Nej,
3: men att det...
2: Precis. Vi tackar dig, Enok.
3: Ja, detta är med ögonen.
2: Ja.
3: De rinner och...
2: Ja, just det. Vi
3: har fått den här starren. Och...
2: Starr, ja.
3: Ja. Mm. Ja. Ja, det är inte mycket.
2: Nej.
3: Skit att bli gammal.
2: Det är det säkert, ja. Vi tackar i alla fall dig, Enok.
3: Nu kommer pinket.
2: Vi tackar dig nu, Enok. Gå ut! Syster!
4: Ja.
2: Nu är... Ta ut Enok här nu.
4: Enok, nu åker vi hem.
2: Sådär, ja. Det var ju väldigt trevligt. Vi tar vädret med Karlsson fan.
5: Ja, det blir väl regn och skit. Jag tycker då gubben ska få pippa i alla fall.
2: Nej. Inte i public service. Gud, sån snusk. Hej då!

0: Det här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Och vi hörde just ABBA med When I Kiss the Teacher. Och jag har surfat in på Aftonbladets nätupplaga och läser där en artikel som handlar om... Ja, det är FIFA som väl har gjort bort sig med versaler, får man väl ändå säga. I Dallas, denna VM-stad, för nu drar det ju igång här i dagarna. I Dallas så har det funnits en, jag vet inte hur många, men en rad byggnader vars väggar har varit prydda med otroligt vackra, stora, enorma motiv av olika slag. Och bland annat så är det en konstnär vid namn Wyland som har prytt en enorm fasad med ett vansinnigt vackert valmotiv, och det är verkligen vackert. Problemet är att nu är hela det här valmotivet borta. Finns inte längre kvar. Varför det? Nej, därför att FIFA ville att man skulle pryda staden med målningar som på något sätt appellerade till just VM-febern och hysterin som är kring det. Och det här har man gjort utan att fråga. Konstnären har inte fått frågan om det är okej att faktiskt måla över den här konsten som han en gång sålde till Dallas för ganska mycket pengar för några år sedan. Däremot så har man hävdat från FIFAs håll att man har frågat när man då gick till fastighetsägaren för att måla över. Men det här stämmer alltså inte. Nu kokar VM-staden av ilska i alla fall, för det var nämligen två konststudenter i Dallas som blev väldigt upprörda över det här, och de började med att samla in namn, och på det viset så rullades den här historien upp med att det här har man gjort liksom i lönndom. Varför har man gjort det? Ja, man vill spegla den här VM-glädjen som ju förenar och ja, skapar gemenskap och så vidare. Det där är argument som inte håller, och nu har också världsstjärnor som till exempel Kacey Musgraves hört av sig och tycker till om det här. Hon är oerhört upprörd. Hon menar på att man suger själen ur allting, har hon skrivit i något Instagram-inlägg. Konstnären själv, Wyland, 69 år numera, som säger att han blev tagen på sängen. Jag kunde knappt tro det. Det är en telefonintervju som han gör med någon här, blir osäker på vem, men det är Aftonbladet som i alla fall plockar upp det nu. Han kommer gå vidare och stämmer nu FIFA på 25 miljoner dollar. Det är nära en kvarts miljard kronor, ska ni veta, så det är inga småpengar. Vi får se hur det här går och hur det avlöper. Men visst verkar det vara lite väl nonchalant, det måste jag säga. Och när man ser hur den här fantastiska valmålningen såg ut, så ja, det, man blir tårögd verkligen. Ett otroligt motiv som förmodligen tog oerhört lång tid att göra dessutom är nu ett minneblott. Let's go girls.

Ska vi vara så vårdslösa att vi tonar ner Shania Twain här mitt i det här grymma solot, gitarrsolot? Låten Man I Feel Like a Woman. Ja, vi gör det därför att det betyder att då hinner vi med ytterligare en låt som Järmen Stenehag har plockat ut för den här halvtimmen, nämligen Miles Smith. Nice to meet you, fram till dess att vi får senaste nytt från Ekot.

0: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskyjs brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
1: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
0: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
2: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
0: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
2: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
0: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt där?
3: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskyjs initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framförallt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
4: Мы ничего, что мы ожидаем? Мы живём тут и зараз. Життя нас навчило тому, що вже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
3: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
0: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
3: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
0: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra fyra åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon

0: som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
1: Nå har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna och hade hoppat.
0: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Boy Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
2: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehems pappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
3: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
4: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
3: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
4: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
3: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
2: Reporter här, Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackalackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackalackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
5: Ja, då klockan blir 10:10. Alldeles strax beger vi oss till Norge och den rättegång som där pågår mot en man som är misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024 och som har varit inblandad i assisterade självmord. Camilla Wickberg är på plats och ger oss senaste nytt därifrån. Men vi ska också få en väderrapport. Det ser lite dystert och molnigt ut, Sara.
6: Det ser väldigt dystert ut. Vi har skurar och kanske lite åska framför oss under eftermiddagen. Vi har 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll så sägs det i alla fall att skurarna ska mattas av en liten aning. Och i natt blir det kanske till och med uppehåll.
5: Till och med? Då ser vi fram emot nattens uppehåll.
6: Då får vi vara uppe.
5: Ja. Miri Juneström, hur ser det ut i trafiken?
7: Men vi ska varna för lite rådjur. Länsväg 162 Lysekil där mellan Färjerondellen och centrum. Där ska det vara flera rådjur nära vägen. Riksväg 44 Uddevalla, då mellan Kurhultsmotet och Fjällvägsmotet. Där rullar det lite långsamt. Det är ett räckesarbete som pågår där. Och vill du tipsa oss, då är det fortfarande telefonnummer 020 999 444.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Idag hör rätten i Tønsberg i Norge Steinar Vangen om hans inblandning i att ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Reporter Camilla Wickberg är på plats i tingsrätten. Hallå där Camilla, berätta för oss, hur är det? Ge oss en lägesrapport.
1: Ja men hej, ja först och främst så är det väldigt, väldigt mycket folk. Det är ett stort medialt intresse och det är fullt i rättssalen. Vi är ganska många journalister som sitter i en annan sal och följer det hela på storbild. Jag träffade en kille från NRK i förmiddags och han sa att vi är inte riktigt vana vid att det är så här mycket människor på en rättegång i Norge. Han menade att det här var någonting alldeles unikt. Och det är journalister både från Sverige och Norge och både lokal media men också rikstäckande.
0: Mm. Och kort Camilla Wickberg på plats. Om vi ska ge en bakgrund, vad menar åklagaren här att han har gjort sig skyldig till?
1: Jo, han menar att Vangen, den misstänkte, ska ha kvävt kvinnan i Trollhättan med en kudde.
0: Och vad menar han själv?
1: Han säger att han har varit i kontakt med kvinnan på sociala medier. Den här mannen har varit väldigt aktiv i grupper som förespråkar aktiv dödshjälp.
0: Mm.
1: De skrev till varandra, säger han, och kvinnan ska då ha skrivit till honom att hon ville dö. Han minns inte riktigt då vad han svarade, har han sagt här i rätten idag. Men han medger att han har varit hemma hos kvinnan i Trollhättan när hon dog. Han hade med sig tabletter till henne och hon hade en del egna. Och dessa togs tillsammans med sprit. Men Vangen säger att han var helt passiv.
0: Mm.
1: Det enda han gjorde var att vänta tills hon somnat, kollade om hon andades och hade puls, och när hon inte hade det så åkte han därifrån.
0: Men varför menar åklagaren då att han skulle ha använt en kudde i samband med det här?
1: Jo, för att han har skrivit det till andra som har varit i kontakt med honom. Det här dödsfallet trodde polisen länge var ett självmord.
0: Mm.
1: Men när en reporter på norska TV2 kontaktade honom under falsk identitet, så ska han ha berättat då för henne att han ska ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att dö genom att lägga en kudde över ansiktet på honom. Men Vangen själv menar att han har bara skrivit så här för att de som han har varit i kontakt med och som vill att dö ska känna sig trygga med att de verkligen inte vaknar igen.
0: Mm. Du nämner här norska TV2, Camilla. Visst spelar de en ganska stor roll i att han nu sitter åtalad idag?
1: Mm. TV2 gjorde en dokumentär om personer i grupper på sociala medier som erbjuder sig att hjälpa andra personer som vill avsluta sina liv.
0: Mm.
1: Och Vangen dömdes sommaren 2024 för att ha medverkat till självmord i ett fall som utspelade sig på ett hotellrum i Strömstads kommun året innan.
0: Mm.
1: Och han dömdes då till 8 års fängelse, överklagade, och i väntan på att ärendet skulle tas upp i Norges då motsvarighet till hovrätt så gick han fri.
0: Mm.
1: Och det är då han reser till Trollhättan. Och det är ungefär samtidigt som norska TV2 hittar Vangen i svenska grupper på sociala medier. Och under falsk identitet stämmer de träff med honom på hotellet i Strömstad efter att han bland annat då berättat för dem att han dödat en kvinna i Trollhättan och använt en kudde.
0: Mm.
1: De konfronterar honom och TV-teamet larmar i samband med det polisen, och han grips på platsen och nu är vi här.
0: Mm. Vad säger han mer? Vad kan du mer berätta om vad som har sagts i rätten idag?
1: Ja, men han fick fritt ord i början, och då pratade han mycket om det som åklagaren vill att han ska dömas för i andra hand om man nog inte kan döma honom för mord.
0: Mm.
1: Och det är ju nämligen medverkan till självmord. Och Vangen sa då att enda anledningen till att han blev utlämnad till Norge var för att medverkan till självmord är inte olagligt i Sverige, så han skulle inte kunna bli dömd där. Men då fick domaren liksom påminna honom om att det är inte det saken gäller i första hand. Och flera gånger så har han gjort avstickare och utsvävningar som för i alla fall oss åhörare tycks vara helt irrelevanta. Och då har domaren fått leda in honom på rätt spår igen.
0: Ja. Ja, du kommer att stanna kvar. Dagen fortsätter. Vad har vi att vänta och eftermiddagen?
1: Ja, han ska fortsätta att höras här under eftermiddagen. Lunchen har vi 10 minuter kvar på, tror jag. Jag är kvar och efter 3 så kommer jag att berätta vad som har sagts här närmast efter lunch.
0: Tusen tack för nu, Camilla Wickberg, alltså direkt på plats i Norge och Tönsberg.

Thomas Ledin med låten som heter precis just det. Hörrni, nu har jag dykt ner i skivarkivet. Jag har plockat upp en låt här som ursprungligen skrevs av en riktigt duktig singer-songwriter från USA och som var väldigt stor, eller ja, produktiv i alla fall, på 60- och 70-talet. Han skrev den här låten 1963 och då spelades den in, men nådde inte listorna på något vis. Men året efter, 1964, då kom det stora genombrottet för den här låten. Då blev det en rejäl hit. Artisten då hette Betty Everett och det är hennes version som räknas till den klassiska originalhitten. Och sen 1990 så spelades den in av Cher till, och det var en filmlåt, var med i filmen Mermaids, nu vet många kanske vilken låt jag pratar om. Men hennes version blev ju en enorm internationell listetta och den spelar ju vi flitigt här i P4 fortfarande. Men jag tänkte som sagt dyka ner då och plocka fram Betty Everetts version.

Ja, visst är det kul när man dammar av de här så kallade originalversionerna här då. Chup Chup Song med Betsy Everett som det lät 1964. Här är mer nutida musik.

0: Angela med Benjamin Ingrosso.
1: Och då ska vi nämna att det ligger mycket jord på vägen. Det handlar om riksväg 47 mellan Grästorp och Vara, då mellan Sparlösa krysset och Rylanda i riktning mot Vara. Tydligen en lastbil som har kört i diket och lyckats ta sig upp, men han har dragit upp en massa jord på vägen och då kan det bli lite halt och glatt där. Tipsa oss gärna, gör det på 020 999 444.
2: Stuprör stulna från kyrka i Kungshamn och så tappar LSK återigen sitt fotbollsutskott precis inför sommarens transferfönster. Lite oska har vi också att se fram emot. Nu är klockan 12:30. Det blir nyheter från P4 Väst. Ja, flera kopparstuprör har stulits från kyrkan, församlingshemmet och bårhuset i Kungshamn, det skriver Sotenäs pastorat i sociala medier. Att de var borta upptäcktes i morse och enligt uppgift ska stuprör ha försvunnit från fler byggnader i samhället. Natturer för färjan mellan Sund och Jaren i Dalsed planeras att läggas ner, det rapporterar Dalslänningen. Kommunalråden i Dalsed och Bengtsfors har därför nu skickat en protestskrivelse till Trafikverket. Ännu en gång hoppar Ljungskile SKs utskott av sina uppdrag. Efter en turbulent tid, de hoppade ju också av i vintras, har det varit lugnare. Men nu måste styrelsen jobba snabbt för att rekrytera då klubben står inför sommarens transferfönster. Henrik Ekman är vice ordförande i LSK och berättar om skälet till varför utskottet lämnar.
3: Skälet de har gett till oss i styrelsen är att de tycker att det tar för mycket tid och att man får mycket kraft helt enkelt, att de inte hinner med det.
4: Det var ju väldigt turbulent i vintras i klubben. Är det här en fortsättning på det?
3: Sambandet med det menar jag? Nej, det är inte vad jag har fått till mig i alla fall.
4: Men vad innebär det här då för klubben i det här läget och eventuella nyförvärv?
3: Nej, men det är klart att det är ju en olycklig period som de säger upp sig på såklart. Vi går in för ett transferfönster och vi har en hel del som vi måste hantera kring truppen och laget med tanke på att vi ligger där vi ligger i tabellen.
2: Reporter här, Emma Karin Björk. Vädret så, vi får växlande molnighet och skurar, möjligtvis med inslag av oska framöver. Dagstemperatur 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Men ikväll mattas skurarna av och i natt väntas mest uppehåll.
5: Vet vi någonting om helgvädret, Sara?
2: Det vet vi, i alla fall om morgondagen vet vi. Mm. Det blir molnigt till att börja med då också, men under dagen klarnar det upp och på eftermiddagen blir det faktiskt mest sol. Men dagstemperatur omkring 15 grader. Det är inte mycket att komma med. Alltså.
5: Nej, det är inte det. Nu tycker jag att vädergudarna får snygga till sig faktiskt.
2: Ja, det är ändå sommar.
5: Ja, visst.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. 12.35 är klockan. Sara Hellman har gått på lunch. Har du ätit den nu, Thomas?
1: Nej, jag väntar på dig, det vet du.
0: Väntar du på mig?
1: Ja. Eller?
0: Ja, jag vet inte om jag ska äta idag.
1: Nej, okej. Okay. Nej, då kanske jag väntar förgäves.
0: Har du något med dig, eller?
1: Nej.
0: Nej, det är lite att shoppa.
1: Ja.
0: Hörru du, svenska flaggan.
1: Vi pratade en del om den idag. Jag var ju på Bohusläns museum tidigare i programmet och fick höra lite historik och lite regler runt det där med svenska flaggan. Och vi ställer ju också frågan i sociala medier. Vad är din relation till svenska flaggan?
0: Ja, och det är många som har gått in och faktiskt delat med sig. Och de flesta är ju väldigt, väldigt glada och tacksamma. Och menar att svenska flaggan är en viktig symbol.
1: Mm.
0: Har du någon av dem där framför dig?
1: Ja, jag tar fasta på just det där med symbol. Kjell har skrivit: vacker symbol för ett vackert land, har alltid fasadflaggan hissad under sommartid.
0: Mm. Älskar svenska flaggan. Enkel och färggrann, skriver fortsättningsvis Lina Karlsson. Tack alla ni som har delat med er. Du har ju också fångat lite röster i din bandspelare.
1: Ja, jag träffade en kille på stan här i Uddevalla för en stund sedan som heter Jonathan Gunnarsson.
2: Skulle väl säga att man får mycket kopplingar till födelsedagar och sånt, för vi hade personligen ingen flagga när jag växte upp, men mina grannar hade ju en och hon höjde ju alltid den när vi fyllde år, så det var alltid en koppling till födelsedagar just.
1: Så ni fick ta del av den också då på något sätt ju?
2: Ja, det blev det ju. Det var lite traditionellt det där att man såg den höjas. Och sen så givetvis, som du säger då, vi pratar om nationaldagen. Det är ju en stor grej också då. Men vi kanske inte firar den så mycket som vi skulle i Sverige egentligen. Men ändå kul med att man höjer flaggorna lite grann då. Käka lite jordgubbar och sådär då.
1: Kommer du själv fira någonting imorgon?
2: Ja, fast det blir ju, det krockar ihop med ett 30-årsfirande då. Så att det blir ju att man firar parallellt med det då.
1: Det blir ett dubbelt firande.
2: Ja, det blir det.
0: Herregud, Thomas, nu sitter jag här och skäms.
1: Mm-hmm.
0: Är det imorgon det är nationaldagen?
1: Ja, de säger det.
0: Herregud, vad tiden går.
1: Så får det bli.
0: Ja, då är det svenska flaggan. Har du flaggstånd?
1: Juni. Jag har också fasadflagga bara, som vi hörde Kjell här berättade.
0: Ja,
1: så att, nej, ingen, inte mer flaggstång än så. Har du?
0: Nej, jag har haft.
1: Ja, du har haft, ja. Ja.
0: Har du velat ha?
1: Nej, jag tror det går bra för egen del. Det hade blivit märkligt i radhusområdet där. På ena sidan där bara.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Du, jag tänkte att jag och du lite grann strax skulle prata om sommarfadäser.
1: Det tycker jag.
0: Gånger man kanske har gjort bort sig som är lite somrigt eller... ja. Man har hamnat i prekära situationer.
1: Oh.
0: Kommer du tänka på något?
1: Jag ska, kan jag få en låt att fundera?
0: Ja, du får en låt att fundera. Du får till och med ett radiotips också.
1: Ja, bra.
3: Han har inte bara skrivit massor av deckare utan också om humor i koncentrationsläger. Och hon är komikern som snart gör sin första soloshow. Och jag är en kille som tror på klyschan att ett gott skratt förlänger livet. Vi möts över kaffe och nybakt i söndagsfrukost med Blix. Åke Edvardsson, Ina Lundström och jag. Det blir kul. Annars är det något allvarligt fel på den här världen.

0: Herregud, nu har vi spelat både Rick Astley och här Yazoo med Don't Go. Nu har vi väl fått vårt syntlystmäte.
1: Ja, det var länge sedan jag lyssnade på så mycket av den typen av musik.
0: Ja. Men så jobbar vi här på P4 Väst. Jo, det är så här, förstår du, Thomas, att mellan låtarna och så här så roar ju vi oss med att ja, men vi ska ju hålla oss uppdaterade, vi ska vara på tå, vi ska liksom ha ögonen med oss lite överallt. Och jag har en liten speciell nyhetssajt som jag då går in på. Och det gör jag med glädje därför att de delar med sig av lite udda grejer och ibland lite småroliga saker.
1: Och det kan vara kul att kunna få berätta om den typen av nyheter också.
0: Jag tänker det också.
1: Ja.
0: Och då fastnade jag för en bild och en text här då. Men om man ska försöka återge vad det är jag ser på bilden så befinner vi oss på en strand och det är en pappa som nyligen har blivit nergrävd i sanden av sina barn. Det enda man ser är hans huvud och han har då solglasögon på sig, lite skäggig och barnen har förmodligen haft jättekul när de har grävt ner pappa där.
1: Klassiker ändå.
0: Mm, ja. Verkligen, det får man ju ställa upp på
1: ja,
0: när man är förälder.
1: Ja, ja, visst.
0: Problemet är att det kommer tre skitnödiga måsar och passerar förbi.
1: På riktigt.
0: På riktigt. Och det hamnar naturligtvis en rejäl bobba i pannan på honom. Och på den här bilden så ser man då hur det är en rejäl majsklick. Mm. Hur den rinner liksom ner i ögat. Och han har alltså allt utom huvudet ner. Han kan inte göra ett skit.
1: Han sitter fast där.
0: Han sitter fast där. Och då kommer man ju att tänka på egna såna här sommarfadäser eller situationer man har hamnat i.
1: Ja, och framförallt sommaren då där det känns som att det ska rulla på och det ska vara käckt och positivt och det här blir bra.
0: Har du någon sån här god historia?
1: Ja,
0: gjorde bort det eller något?
1: Tar mig nog tillbaka till, vad kan det vara? 83, vi får räkna framåt, slutet 90-tal då.
0: Du är tonåring?
1: Ja, 15 år, så jag hade fått chansen att börja köra moped och skulle ut på någon form av fisketur med den här mopeden då. Jag nöjde mig inte med att fiska på hemmaplan utan skulle dra iväg en mil eller något sånt där ihop med någon kompis. Och det gick ju väl. Mm. Det här är alltså i Brosundet, det är längs Göta kanal. Minns du Göta kanal-filmen, den första?
0: Ja.
1: När Magnus Härenstam flyger ut med en bil.
0: Där var du?
1: Ja, där var jag. Okay. För det var linfärgad där ett tag, men numera då.
0: Ja.
1: Och det hade väl gått halvhyfsat, fiskat, fått upp någon abborre och sådär och det rullade på och så skulle, du vet det klassiska, avsluta med sista kastet, nu kör vi den här sista svängen.
0: Ja.
1: Och backar och håller på att trixa på den här bryggan och bryggan tar ju slut. Så att jag far ju i vattnet. Och det var också då jag hade fått min första mobiltelefon.
0: Nej.
1: Och var ju som sagt ungefär någon mil hemifrån. Och det var ju blött och kört med den där telefonen och det var inte jättekallt men det var ändå lite stökigt för allt annat hade ju flutit på så himla bra fram till dess. Till den här sista grejen bara. Så det var väl lite av en fadäsen då.
0: Det blir jobbigt då när det händer och så ska man ta sig upp och så undrar man hur många har sett det här.
1: Ja, längs med Göta kanal på sommaren. Ja. Det är ju inte så att det inte är några båtar i närheten där. Och det var också en glasskiosk där och hela den biten.
0: Massa
1: att,
0: söta tjejer säkert som stod och fnittrade någonstans.
1: Ja, det var hela den balletten som skulle upplevas där och då. Ja.
0: Klarade du av att se sådär häftigt och cool ut?
1: Tveksamt. Högst tveksamt.
0: Vad härligt.
1: Har du någonting?
0: Jo, men det har jag faktiskt. Jag vet inte om den är så rolig, men kanske lite igenkänningsfaktor för många kvinnor, tänker jag. Det här är många år sedan. Det är ju så här, Thomas, att vi kvinnor får betala ett ganska stort pris efter det att man har burit och fött fram barn.
1: Mm.
0: Många kvinnor med mig som drabbas av såna här fartränder på magen. Och det där tyckte jag tyckte det var jobbigt.
1: Mm.
0: Inte så att jag brydde mig så speciellt mycket. Men jag var inte bekväm i att sola i bikini. Det kan jag inte påstå. Det tog många, många år innan jag tog det steget och kände att, ja men vad fasen, så här ser jag ut.
1: Det är som det är. Ja.
0: Och då hade jag i alla fall, det här var första sommaren då som jag köpte en bikini.
1: Mm.
0: Och jag var ensam och åkte till en strand som jag visste var ganska folktom. För det var strategi här, va? För jag skulle verkligen jobba på mitt självförtroende. Och lägger mig i kanten där och solar på mitt badlakan. Och så hör jag liksom det solar och så det är ju lite ungar och annat så där löst folk runt omkring. Men jag försöker att tuffa till mig att det här går bra, det går fint. Nej, då kommer det en liten jävla treåring. som håller mamma i handen och de spatserar förbi mig och så kläcker han ur sig. Mamma, vad skrynklig hon är på magen!
1: Där kom den.
0: Och där kom den, ja. Och då kände jag att ja, det var det här jag ville utsätta mig för. Ja. Nu har jag verkligen prövat. Det funkar ändå, jag överlevde.
1: Du gjorde ju det.
0: Ja. Ja. Det var en sån här strandsituation som jag bär den med mig sedan dess.
1: Ja.
0: Och är det så att jag någon gång drabbas av lite dåligt självförtroende på den fronten, så tänker jag på den stunden.
1: Du bara plockar upp
0: det. Jajamensan, så är det. Ja, har du något sånt där strandminne eller sommarminne, fadäs, prekär situation, pinsamheter? Dela med dig, vi hinner med någon liten kort sån historia på 0522 67 0080.

0: Vad öser den låten då?
1: Verkligen, en sån riktigt god fredagslåt.
0: Come on med John Lindberg Trio. 12.49 är klockan, inte alls. Hon är 12.50 på pricken där faktiskt. Det lider mot till slut, Gustav heter du inte utan Thomas.
1: Ja, Gustav är väl tillbaka på måndag skulle jag tro. Ja. Det var nog nära.
0: Jättenära. Thomas Bader, Angelique Wahlgren, vi ska bocka och buga och tacka för oss. Och tack goa lyssnare för att ni har varit med. Både i vår bandspelare men också på sociala medier. Vi ska avsluta med en låt som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, Thomas. Vad har du för förhållande till den artist Gianna Nannini?
1: Ja, det gör faktiskt det. Det ligger ganska varmt om hjärtat. Jag tänker väl kanske första och främst på VM90 då hon var en av de som framförde VM-låten där. Det är inte den vi ska lyssna på nu, men Nej. Det är nog ett av mina första möten med henne på något sätt.
0: Finns det något som inte har med sport att göra i ditt liv?
1: Vi kan klura till nästa vecka.
0: Vi hörs.
1: Ha det bra.
0: Hej då.

0: största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
1: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
0: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
1: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, Venue. Stripteaser.
2: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
1: ja,
2: är kvar?
1: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
0: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
2: Så där låter det när man har fått nog.
0: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet på Helilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
3: Så blir det fredag igen. Då kan du sluta deppa. En dag när ingenting känns meningslöst. Det är också då fredagsgänget börjar sända. Och vips är underhållningen löst. Ja, om du vill, vågar och kan så finns fredagsgänget med Jimmy, Peter, Therese och Agnes till för dig som vanligt fredag eftermiddag med start efter klockan 3. Häng med, vet jag!
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
5: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
6: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
7: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
6: And it does feel like a punishment.
5: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
8: Här gör du sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
9: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att, att han är ledig, att man går efter honom.
8: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
9: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%, att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby, även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster, men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart, så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
8: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
10: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
8: Matchen i Sportextra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
11: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor. Ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arabiska. Ska vad förstår av Expressens rapportering så också många väl att bli intervjuade på arabiska, eller ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidat. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.

0: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså, har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
1: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en, dels så finns det då en irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter, har de lämnat listorna? Hur ser liksom processen, den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
0: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet, skulle du säga?
1: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning, där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
0: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
1: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal, fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går ovanligt snabbt, ovanligt många.
0: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
1: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
0: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga? Frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die kom igen nu då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände det någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar ju som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ja, alltså, gränsfall.
1: Men, ja, nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja. Så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande...

0: Där kommer vi att vara med. Sweden the best.
1: Alltså Sweden the best, ja.
0: Vårat gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså och refererar profiler till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar det, man kan se bärsen kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Mm, och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdags. Jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: strofen jag hör på radion. Det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Där hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här heja ramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger någonting om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp av dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: Ja, den är bra.
1: Repetition, viktigt. Jag ser det. Det är armar i luften.
0: Jag fick faktiskt en rysning.
1: Mm. Ja. Sammen för Norge. Mm. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
0: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
1: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
0: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
1: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
0: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med. Och en sån där tydlig bild fick man inte av någon av de svenska låtarna hittills. Och då har man inte riktigt lyckats.
1: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt. Ja. Eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
0: Men jag måste ju säga Sverige.
1: Ja, okej. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja. Vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som han gjorde. Han fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt. Håller vi kvar vid den tanken? Att den inte riktigt lyfter?
0: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte
1: Fanna,
0: ut.
1: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Ja, klockan har blivit 1:30 och du ska få dina lokala nyheter med mig, Linnea Angrell. Matteus Enholm från Munkedal får ett tungt uppdrag i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Han tar över uppdraget efter den riksdagsledamot som lämnat sina uppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Så här säger han själv.
3: Jag skulle säga att folk är väldigt förvånade, besvikna. Och man vet inte, att ingen vet någonting mer än det som vi läser i tidningar, så är det jättesvårt att ta ställning till. Man är lite i chock.
4: Är det kris i Sverigedemokraterna just nu, skulle du säga?
3: Nej, vi laddade mer än någonsin, tror jag, att gå in i en valrörelse. Framförallt med tanke på att det är ett läge som det är, så blir nog folk än mer taggade just nu. Alltså, nu jäklar ska vi leverera.
2: Matteus Enholm intervjuades här av Skob Salihi. Ännu en gång hoppar Ljungskile SKs fotbollsutskott av sina uppdrag. Efter en turbulent tid i vintras har det varit lugnare, men nu måste styrelsen jobba snabbt för att rekrytera då klubben står inför sommarens transferfönster. Henrik Ekman är vice ordförande i LSK och berättar om skälet till varför utskottet lämnar.
5: Skälet de har gett till oss i styrelsen är att de tycker att det tar för mycket tid och att har för mycket kraft helt enkelt, att de inte hinner med det.
6: Det var ju väldigt turbulent i vintras i klubben. Är det här en fortsättning på det?
5: Sambandet med det, menar, nej, det är inte vad jag får till mig i alla fall.
6: Men vad innebär det här då för klubben i det här läget och eventuella nyförvärv?
5: Men det är klart att det är ju en olycklig period som de säger upp sig på, såklart. Vi går in för ett transferfönster och vi har en hel del som vi måste hantera kring truppen och laget med tanke på att vi ligger där vi ligger i tabellen.
2: Reporter var Emma-Karin Björk. Flera kopparstuprör har stulits från kyrkan, församlingshemmet och bårhuset i Kungshamn. Det skriver Sotenäs pastorat i sina sociala medier. Att stuprören var borta upptäcktes i morse och enligt uppgift ska stuprör ha försvunnit från fler byggnader i samhället. Och så lite väder. Idag har vi växlande molnighet och skurar, möjligtvis med inslag av åska. Dagstemperaturen ligger på 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Det var allt för nyheterna i P4 Väst.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
8: Tack så jättemycket, Titti.
1: Hur är läget idag?
8: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
1: Att du ska bli intervjuad?
8: Exakt så.
1: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
8: Det är jättekonstigt för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så här, i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
1: Det bli korta svar? Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
8: Ja, du ser.
1: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
8: Underbart.
1: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
8: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
1: Grattis.
8: Tack.
1: Är det som du trodde?
8: Det är nästan bättre.
1: Det blev en skillnad, eller?
8: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
1: Nej, ni hade levt i synd och så.
8: Exakt, det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
1: Ja.
8: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
1: Vad härligt.
8: Det var helt fantastiskt. Ja.
1: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
9: Hey, we're back.

0: cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att ja, herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös, men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger det. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand, då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna, så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort, och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta på ett sätt som är så här. Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt.
2: Enkelt.
1: Ja, men vad roligt. Det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla.
2: Oh, gud,
1: och prata
2: trevligt
1: om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna. Det skulle gå till den elbil han redan hade köpt. Så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Men jag älskar att prata om reality. Så det,
1: ja, jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter. Alltså, hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips?
2: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på. Ibland leder det ju till stora publiceringar, så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nöjesreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik, det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna, och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nöjesnyheter, så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nöjesnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där, det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Äska gudarna
2: veta. Ja, på Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det vara anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också. Alltså.
2: Exakt. Man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som i radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nöjesreporter i... Jag har varit reporter i alla fall typ 12-13 år. Och de flesta av de åren som nöjesreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv. Även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om. Men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
1: Ja, så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
2: för
1: det då är ju det en grej. Ja, då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom blir... För att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med om.
1: Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, nu är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja, de är i alla fall trevliga mot mig och mer än så... behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
1: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser ju det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nyhetsreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nyhetsjournalistik eller realityprogram eller så, som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Sen har jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig?
0: Inget
1: nej,
0: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad
1: snackar du om? Jag hade 180.
0: Och det tycker jag är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under, ja, 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet, så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och hur, vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... först.
0: Nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten och sen var det ganska stor, lite ballongigt sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat, och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad, jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis Conte Partirò, ja sådär. Så det var ju lite italiens med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det så länge jag typ har ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men det här kändes som att ja, jag har planerat bröllopet, men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut. Och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Du strålar faktiskt när du pratar om det här, och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du ville, du är ju journalistutbildad, så här, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig, och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var, och många var så utrikeskorrespondent, någon var så jag vill jobba med sport, och för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundar sig i att jag redan som väldigt liten älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattorna, intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där. Men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror du att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror du att du kommer att jobba med det här om 10-20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Ah. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
1: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på liste för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
1: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
3: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
4: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
3: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
4: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
3: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
4: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
1: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Tiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva. Om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halva året haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundlig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning, och när sjukdomen progrediera så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell? Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut, ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns 2 bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmsta åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syre upptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet, alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
0: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
2: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den, men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar, och det är en övervikt kvinnor där.
0: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?

0: Om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
1: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
0: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen, så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som lungtransplanteras lever efter 10 år.
1: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
0: Tack själv.
1: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter er här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli två stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker exakt, jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. S'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i såna här stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man om med att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det, ja, men det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det lite slängig avrundning här. Men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det så. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja, men
0: det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också, som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer att vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, man ska säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöft att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får jag bara säga liksom hur rik han är i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså, så att om du tänker, ja, men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar i makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska val kampanjen för alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig i, liksom, i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså, han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri, stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: lokala nyheter. Och när vi hörs igen, då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Då är klockan 2:30 och det blir nyheter från P4 Väst. Efter SD-skandalen nu tar Matteus Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, över den tunga riksdagsposten.
2: Så rollen för mig, så är det fantastiskt. Jag har jobbat nära både partiledning och gruppledning i många år, och detta blir väl en liten bekräftelse på att man har stöttat och gjort det här bra, så att det är väl jättekul att få ta det här klivet upp.
3: Riksdagsledamoten Matteus Enholm kliver in i den nya rollen efter att hans partikollega, som tidigare haft uppdraget, lämnat på grund av att denna person utreds för barnpornografibrott.
2: Jag skulle säga att folk är väldigt förvånade, besvikna, och man vet inte, faktiskt, i och med att ingen vet någonting mer än det som vi läser i tidningar, så är det jättesvårt att ta ställning till. Man är lite i chock.
3: Enholm säger att han har känt den brottsmisstänkta sverigedemokraten i många år.
4: Men du, på ett personligt plan, hur känns det då att få reda på att en person du har känt i 14 år utreds för något så grovt som barnpornografibrott?
2: Det känns så att man inte har sovit ordentligt på 3 nätter typ.
3: Samtidigt som partiet hanterar den här skandalen så kom den stora partisympatiundersökningen på torsdagen som visade att oppositionen leder stort.
4: Är det kris i Sverigedemokraterna just nu, skulle du säga?
2: Nej, vi laddade mer än någonsin, tror jag, att gå in i en valrörelse. Framförallt med tanke på att det är ett läge som det är, så blir nog folk än mer taggade just nu. Alltså, nu jäklar ska vi leverera.
1: Reportrar här, Skob Salihi och Tilda Jonsson. Ishockey nu, för Ebba Westerlind från Vänersborg har för första gången tagits ut i Damkronorna. Hon är med i den nya förbundskaptenen Erika Holsts grupp. Det är fredag kväll strax, och där innan fredagsgänget, Jimmy Sjövenius.
5: Exakt, så är det ju. Och vi har vår vana trogen en fullspäckad sändning framför oss med en tillbakablick på den här veckans nyheter som har varit väldigt intensiv. Det blir veckans låt också och en massa andra skojigheter. Vi ska till Danmark en sväng också av två skäl. Dels har ju regeringsfrågan löst sig, och så är det ju nationaldag. Vi ger dig detaljerna efter 3. Du hänger med, eller hur?
1: Det gör vi verkligen. Väder så... I kväll mattas skurarna vi haft under eftermiddagen här av, och i natt väntas det mest uppehåll. Det var nyheterna med Sara Hedman.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Mm. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är du ska, vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle det kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom väcks till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng. Det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag har toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om. Mm. Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Jag testar fyra olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka. Mm.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Mm. Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men ja. det är någonting jag har arbetat fram i år, många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som... du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grilla det är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den.
0: Mm.
1: Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom.
0: Mm.
1: Och då, men då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Mm. Ja, jag lär mig massor här som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Mm. Eller ett beasmör eller något annat smör som rör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem i ett nafs.
0: Helt ogrillade?
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi. Här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstås visste jag det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat det 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det... Men kom det bara? Eller har du liksom... Är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom... Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att... Jäklar vad bra det här blev! Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag, för det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över, hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna, för det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara
0: med. Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av, att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet, som frågar, ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så du var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställde jag som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus
1: var
0: minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så,
1: det
0: så var trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg, du fick ta en smumpsbit nyss, så nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakesmöret. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja,
0: det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Nu! Ja! Nu! Här står jag i Radiohusparken, hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja.
0: Jag tror ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Jag ska göra det.
0: Ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett.
1: Med kex.
2: Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Häromsistens så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur Emil?
3: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
3: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smoresgratängen? Smorish kallar du den.
4: Ja, smoreslåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Mm. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
4: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
5: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnoissör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
4: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
6: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
6: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
2: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
5: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
7: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
2: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, nu är det så vackert ute på ängen. Utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera. Och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
6: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Då gör ju fredagsgänget sitt för att ta över etern i vanlig ordning. Det är ju fredag.
12: Ja, det är ju det. Och vi ska som vanligt kika igenom veckan som snart har gått. Och hitta lite både guldkorn, toppar, höjder och dalar.
13: Så är det.
12: Ja, Therese är i toppform.
13: Ja, ja, oh, gud, ja.
12: Jimmy har sänt sig i toppform i veckan.
11: Ja, det har jag försökt i alla fall.
12: Ja, nu ska du då ha examen idag.
11: Det är bra.
12: Och vi kör igång alldeles strax. Men först blir det Ekot.
11: Med Henrik Sell.
14: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
15: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
16: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
15: Nina Banner, London.
14: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros. Och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med månen. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
11: Ja, men då kan fredag eftermiddagen börja på allvar i P4 Väst. Du ska känna dig oerhört välkommen. Här finns jag och alla radiokompisar som jobbar för din skull. Jimmy, Peter, Therese med flera ända fram till efter 17:30. Bland dessa kompisar finns ju du, Mire Juneström. Du tar oss ut i trafiken närmast Kungälv.
13: Ja, tycker man inte om att sitta i bilköer, då ska man inte dra till centrala Kungälv just nu. Uddevallagatan, Strandgatan, Färjevägen, där är det ju avstängda gator och stor risk för långa, långa köer. Det är studentfirande som pågår där just nu. Tittar vi på våra övriga vägar och även tågtrafiken så ser det väldigt bra ut den här fredagseftermiddagen. Vill du tipsa oss, ring in på 020 999 444.
11: Och Sara Hellman finns ju också med här i studion. Nyhetskollen ger du oss.
17: Det är lockigt på i Fyrbodal när Vänsterpartiet rensar bland terrorhyllande ledamöter. Vår politikreporter Skop Salihi berättar mer om det här i nyheterna. Och idag har Steinar Vangen, också kallad självmordshjälparen, hörts i rätten i Norge angående misstankarna om att han dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Om bara en liten stund är vår reporter Camilla Wikberg med oss direkt från Tönsberg.
11: Så är det. Ska vi hinna till och kolla till väderprognosen också? Det var en del väta idag.
17: Ja, skurarna mattas av under kvällen och i natt väntas det mest uppehåll. Och fram emot eftermiddagen imorgon tittar solen fram igen. Mm. Ingen värme dock.
11: Nej, nej.
17: 15 grader imorgon.
11: Ja, det är som det. Det är ändå sommar.
17: Det är ändå sommar.
11: Får man tänka in mitt i allt.

0: Opalite var ju det där med Taylor Swift. Vi ska börja programmet med det som vi har följt här idag. Det är ju som så att rätten i Tönsberg i Norge hör ju idag Steinar Vangen som är misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Enligt åklagaren ska han ha kvävt henne med en kudde. På 80-talet dödade Vangen en flicka och dömdes för det. 2024 dömdes han för att ha hjälpt en kvinna att ta livet av sig, en händelse som utspelade sig i Strömstad. Reporter Camilla Wikberg, du är ju på plats i tingsrätten i Tönsberg. Vangen själv nekar till anklagelserna om mord på kvinnan i Trollhättan, men berätta för oss hur han förklarar de här anklagelserna.
1: Jo, han menar att han har varit hemma hos den här kvinnan och varit med henne när hon tagit livet av sig. Han ska ha haft med sig tabletter till henne, men i övrigt så har han varit helt passiv, säger han. Den här mannen är en förespråkare för aktiv dödshjälp, säger han själv. Att han skulle ha använt en kudde är något som han skrivit att han har gjort tidigare och också att han skulle göra när han konverserar med kvinnan i Trollhättan. Men att han skrivit det betyder inte att han har gjort det, säger han i rätten idag.
0: Då kan man ju ställa sig frågan varför han har skrivit det då.
1: Och det här det börjar bli lite svårt för honom när han sitter och blir hörd av åklagare och domare. Han är väldigt talför, men när de här frågorna dyker upp då skruvar han lite på sig och säger att det beror på hans psykiska ohälsa och hans morbida uttrycksform. En stor del av den här eftermiddagen har kretsat kring alla textkonversationer som han har haft med människor och varför han har uttryckt sig som han har gjort. En hel del av meddelandena som han har skickat till människor kan absolut uppfattas som otäcka och han utmålar sig själv som en mördare i många fall. Han pratar mycket både om den psykiska hälsan men också den fysiska hälsan som han har.
0: Vad mer, Camilla, har kommit fram här under dagen?
1: Ja, när hans försvarare frågar hur han ser på sina handlingar idag så vill han inte prata om det. Han säger att det handlar om saker som sträcker sig över nästan en 40 år lång tid från mordet på 80-talet till händelserna i Trollhättan. Och han har orsakat de anhöriga tillräckligt mycket lidande. Därför vill han inte säga något. Han säger också att det inte finns någon återfallsrisk. Och lägger dessutom till att både myndigheter och journalister kommer att hålla ögonen på honom framöver. Så han kommer inte göra några handlingar i fortsättningen. Han har idag också sagt att han har förståelse för att kvinnans anhöriga befinner sig i en traumatisk situation. De satt i salen vid sidan om honom när han sa detta, men han sa det utan att ägna dem en enda blick. Han har också fått chans att framföra om det finns något han anser är viktigt att rätten vet. Och då kom han genast in på hur han har det i häktet, i Halden där han sitter. Att han har blivit nekad medicin och mobbad och också mordhotad. Och att allt detta beror på TV2s dokumentär där han var med. Och som i slutändan också då fick honom gripen misstänkt för mordet i Trollhättan.

Ja, dagens förhandling är ju inte klar än, Camilla. Jag vet att du ska ge dig tillbaka in där nu. Men tack för att du var med här just nu i alla fall i P4 Väst.

0: Där hade vi ju Sabrina Carpenter med Espresso. Nu skiftar vi tonläge här i programmet.
1: Här står jag och sov lite, ja. Jag får be om ursäkt för det.
0: Alltså?
1: Jag har haft så mycket, jag har haft så lång tid att förbereda mig idag så att det blev för lång tid. Och då var jag inte på tårna när vi väl skulle börja sända. Det är en gammal radiosjuka det där.
0: Mm, men nu är fredagsgänget samlat i alla fall. Jimmy, Peter, Therese och Agnes då här.
1: Ja. Hur är formen, Therese?
2: Jag tycker att formen är mycket god. Som vanligt på, vad brukar man säga, på slutet av säsongen.
1: Ja.
2: Ja, det är ju då man liksom har toppat.
1: Ja, det gäller liksom att gå in i kaklet nu.
2: Ja, men så är det.
1: Det här är ju då näst sista sändningen för vår del innan det berömda sommaruppehållet.
2: Så är det.
0: Mm, ja. Det är det.
1: Jimmy, du hörs ju i radion hela tiden.
0: Ja, kanske för mycket, men nu är det ju paus några dagar i alla fall efter det här.
1: Det är många som säger att du är väldigt bra när man träffar folk på stan och sådär.
0: Ja, okej, men det var ju skönt att höra.
1: Ja, det är kul.
2: Utan swish, säger de det.
0: Ja, till och med det. Ja, vad gör du om dagarna då, Peter?
1: Ja, men det kan man faktiskt undra. Ja. Ibland undrar jag själv. Jag gör ju det. Men vi tar det en annan gång, tror jag.
0: Okay.
1: Snart är det sommar. Ja, vad vi fäst våra ögon på denna veckan? Ska vi börja med dig, Jimmy?
0: Ja, okej. Okay. Jag har, får jag erkänna då, lite svårt att uppskatta vem det är egentligen som har tappat mest manskap just nu. Är det Ljungskile SK eller är det panelen i SVT:s program IFS eller är det Vänsterpartiet?
1: Det kan man
0: hård kamp.
1: Ja, det är en verklig hård kamp. Och vi sa ju det tidigare att det är 25 vänsterpartister som har rykt i veckan. Och vi tänkte, blir det 26-27 under sändningens gång,
2: ja,
1: så kommer vi att ha, vi har en kul ram där ute nämligen, så vi håller reda på det. Ja. Härligt.
2: Som den klockan de har ute på Uppsala universitet, nedräkning till...
1: Ja. Det är 25 pers på en vecka, det är mycket det.
2: Det är många.
1: Det är fem om dagen, fyra om dagen.
2: Ja.
1: Fem om dagen. Therese,
2: ja.
1: Du har gjort helt andra saker men ändå tänkt på...
2: På präster.
1: Ja, har du tänkt på präster?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Jag har tänkt på präster och prästen som tog sig lite friheter och hade sex med en person som han gav också själavård.
1: Ja.
2: Ja. Pigga upp, tyckte jag. Och för första gången så ångrar jag verkligen att jag har gått ur kyrkan. Det verkar vara lite svung där.
1: Det var dessutom på nyårsafton.
2: Verkligen.
1: Man bjöd hem en kvinna på själavårdssamtal som slutade i någonting helt annat.
2: Tre gånger på en kväll också.
1: Ja, tydligen.
2: Det är inte många män som kan skryta om det.
1: Nej, det är... Nej.
2: Ja,
0: Peter, ta nu.
1: Jo, nämna så... Jag står och tänker på Ulf Kristersson och hans mantra för tidigänget, som ju alla vet. Vi får saker gjorda, säger han. En som har anammat detta är ju också hans fru Birgitta Ed. Jäklar vad hon får saker gjorda. Det är nya kuddar och köksbord och stolar i Sagerska palatset. Och nu senast då ett hönshus på residentet Harpsund. Herregud vad hon får saker gjorda. Att sen skattebetalarna får stå för notan, strunt i det. Tänk på allt hon får gjort alltså. Jag tycker det är grymt. Inte imponerande. Det här hönshuset.
0: Ja, ja.
1: 16 papp gick det på.
2: Ja.
1: Som då, det såg ut som om skattebetalarna skulle få betala, men nu har de tydligen tagit fakturan själva.
2: Oj.
1: Ulf hade, likt Jimmie Åkesson, ingen aning om detta.
2: Självklart inte.
1: Nej.
2: Han hörde fullt upp och få saker gjort.
1: Ja. Han precis, han får så mycket gjort så han får en del får han inte gjort.
2: Nej.
1: För att han håller på med annat som han får gjort.
2: Ja.
1: Det är ganska sjukligt det här.
2: Mycket bra.
1: Ja.
2: Mycket bra.
1: Okej.
2: Ja.
1: Vi går på, va, Jimmy?
0: Ja, jag tycker att vi gör det här. Det handlar ju som vanligt, hör ni väl? Ni kommer väl ihåg veckans klipp. Vi delar ut ett klipp till oss var och så har vi någon liten fundering kring det. En liten kalastema idag.
1: Kalastema?
0: Jag tycker det passar sig.
1: Ja,
0: på något vis i alla fall. Mm. Vi ska börja med att du, Therese, lyssnar lite extra här och vi börjar då i din favoritstad Vänersborg. Där ju festivalen Aqua Blå pågår för fullt, firar 20 år i år. Stefan Lejon här berättade i P4 Väst hur de uppmärksammar detta.
3: Kommer ju märka att på det sättet att det är mycket ballonger och mycket färg och mycket härliga färgklickar på våra scener.
0: Mm, mycket ballonger är det.
2: 20 år av regn, som man brukar säga, av Aqua Blå, men det var en annan sak.
0: Ja.
2: Jag tänker att ballongerna liksom får väl symbolisera Vänersborg lite grann överlag. Ballonger är fint, festligt och lite naivt och helt plötsligt kan hela skiten spricka om man är tillbaka.
1: Det är ganska billigt också.
2: Verkligen.
1: Ja.
0: Intressant.
1: Ja, men det är ju underbart att exekvera festivalen med ballonger.
0: Ja,
1: ja, men visst. Det blir värre, det blir bättre.
0: Ja, vi får väl höra här.
1: Ja.
0: Nästa då, tema för kalas här. Vi tar oss till förra veckan när fotbollsklubben Ljungskile SK skulle fira 100 år. Då sa klubbens styrelseordförande så här i P4 Väst.
4: Nej, men vi vill ju vara en förening för hela familjen och för alla åldrar, och därför är det väldigt viktigt för oss att det är en familjefest, och vi riktar också in oss på barnen. Vi kommer ha lite ansiktsmålning och det kommer hända lite annat roligt.
0: Mm, ansiktsmålning var det där för kalastemat då. Och när jag tänkte lite djupare där så insåg jag att det var ganska smart ändå av LSK att ha en ansiktsmålare på plats. För jag gissar att det var rätt många LSK-supportrar som efter mötet mot Varberg behövde måla en glatt ansikte. Eftersom de förlorade ju stort.
1: Jubileumsmatch och allt.
0: Ja, visst. Ja, då behöver man ju måla ett smile.
1: Ja, såklart. Ja, men det är ju helt underbart. Ballonger på ett ställe, ansiktsmålning på ett annat.
2: Ja.
1: Det är fest för det ryker här.
0: Okej, över till festgeneralernas festgeneraler då. Liberalerna. De festar väl hårt. Och deras dipp i opinionen. Vi hör partiets gruppledare i Uddevalla här, Maria Johansson.
5: Det är jättetråkiga siffror såklart. Det hade ju såklart önskat att det hade varit lite bättre än så. Inte helt otippat.
6: Har det varit rätt strategi det här? Den här popcornstrategin ni har haft?
5: Vi behöver ju nå ut med vårat budskap och våra förslag. Så att jag tror att det är nödvändigt för att folk ska se oss och att vi ska vara relevanta.
0: Peter,
1: ja, så här då, SCB-mätningen igår indikerar ju att det är svårt att ha fest för liberaler. Men jag tänker så här, att apropå det vi pratade om tidigare, kanske skulle just ni behöva ballonger och lite ansiktsmålning för att ta er ur opinionsträsket. För man undrar ju, när sympatisörerna knappt finns längre, hur ser en liberal ut egentligen? Lite ansiktsmålning och en ballong i handen skulle kanske hjälpa. Liksom, det går ju hon. Va? Är hon liberal? Hon är ju trevlig. Kanske skulle du rösta på dem? Vis, alltså, ansiktsmålning, ballong i handen, liberal, visa er, för annars vet ju snart inte hur ni ser ut. För det finns ju inte, ja, det finns inte så många kvar ju. För någonstans börjar man fundera på, tänk att de ändå har 2,5%.
2: Ja, visst.
1: Mm. Vilka är de? Mm.
2: Men det blir fortfarande... så app, inte gå ut innan, ta med dig ballongen.
1: Nej, måla dig lite. Alltså, ja. Så man känner igen er, det kanske kan vara vägvinnande,
0: ja,
1: i detta krisläge för partiet.
2: Ja. Mycket smart.
0: Ja, begåvad tanke. Mm.
1: Vi har som vanligt en diger kommunikation med våra följare, vänner och även ibland ovänner via sociala medier.
2: De gillar inte mig och de gillar dig idag.
1: Ja. Ska vi förhålla oss till någon slags åldersgräns på sociala medier idag, eller?
2: Ja, vad tycker vi? Det känns...
1: den har inte införts än.
0: Nej.
1: Alla får skriva.
2: Ja. Ja. Vi har en fråga däremot. Vi har ju diskuterat, och du är en ivrig anhängare av shorts på arbetsplatsen.
1: Ja.
2: Gärna shorts och kostymskor och strumpor brukar du ha.
1: Vilket du tycker ser för jäkligt ut.
2: Men
1: vet du vad?
2: Vet du vad?
1: Nej, jag skiter i vad du tycker.
2: Det vet jag. Jag tycker att jag brukar säga att det finns utrymme till förbättring.
1: Ja,
2: så är det ju ibland.
1: Det är det.
2: Ja, och då har vi diskuterat idag att jag är väl inte så glad i att man har shorts på arbetsplatsen.
1: För du är lite fin av dig.
2: Jag är lite finare.
1: Ja.
0: Men kjol var okej.
2: Det ska jag väl inte säga. Jag är fin, men jag tycker på något sätt, konstigt sätt, så för mig har man ena foten i avgen. Men man är ju olika och det är det som är så härligt.
1: Ja.
2: Och då har vi ställt en fråga på våra sociala medier. Och hur många tror du håller med mig och hur många tror du håller med dig?
1: Jag tror att jag kommer att vinna den här opinions... att det går bättre för mig än liberalerna i det här opinionsfrågan.
2: Jag är en liberal med ballong här, kan jag säga. Jag är ingen oerhört ensam.
1: Ja, ja.
2: Nej, ingen håller med mig.
1: Nej, men
2: alla håller med dig.
1: Shorts på jobbet kan man få under vissa förutsättningar. Det tycker jag är rimligt.
2: Verkligen. Men som sagt, vi skiter i vad vi tycker, utan vi vill ju höra vad ni tycker.
1: Ja,
2: det är det som är grejen.
1: Du har sällan shorts på jobbet, Inne.
0: Ja, det kanske jag inte har.
1: Tycker du att du har tagit någon form av ställning i frågan?
0: Nej, absolut inte. Jag tror inte att jag har något att visa upp bara. Riktigt så.
1: Nej. Dina vader är inte någonting.
0: Tändsticksben som jag har, de är inte så fagra att titta på.
2: Apropå ben, kan inte jag bara få läsa upp vad Anita Malmberg säger här? Shorts, säger de, och då ska det vara snygga ben. Men det är ju inte många män som har det.
0: Nej, där kom det. Ja. Har jag tagit rätt beslut då?
1: Ja. Fyll på det här via våra sociala medier vad ni tycker. Den stora shortsfrågan. En ödesfråga för landet.
2: Ja, mer än fotbolls-VM och allting annat.
1: Ja. Vi ska diskutera fler ödesfrågor sen.
2: Ja.
1: Till exempel om man ska förhandla brännvin när man är 18. Kom förslag om det i veckan.
0: Mm.
1: Riktig fråga.
0: Ja, absolut.
1: Och gick det med strypsexet hos liberalerna? Det ska vi också gå i cringe med.
0: Ja, gå ingen annanstans.
1: Nej, gör det
0: inte. Nej, hitta inte på något. Lyssna vidare. Avboka allt annat.

0: Medina fick du där med Miss Decibel här i P4 Väst. Vi är säkert redo här för både nyheter och trafikuppdatering. Jag tyckte jag hörde ett ja från alla lyssnare, så att då kör vi det nu. Vi lämnar plats åt dig, Mirre Juneström.
1: Ja, det lyser ju väldigt rött på gatorna om man kollar på Google Maps i Kungälv, och då är det ju centrala Kungälv då, Uddevallagatan, Strandgatan, Färjevägen och även Kungälvsleden som det verkar vara tjockt med trafik och bilköer just nu. Annars i vårt område så ser det väl bra ut tycker jag. Tågtrafiken sköter sig också. Men upptäcker du någon störning längs vägarna som du vill tipsa om, då gör du det på 020 999 444.
0: Tack där, Mirre. Sara Hellman med i studion också. Nyheter 3:30.
2: Locket på i Fyrbodal när Vänsterpartiet rensar bland terrorhyllande ledamöter, och koppartjuvar härjar igen. Kyrka och bårhus bestulna. Mm. 22 av Vänsterpartiets kandidater till höstens val har nu strukits av partiet eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om att dessa bland annat hyllat Hamas attacker den 7 oktober 2023. Skopsa Lihin nu med i studion, politikreporter. Är det någon kandidat i vårt område som strukits?
3: Nej, i nuläget är det inte det, men det här är vad som verkar en pågående granskning, så vi vet inte riktigt vad Expressens kandidatgranskning kan komma att ge, men i nuläget är det inga kandidater här som har strukits.
2: Vad säger vänsterpartister här hos oss om allt det här?
3: Jag har ringt deras toppnamn till riksdagen, David Höglund Velasquez, och partidistriktets ordförande i Fyrbodal, Marlene Carlén. Än så länge är det locket på faktiskt från båda två. De båda hänvisar till partiets presstjänst, så de vill inte säga något i nuläget.
2: Vad säger partiledaren Nooshi Dadgostar om allt det här då?
3: Ja, hon hävdar att liknande problem finns i alla andra partier och att det också rör sig om en handfull kandidater av de cirka 4000 kandidater de har som nu plockats bort, och säger också att det är bra att Expressen granskar partierna.
2: Tack, Skop Skali, politikreporter på P4 Väst. Flera kopparstuprör har stulits från kyrkan, församlingshemmet och bårhuset i Kungshamn. Det skriver Sotenäs pastorat i sociala medier. Att stuprören var borta upptäcktes i morse, och enligt uppgift ska stuprör ha försvunnit från fler byggnader i samhället. Gripen Trollhättans tränare Jocke Hedqvist kommer att, förutom att träna Trollhättelagen kommande vinter, också leda det norska herrlandslaget. Det skriver Gripen på sin hemsida. Det kommer inte spela något VM under säsongen 26-27, så belastningen den kommande säsongen kommer att bli mindre än om det varit ett mästerskapsår. Väder så. Under kvällen mattas skurarna av och i natt väntas mest uppehåll. Det blir en molnig start på morgondagen, men efterhand klarnar det upp och på eftermiddagen blir det mest sol. Dagstemperatur omkring 15 grader och svag till måttlig vind omkring väst.
0: Ja, men visst, och fint där då. Lite blandat vad gäller vädret. Det får man väl ta för vad det är. Men vi kan väl kanske få solen att lysa i någon form, eller ett smile som får det att skina i din tillvaro med fredagsgänget här.
4: Host också.
5: Ja, förlåt.
6: Jag älskar den här liksom lilla sommargingen. Ni hör att vi har bytt kostym lite grann i P4-landet.
5: Shortsgingen.
6: Ja, det kan man säga. Det är somrigt och det är lite vågskvalp och det är lite måsar också någonstans, va?
0: Ja, då, det ska vara feeling av sommaren då.
6: Ja, annars är det ju jobbigt med måsarna tycker jag.
0: Tycker du det?
6: Ja. Jag tänker på den klassiska rubriken korv med mås.
0: Ja, ja.
6: Att det är någon mås som tar korven när man sitter och käkar på något torg någonstans, och så skriver någon lokaltidning om det. Jag har inte sett den artikeln i år än, men den kommer säkert.
5: Hade den rubriken platsat i England, där de är rubriksättare? Ja, hade korv med mås passat där?
6: Ja, jo, men det måste... Sausage with... Vad heter mås på engelska? Nej, det får vi ta reda på. Ja, som sagt, vi var inne på det nu i nyheterna med Skop Sali här. Vi har ju koll på om det är någon ytterligare vänsterpartist som ryker under denna sändningsgång. För det är 25 som har gjort det hittills, och fler kan ju komma. Det är en väldigt stark granskning Expressen har gjort. Reporten Ines Hamdan som har rotat på alla möjliga kommentarsfält, även arabiskspråkiga och så vidare, och hittat detta.
5: Ja.
6: Svagt tycker jag att de inte kan kommentera.
5: Ja, det är ju under all kritik.
6: Ja, det är faktiskt det. Ja. Intressant att se vad det får för betydelse för valet.
0: Ja.
6: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet
6: vi
0: inte.
6: Nej. 15.33 klockan.
0: Ja, absolut. Sverige-Norge, om jag säger
6: ja,
0: det.
6: Ja, herregud.
0: Alltså, måndag kväll?
6: Ja, jag är glad att jag fick ett sms från min son, för jag var på ett annat ställe och kunde inte se matchen. Han skrev, för helvete farsan, kolla inte på matchen. Nej. då förstod jag, nej det ska jag inte göra.
5: Jag fick en ren chock. Jag satte mig ner och glömde dottern senare på kvällen på tågstationen. Han avnjuter en halv, eller halv. Ja. Alltså det kunde stå 10-0.
6: Mm. Mm. Jag förstod det.
5: Alltså det var ju hemskt, Jimmy. Du såg väl också?
0: Jag såg också. Jag var tagen att fixa med mat, så jag bad ett av barnen att springa in och kolla bara på tvn. Vad står det i matchen? Och så hör jag bara 1-0 till Norge! Va? Skrek jag. Nej, men, okay, ja. Och sen så fortsätter det.
6: Ja.
0: Var det lite bättre igår mot Grekland?
6: Ja, det var det väl får man säga i andra halvlek.
5: Ja.
6: Första var ju lika bedrövlig som mot Norge. Ja. Ett fotbollslag där spelarna inte vill ha bollen är inget bra fotbollslag. Och där man står still. Och där det finns en person som manar på, nämligen Viktor Gyökeres, men det hjälpte ju inte så mycket i första halvlek.
0: Nej.
6: Så det var katastrof.
5: Och framförallt så väntade alla på bussen också framför målvakten. Där hade de parkerat sig. 11 stycken satt i knät på honom och tänkte så här.
6: Det var nästan som Västafriken vinter då. Bussarna stod. Still.
5: Ja, det var bedrövligt.
6: Ja.
5: Och Viktor Gyökeres då som sköt 1-0, eller 1-1 ska man väl säga, i ren frustration.
6: Och sen kom, vem då in?
5: Taha Ali.
6: Mm. Och lekte med grekerna så att vi gjorde 2-1. Det var ju fantastiskt.
0: Ja, visst, kul att se.
6: Ja. Nej, men vi behöver boost för att kunna liksom, få till ett bra VM här nu. Och det gäller inte bara spelarna på planen. Vi måste liksom upp i nationell yra. Vi ser hur det är i Norge. Kung Håkon sitter inför nationen och säger lycka till, pojkar. Nej, det sa inte så riktigt. Men hela Norge kokar ju av optimism nu. Och man kan ju bli världsmästare, tycker man. Det är dags för oss, tycker jag.
5: Tror du inte att han sa det? Det är vi som är storebror nu.
6: Ja,
5: de här andra, de var inte mycket att ha det.
6: Och det finns ju musik till hjälp här.
5: Ja,
6: Jimmy.
0: Och den låter så här då.
6: Ja. Det här ska peppa oss nu.
5: Det är bra.
6: Kom igen nu. Nu åker vi till USA.
5: Ja.
6: För första gången på läge.
5: Men
6: och Kanada och Mexiko.
5: Exakt.
6: Och Dallas.

0: Ja, vi ska ju passande nog prata mer fotboll. Allsvensk storklubb som byter tränare. Här är Patrik Ljunggren på Radiosporten.
1: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
2: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
1: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
3: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
1: Adrian Alebo Andersson när han intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
4: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
5: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
4: Johanna Rytting-Kaneryd, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
6: Spelar in den för Angeldal, Iris offensiva straffråd. Skottet, bort, ribba, stolpen, räddning ut!
4: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
5: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
1: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Lindensén reporter. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
7: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men framförallt till EM också, vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är en ganska bra dag. Och jag känner ingen press.
1: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
8: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista året på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
1: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail-löpning på grund av skada.
0: Tack där Patrik Ljunggren på Radiosporten. En applåd är han värd tycker jag. Mycket idrott och mycket fotboll var det där också. Vi kan väl ta en annan typ av sport då.
9: Ja, det tycker jag vi gör. En frågesport. Ja. Det är ju någonting som aldrig går ur tiden, tror jag. Vi har ju quiz på varenda bar och varenda restaurang nu för tiden. Men vi har vårt lilla quiz som vi kör varje fredag, som bygger på nyheter i veckan. En fråga är den här. Imorgon är det minsann 6 juni, det är vår nationaldag. Men vad hette dagen fram till 1983? Hette den 1. Svenska flaggans dag? Hette den kryss alla svenskars dag? Eller hette den 2. Svenska lagens dag? Det är ganska nymodighet att det heter nationaldagen faktiskt. Det är bara drygt 40 år sedan vi ändrade det. In på sr.se/kvast och kika på frågorna, så kan du bli en vinnare, brukar vi säga.
10: Ja.
9: Sociala medier, Therese, du är ju vår redaktör där.
10: Det är jag verkligen, och jag kan säga att det är ingen som håller med mig i Portgate utom Ulla Schill här. Det här tycker jag var oerhört roligt. Vi måste ta del av Ulla. Hon skrev först att shorts tyckte hon var skittrevligt. Men sen kom hon på det att tänk om jag behöver åka in till sjukhus och det kommer en läkare skuttandes i shorts och håriga ben. Då skriker jag bara, söv ner mig fort.
9: Det passar sig inte alltid.
10: Nej, inte alltid.
9: Nej. Ulf Kristersson har möjligen snygga vardag, men jag vill inte se en statsminister i shorts, känner jag.
10: Tänk han här i shorts, skjorta, kostymskor och strumpor.
9: Ja, nej, det blir inte fint.
10: Nej.
9: Nej, det måste vara värdigt om man har den typen av ämbeten.
10: Verkligen.
9: Det har ju inte jag.
10: Nej,
9: så jag kan gå klädd. Fan.
10: Men jag kan säga, Peter, att du leder i, och jag har liksom ingen mer än Ulla som håller med mig.
9: Nej. Och Jimmy ska inte ha några shorts alls, för han tycker själv att han har fula ben.
0: Ja, det får räcka.
9: Då har vi löst det problemet.
0: Ja, det är väl smart.
10: Stressad av shorts, kanske.
0: Nej. Stressad av Peter i shorts, det är däremot en annat det. Vi ska prata politik här, men vi spelade ju alldeles nyss vår egen VM-låt. Ska vi ta en annan också?
10: Ja.
0: Den här känner ni igen, eller
9: hur? Det är den, Gs sönerna och döttrarna.
0: Mm-hmm.
10: Ja. Gs-barnen.
0: Helt rätt. När vi

0: Julia Glenmark, Simon Strömstedt och så Peter, inte tjuvfiske utan tjuvjakt då, ja, när vi gräver guld i USA.
1: Nu är frågan, vännen, vem kommer att gräva guld på kvällen den 13 september?
2: Ja,
1: vi fick en fingervisning kanske igår i Statistiska centralbyråns väldigt stora mätning. Det bygger på 10 000 respondenter. Ja. Vanliga opinionsmätningar är kanske bara 1 000 ibland. Lite mer osäkra, men det här då anses mer statistiskt säkert.
2: Det var ju 12,3% om jag inte minns fel.
1: Ja, skiljer det mellan blocken. Ja. Mm. Ja. Och då jämför man ju alltid med 2010 när sossarna, Vänster och Miljöpartiet ledde, men nästan lika mycket, men inte riktigt lika mycket. Och torskade ändå. Kan det hända igen?
0: Allt kan väl hända, men ja, det är oklart än så länge. Therese?
2: Jag säger så här att Liberalerna aldrig haft 2,6% tidigare, och jag tror att den upphämtningen kommer inte ske på grund av att ingen vill kasta röster på dem, för att det kommer inte göra någon skillnad ändå.
1: Vi hade ju Moderaten i Skåne igår, Christian Sonesson, som sa att det är dags att vaska el, sa han. Mm. Strunta i dem för det är kört. Ja. Men det säger de inte själva.
2: Nej.
1: De är fortfarande som, lite grann som Bagdad Bob. Ja, men vi kommer klara det här. Vi har så många bra förslag. Vi har lagt fram 99 förslag i veckan. Det kanske räcker ändå.
0: Ja, 99 punkter, men verkar inte vara riktigt 100 ändå.
1: Nej, vi får se hur det går. Ett annat förslag i veckan är ju då från Moderaterna att sänka åldern för inköp på Systembolaget till 18 år.
2: Ja.
1: Till Therese McDonald.
2: Ja, jag tyckte att det var bedrövligt, för man fick ju inte köpa någon sprit.
1: Nej.
2: Och det var ju det man liksom gick igång på förr, när man själv hade sin egen langer som stod där.
1: Ja.
2: Så jag bara tänkte, vad är grejen? Gammal det med fesen öl och lite vin?
1: Nej, det köper ju fällan ut ändå. Ja. Till, liksom. Nej, men som jag sa i förmiddags, en 18-årig Peter Sundahl hade nog jublat över detta.
0: Det är klart.
1: Men med tanke på den ålder jag har idag så gör jag nog inte riktigt det. För att oavsett vilket parti som lägger fram det här så kan jag tycka att den svenska alkoholpolitiken är ganska vägvinnande. Att man ska göra det inte helt lättillgängligt. Jag tror det är bra för oss svenskar, för vi super ju så mycket när vi super.
2: Jag är helt enig med dig där.
1: Det är inte bra för oss och för våra hjärnor.
2: Nej, håll Systembolaget. Jag är helt enig. Jag tycker att det är...
1: Frågade dig förut, Jimmy, om du hade någon dealer när du var under 20.
0: Ja, nej. Det fanns inte.
1: Nej, det fanns inte. Det hade man inte i Uddevalla.
0: Nej.
1: Eller i Ekoalvi, det kan
0: jag tänka mig.
2: Men som jag frågade honom, hade du ingen äldre polare? Jag hade ingen polare.
0: nej, precis. Det är den dystra sanningen. Men är det inte en liten flört med förstagångsväljarna?
1: Jo, det är ju det det är. Ja. Det doftar ju extremt mycket valfläsk. Det också, får man väl säga.
0: Mm.
1: Okej, ska vi fortsätta lite med Moderaterna och det vi var inne på tidigare, att Birgitta Ed har blivit ett problem för Moderaterna. Hustrun till Ulf Kristersson, hon köper och handlar, så håller på, det är soffbord och det är bänkar och det är kuddar och det är gardiner och nu senast ett hönshus. Är det rimligt, Therese McDonald, att man har ett hönshus på Harpsund?
2: Ja, men jag känner ju att Birgitta Ed känner ju, liksom, hon har också sett opinionsmätning. Hon känner att min tid här börjar ticka ut. Nu gäller det bara med att liksom fläska på mot skattebetalarna.
1: Ska vi ha ett hönshus får vi skaffa det nu?
2: Ja, gäller det att sätta fart nu. Ska vi få någonting gjort, Ulf? Och han passar ju på direkt. Och,
1: men jag tycker det är lite gulligt att hon skaffar ett hönshus. Jag tycker det är lite fint någonstans.
0: Ja, det är klart.
1: Jag har ju aldrig funderat på att skaffa mig ett hönshus. Tack, det har jag aldrig tänkt.
0: Nej.
1: Har du tänkt det, Jimmy?
0: Nej, det kräver ju att man tar hand om det. Det är en massa arbete.
1: Ja, det är ju det.
0: Har de tid med det, undrar jag?
1: Ja, hon får ju saker och ting gjorda.
0: Jo, men i hönshuset med.
2: Hade ni skaffat hönshus båda två, så hade ni varit liksom en reality show bara ni två.
0: Ja, det hade varit. Absolut.
1: Tänk Jimmy med lite höns.
0: Nej, men det är väl intressant här. Det har blivit en fjäder som har gjort många hönor.
1: Verkligen.
0: Den här veckan.
1: Ja, vi måste ju också snabbt beröra det här med Vänsterpartiet och alla då som har tvingats avgå från sina poster, nämligen vallistorna inför valet i höst. 25 pers hittills. Mm. Ingen med idag, vad jag har hört i alla fall.
2: Nej.
1: Det är rekordmånga.
0: Ja.
1: Och, vad säger Nooshi Dadgostar till det?
2: Hon säger så här att vi har råd med det. Det är tur att vi inte är Liberalerna, för då har de varit nere på 1,0. Det har varit jobbigt.
1: Ja. Nej, men jag skämtar
2: hon
1: också.
2: Hon pudlar ju och teflonar ju sig igenom detta.
1: Ja. Nej, men du var också inne på det här med Jimmy, att Vänsterpartiet går ut nu och frågar, har vi någon som kan ställa upp? Vi har många poster vi måste fylla här nu.
0: Jag tänker lite grann på den där när hon stod i Aktuellt studion där och så skulle förklara det här med matmomsen, när hon hade en morot att räkna, bröt av några små bitar och så hade hon en stor kvar i mitten där som signalerade hur mycket som alla handlare fick. Nu signalerar ju den där stora morotsbiten snarare hur många som inte är kvar i partiet längre.
2: Ja, det är sant. Mm.
1: Ja. Men de bjöd ju på ett bra tips igår när man inte vill svara på journalistens frågor. Då går man in i en hiss.
2: Ja.
1: Mm. Det är ett gammalt trick. Se till att vara nära en hiss om journalisterna överfaller dig. Det är bra grej det. Så då går man in där så slipper man frågor.
2: Då gör ni det när jag frågar er om ett år. Hur gick det med hönshuset?
1: Mm. Då går jag in i hissen här.
2: Står ni två i hissen?
0: Det kommer vi göra.
1: Ja. Jag åkte faktiskt hiss, ja, jag gör det varje dag, i vår lilla lokal här på radion. Första våningen är vårdcentral, andra är BUP och tredje är P4 Väst. Och jag hjälpte då ett äldre par med dörren till vårdcentralen här i någon dag i veckan. Mm. Var på man undrar, ska inte du också in här eller? Nej, så jag ska till radion. Ja, och titta på radion. Och så smällde han igen historien. Han tyckte jag var ett fall för vårdcentralen.
0: Vad vårdcentralmaterial du.
1: Ja. Ja, hissa kan man ha till mycket. Om man kan dissa också, som vi gör det ibland. Det kanske vi gjorde det här.
0: Jag vet inte. Ja, men härligt.
1: Tack.
0: Ska vi stanna kvar i hissen?
1: Det tycker jag. Ja, lite okay. Hissmusik.
0: Ja, det kanske kommer.

0: Broken Boots från Trollhättan här. Her Smile fick du i P4 Väst och med fredagsgänget.
1: Ja, strax då Ekonyheter klockan 16, sen är vi tillbaka efter dem. Men vi fick ett sms i
0: med. Ja, apropå detta med shorts då på arbetet eller inte. Nu är det mer kanske en reflektion här. Att personen som har skrivit C, som det står, har skrivit att tidigare i maj så hade personen då shorts när jag gick ut, skriver personen här. Jag kom bara ett par hundratal meter på trottoaren. Bakom mig kommer en bil och börjar tuta på långt håll. När bilen passerar så hör jag: dina ben bländar mig. Mm. Och så avslutas det med att nu blir det en bärs.
2: Får jag också läsa upp en? Jag tyckte jag var jättegullig den med, men Anders Björklund här, vet du vad han skriver? Det var kul att höra, säger han. Vårdcentralen är på första plan, uppe på andra och sedan ni på den tredje. Det blir sjukare upp ju högre upp. Det var fantastiskt. Han har liksom, alltså, de är komiker idag i vårat kommentar.
1: Ja, det är fenomenalt.
2: Vi har... Alltså, jag blir så lycklig.
3: Otroligt roligt.
2: Ja, otroligt roligt. Det blir sjukare ju längre upp i huset du kommer. Jag liksom spot on.
1: Nej, men det är som jag berättade förut. Den här äldre mannen som jag hjälpte in på vårdcentralen, han tyckte synd om mig som inte skulle in till vårdcentralen utan skulle på radion. Ja. Så kändes det. Oj, ska du till radion? Oj, vad sorgligt.
2: Ja. Vi har ju de bästa lyssnarna.
1: Ja, det har vi. De är vansinnigt roliga. Och de är väldigt allmänbildade också. Ja. Så därför tar vi en fråga till ur den digitala tipspromenaden. Varför vill Socialdemokraterna avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren? Är det för att man vill att uppgifterna görs av en statssekreterare istället? Eller är det att man vill att Säpo sköter uppgifterna? Eller är det helt enkelt för att risken för att tappa bort viktiga papper är för stor? Så därför går det inte att ha en sån post överhuvudtaget. Ja, sr.se/vast, där ligger alla sex frågorna.
0: Mm, så är det ju.
1: Ja, men pumpa på mannen med shortsen. Det vore kul om någon stod vid din sida, Therese.
2: Ja, alltså det är ju ingen. Jag skiter ju i det. De är ju roliga som...
1: Liksom. Det är ju tävling det här.
2: Nej,
1: det är
2: inte... Men ja, du har ju redan vunnit med...
1: Jo,
2: det är klart. Och jag får väl sluta liksom vara så prätter då, tänker jag.
1: Ja, men du har ju dina skäl. Ja, man kan se ful ut i shorts om man kombinerar på fel sätt.
2: Jag tänkte på bank.
1: Ja, nej, jag håller med dig.
2: En man eller kvinna.
1: Nej, jag håller med dig. Jag vill inte bli nekad bolån av en man.
2: Nej,
1: i korts.
2: Alltså.
0: Nu är det dags för Ekot. Här är Henrik Sell.
4: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar. Sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
5: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros.
6: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
4: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Vi tackar Henrik Sell där i Ekostudion denna fredag eftermiddag, och det är lite molnigt utanför studiofönstret på himlen där. Vi försöker att skapa en så skön varm känsla som möjligt och lite skön fredagsfeeling så här inför helgen. Vi varvar det med att ge dig också det senaste vad gäller trafikläget i området. Vi vänder oss till dig, Mirre.
3: Ja, trafikläget i området, det ser faktiskt väldigt bra ut just nu. Inga akuta problem som är inrapporterade. Vi kan väl nämna dock att det är räckesarbete där på riksväg 44 Uddevalla då mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Stor risk för köer, det är det ju där, speciellt under morgon- och eftermiddagsrusningen då. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det. Slå oss en signal på 020 999 444.
0: Vi vänder oss till dig nu, Sara Hellman. En titt på nyheterna också då.
7: Det är locket på i Fyrbodal när Vänsterpartiet rensar bland terrorhyllade hyllande ledamöter. Och i Munkedal slopar man giftig ogräsbekämpning till förmån för vatten.
0: Mm. Kommer den av vatten ifrån himlen?
7: Det kommer det inte faktiskt, för skurarna mattas av här nu framöver och i natt så är det faktiskt mest uppehåll. Fram emot eftermiddagen imorgon så tittar solen fram igen och då blir det runt 15 grader.
0: Se där, ja, men då så. Bra, då känns det som att vi har koll på nutiden. Hur är det egentligen med dåtiden? Det är också vår specialgren.
1: Ja, verkligen. Den här dåtiden som man kan omfamna för att man kommer ihåg något lite i alla fall.
0: Ja, just det.
2: Ja, förlåt att jag inte var riktigt med. Jag har fullt show med våra sociala medier. Ja. Det är så mycket trevligt som skrivs där.
1: De är i formen av våra följare, våra lyssnare, våra supportrar.
2: Jag ska läsa upp lite roliga grejer sen. Så att,
1: ja. Kan du ta och läsa upp någonting roligt, Jimmy, som du har tänkt på?
0: Jag kan försöka i alla fall. En liten tanke som jag har. Jag vet inte om ni har tagit del av den här nyheten, men att då blodtrycket ska sänkas mer hos riskgrupper. Och med riskgrupper här menas då Tidöpartierna. Där pumpar det på rätt mycket nu, tror jag.
1: Ja, herregud. Therese?
2: Ja, har ni hört att Carolina Gynning, detta unikum, ska en ny programledare för TV-programmet Farmen?
0: Ja.
2: Och som hon sa i en presskonferens, efter Big Brother är jag van att brottas i gyttja och leva med grisar. Så...
1: Det är ju perfekt.
2: Ja.
1: Nästan så att det inte jag vill säga, men nu bara för att ni är så duktiga och roliga. Nej, men så här, Liberalerna då, återigen, har ju presenterat 99 punkter i veckan i sin valplattform. Men jag undrar ju, vart tog strypsexet vägen? Deras förslag från i våras finns ju inte med. Och jag undrar, vill man inte ha det längre, eller vad gäller? Och jag vill alltså veta, vad står ni innan jag lägger min röst i urnan den 13 september? Är ni för eller emot strypsex? Alltså, varför försvann den frågan? För jag fattar inte.
2: Men jag tänker så här, har de tryckt lite väl hårt när de har testat detta, för de verkar bara bli färre och färre.
1: Ja, syret håller på att ta slut. Och så här, nej, men inte så, men alltså, det är kämpigt.
2: Ja.
1: Men kanske kan dessa 99 punkter, som inte var 100, hjälpa dem på något sätt. Ja. Vi vet inte, det under har hänt förr.
2: Kommer ni ihåg Jonas Sundling i stafetten förra året i Trondheim?
1: Ja.
2: Ja, 47 sekunder efter och vi tog guld.
0: Mm.
2: Ja. Så kan det även bli här.
1: Precis, vi missade svenska fotbollsanslaget som var totalt utvecklat. Nu är vi VM. Ja. Alltså, saker och ting kan hända som man inte tror. Så är det. Sen kan man bli bekväm. KD ligger på 4,6%, va?
2: Ja,
1: det är inte självklart.
2: Nej.
1: Och de kan bli lite bekväma, lite feta katter. Men det är ju inte heller någon jättemarginal ner till 4.
0: Nej, visserligen inte. Nej.
2: Då går ju stödrösterna dit istället och då glömmer man ju Liberalerna.
1: Ja, precis, precis.
2: Så är det.
1: Ja, gött. Om en liten stund, god vänner, ni som konsumerar detta program, då ska vi ner i trädgårdslandet, Jimmy.
0: Ja, visst. Inte vilket som helst ska sägas då, utan ett som man kanske inte... vill vara i.
1: Det har ju tiden till.
0: Ja, visst, så är det.

0: ABBA var ju det, Knowing Me, Knowing You, 4:10 denna fredag eftermiddag i P4 Väst med fredagsgänget. Vi har alltid vid den här tiden veckans låt och vi gör ju inget undantag idag heller.
1: Nej.
0: Det är som så att vi tänkte att vi kanske gör något lite mer mänsklig take idag. Vi är ju någonstans i myllan och gräver här nu. Och nu räknar vi inte in dig här, Therese. Du lever ju så perfekt liv där i Björndalen i Trollhättan. Så att du har ju inga fel och brister överhuvudtaget. Men jag och Peter däremot. Vi misstas för att åka hiss till vårdcentralen fast vi ska till jobbet och så vidare till exempel. Men vi har ju inte den där liksom talangen för trädgårdsskötsel.
1: Nej, vi har verkligen inga gröna fingrar.
0: Nej, så är det verkligen inte.
1: Inte ens mörda sniglarna vill vara med.
0: Nej. Och vi har ju alla här inne sett Peters trädgård.
1: Ja,
0: den är en praktsyn i sig. Fast inte så mycket att skriva hem om. Själv så är det likadant där. Jag tycker vi kan titulera oss dig och mig, Peter, som riktiga booksboomers.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Därmed. Vi stirrar avundsjukt på grannarnas praktverk istället. Så att nu ner i den gröna trädgården, vare sig vi vill inte, men det här är sanningen.

0: Ta sig i pallkragen.
1: Ja, måste man
0: göra det, det får vi göra både du och
1: jag. Ja, jag tror det.
0: Det är ju en himla tur att vi har så små trädgårdar.
1: Ja,
0: det hade varit en fullkomlig katastrof om vi hade haft en större trädgård.
1: Ja, det är sant. Ja.
2: Jag njuter av det programmet också. Trädgårdstider med Peter och Jimmy.
0: Ja, och det skenbart enkla blir ju väldigt svårt ibland. Jag låg på alla fyra en söndag för ett tag sedan och försökte liksom, ni vet, vi har sådana här plattor där man då, det kommer ogräs. Det är fan att få bort det.
1: Ja, det är
0: det är jättesvårt. Oavsett verktyg och handtag så är det svårt.
1: Mm.
0: Faktiskt. Du skrattar, Therese.
2: Alltså, jag mår så bra så jag bara tänker, låt dem prata på. Om sina invasiva arter. Och
0: men, ja, det har vi ju planterat både jag är med invasiva arter. Jag tyckte det lät så kul. Ska vi inte plantera parkslide, sa jag till frugan. Då fick jag två köttsmällar. Det heter parkslide och det ska vi inte göra.
1: Parkslide.
0: Ja, det är parkslide, säger man. Okej. Okay. Nu ska jag hoppas inte jag att ni ska slira på tungan. Nu ska vi leka en liten lek som heter Veckovis.
3: Veckovis, veckovis, veckovis. Vem är veckovis?
0: Sex stycken segment frågor om veckans nyhetsskörd som ni då ska respondera på känt maner. Therese, vi börjar med dig idag. Vad är ungefär hälften av svenskarna missnöjda med enligt en undersökning i veckan?
2: Hur länge sin äkta hälft sitter på toaletten?
0: Du tror inte att det är lite fler än så?
2: Jo, det tror jag.
0: Det är ett otroligt sittande på toaletten sedan vi fick mobiltelefonen.
2: Exakt.
0: Det är ju farligt för organismen, jag har läst. Sitt inte för länge.
2: Nej, vad det är inte bra för en massa olika saker.
0: Nej, det är ju det. Rätt svar ska då vara att hälften är missnöjda med sitt sexliv. Och det där tycker jag är lite intressant för att rubriken har mest varit att hälften ungefär är nöjda med sitt sexliv. Det tycker inte jag är grejen. Grejen är att hälften är missnöjda med sitt sexliv. Kalla mig gärna negativt fokuserad, men jag tycker det är roligare. Jimmy, vad ska Tidöpartierna stoppa?
1: SCBs partimätningar.
0: De vill inte veta av dem längre. Fan, redovisa inte det där, det behöver vi inte. Det blir bara jobbigt. Nej, det är då som alla vet tonårsutvisningarna via den här ventilen som man presenterade i veckan. Therese, vad ska telefonijätten Telia lägga ner?
2: Alla försök att sälja abonnemang i området Vårvik.
0: Ja, det blir inte mycket pang för pengarna där.
2: Nej, det blir inte.
0: Nej. Nog, ja. Ja, det är bra. De ska lägga ner varumärket Hailbop. Och det där är sånt där som inte jag begriper mig på, Jimmy. Kan du förklara det?
1: Hailbop, ja, det var något sånt litet bolag bara, tror jag.
0: Ja, som då Telia hade egentligen under sina vingars beskydd.
1: Ja,
0: men nu försvinner de.
1: Mm.
0: Jimmy, du ska få nästa fråga också.
1: Okay.
0: Vad har Vänsterpartiet gjort sig av med de senaste dagarna?
1: Det måste ju vara partiets alla konton för IPTV.
0: Det har också varit en väldigt debatt om det.
1: Ja.
0: Nej, det är då givetvis de här 25 personerna, alltså just nu är det 26 kanske, som stått på listorna inför valet. Bland annat på grund av sympatier då för terrorklassade Hamas. Som man har stött på olika vis. Therese, din sista fråga.
2: Ja.
0: Vi närmar oss din hemort också. Vad ska helt försvinna inom nu sjukvården?
2: Inköparna gällande journalsystem.
0: Ja, det är jättebra. Nej, det är faktiskt ett väldigt roligt svar på den frågan. Faxen.
1: Mm.
0: Faxen ska försvinna, det visar du mig idag, Jimmy.
1: Ja, visst, absolut.
0: De håller på att fasa ut faxen.
1: Ja, det är lite dystert.
0: Ja, det är verkligen dystert. Två gamla old school techniques.
1: Precis.
0: Så att säga. Ja, så är det. Det är en sista fråga, Jimmy.
1: Mm.
0: I veckan kommer ju nya skärmråd då för vuxna den här gången från självaste Folkhälsomyndigheten. Vad var det för råd vi fick?
1: Inte använda keps över 25.
0: Det hade varit
1: helt andra skärmråd.
0: Och ha inte mössa inomhus som över 25. Ha för fan inte det. Nej, det var ett mycket enkelt råd som jag tror att jag skulle kunna ge till folk också. Använd inte mobilen när du är med barnen.
2: Mm.
0: Det var rådet.
2: Ja, ja. Det är klokt.
0: Det är oerhört klokt, men också enkelt. Ja. Och man behöver inte sitta i något jättelångt sammanträde för att komma på det.
2: Nej.
0: Tänkte jag. För det finns liksom ingen alternativ att använda inte mobilen hela tiden när du är med barnen. Alltså, det finns ju inget prutmål här. Nej. Använd inte mobilen när du är med barnen.
1: Det är lätt för dig att säga som inte är med dina barn just nu. De bor ju på annat håll.
0: Nej. Apropå det, jag har ju väldigt vuxna barn. Ska jag inte använda mobilen när jag är med dem heller?
1: Det tycker jag. Du ska ju vara konsekvent nu för fan.
2: Jag ja. Hon får väl gå som ung vuxen då. Jag vet inte riktigt.
0: Ja, du har din dotter hemma nu.
2: Ja, min dotter är hemma nu, ja.
0: Mm. Du knystar något litet enkelt om att det har blivit ganska dyrt.
2: Ja, ja. Ja, hon har bara varit hemma i 4 dagar. Jag är helt utmattad. Jag behöver lägga in mig.
0: Och nu lyssnar Daisy som heter på dig. Hon tycker det är jätteroligt.
2: Ja, det tycker hon.
0: Ja, jag förkunnar att det blev 0-0.
1: Är det sant?
0: Det ska det bli.
2: Strålande.
0: Ja. Otroligt. Otroligt bra, Jimmy. Va? Och Therese McDonald.
1: Ja, verkligen.
0: Mina härliga kamrater här i studion.
1: Gud, vad skönt då.
0: Åh! 16-19, fredag eftermiddag.
1: Det var en bra tid.
0: Mulet!
1: Ja, visst.
0: Ska det inte vara så här års?
1: Nej, nej, nej. Men det är väl bra radioväder?
0: Ja, det är det.
1: Stanna in och lyssnar.
0: Ja, det är det.
1: Inte gör något annat. På fredagsgänget till exempel i P4 Väst.

0: American Girls med Harry Styles får mig att tänka på Robin som ju var förakt för Harry Styles här.
1: Just det.
0: Men hon har också varit rubrikernas kvinna den här veckan ju, eller hur?
1: Ja, jag som har hållit på med showbiz vet ju att man öppnar ju kanske inte så många konserter samtidigt, framförallt kanske inte mitt i sommaren, och sen får man pudla och gå tillbaka till en.
0: Nej, det var ju det handlade om.
1: Ja.
0: Ja, här hade det planerats för en radda spelningar, 3 stycken var det va?
1: 3 stycken av sort på lite mindre arenor, och nu klumpas det ihop till en stor då, som var själva kontexten till att man gjorde den här förändringen. Var
0: ja. Så, ja. Och fans som hade köpt biljetter och bokat hotell och tagit ledigt, de blev inte glada.
1: Nej.
0: Nej, för detta.
1: Nej.
0: Och så fick hon gå ut och be om ursäkt.
1: Så är det. Pudel, spudel.
0: Så är det. Men vi släpper väl det för nu. Har det kommit någon som tycker som du, eller att det är helt horribelt med shorts på arbetsplatsen?
1: Alltså jag är så himla glad. För jag är ju glad för din skull när det går bra för dig, Peter, det vet du. Men jag är ju väldigt glad när det går bra för mig också. Och det är ju ingen som har hållit med mig innan hon kom, kvinnan. Anneli Odén, hon säger så här. Ja. Jobbar på vårdcentral och tillhör den gamla stammen, så jag tycker inte att det passar sig. Med shorts alltså. Före detta Dals Rostocksbo som numera bor i Lidköping, firat bonussonens student, och nu gör jag smörgåstårta på rester från firandet och lyssnar såklart på er.
2: Men det är ju inte dåligt.
0: Nej.
1: Anneli och Odén, du gjorde hela min eftermiddag.
2: Underbart faktiskt, och vilken intressant synpunkt också.
1: Mm.
2: Apropå att i vissa miljöer så är det kanske inte så lämpligt med shorts.
1: Nej.
2: Nej. Och i andra miljöer kan det vara lämpligt året runt, till exempel brevbärare. Det finns ju de som har en kort året runt.
0: Ja, absolut.
2: Det är ju allom bekant.
0: Och hade du åkt hiss med henne så hade hon också garanterat frågat, ska inte du av här på vårdcentralen?
1: Hon kanske redan har börjat ta prov på det i hissen.
2: Ja, herregud. Det tyckte ni var roligt, va?
1: Det tyckte vi var oerhört. Men bjuder du på sådana grejer så får du ta det.
2: Ja, men det var roligt faktiskt.
1: Vi skulle göra en liksom The Best of Peter. Vi har ju sagt en podd bara med Peter Sundblad svadäser i, tror jag.
0: Ja, ja.
2: Det finns en del, va?
0: Det gör det.
2: Ja, det gör det.
1: Med hjärta, såklart.
0: Ja.
2: Det tar vi inte nu.
1: Nej.
2: Vi tar en fråga istället till den digitala tipspromenaden. Sweden Rock pågår ju i Blekinge. Då är frågan, vad är väldigt begärligt att stjäla där just nu? Är det skinnvästar man stjäl? Är det mobiltelefoner? Eller är det gamla Iron Maiden-skivor från 70-talet?
1: Mm-hmm.
2: Någonting i detta är väldigt stöldbegärligt på den pågående festivalen Sweden Rock.
0: Ja, ja.
2: Jag tycker det är kul att se bilder därifrån. De här gamla gubbarna som kommer.
0: Menar du artisterna?
2: Nej, ja, då gör de också. Joey Tempest är också gammal gubbe nu.
0: Ja, visst, de var en sån här överraskningsöppningsakt.
2: Ja, det var fett.
0: Europe.
2: Det var fett, som vi hårdrocksfans säger.
0: Ja, det är klart.
2: Ja, det var riktigt häftigt.
1: Fast det roligaste är ju inte alls, tycker jag, akterna. Det roligaste är ju att se när reportrarna går runt tidigt på morgon-tv och intervjuar de som kryper ut tälten. De som var kung framför scenen dagen innan och som inte riktigt är lika starka.
2: Nej, de är vrak när de vaknar.
1: De är riktiga vrak. Det är så att när de tittar på mobilen så öppnar den inte, för han säger, men fan är du? Jag känner inte igen dig.
2: Exakt.
1: Det tycker jag piggar upp.
2: Att vakna i ett tält är ju sällan trevligt.
1: Nej.
2: Oavsett om man är på festival eller inte.
1: Jag måste berätta en anekdot om tält. Har ni sett på fördomsshowen med Amanda Lind?
2: Den har jag missat.
1: Ja, då berättar hon att hon blir alltså magsjuk när hon är ute och tältar med sin dotter, och de blir magsjuka båda två på en tältning. Har ni hört något så vidrigt? Jag tyckte det var så otroligt synd om henne.
0: Ja, det var inget roligt.
1: Nej.
2: Är det ett avsnitt som kommer ikväll?
1: Det kommer ikväll. Jag ska inte avslöja något mer, men just det fastnade hos mig.
2: Jag tycker det är fusk att du tittar på det innan det kommer i tablå-tv.
1: Ja, men det är för att du kommer ställa frågor om det, och då måste jag vara förberedd.
0: Han frågar sånt som man inte har sett om själv.
1: Exakt, men du vet ju det.
0: Ja, jag vet hur det är. Mycket väl.
1: Ja.
0: Underbart. Det är sånt här som bara händer i det här programmet.
2: Någon undrade när kommer Tessans lista?
0: Jag vet inte, är den inställd då?
1: Det hoppas jag inte, för den heter Ulf Kristerssons opinionsångest, 3 stadier av statsministerpanik.
0: Spännande.
1: Den är jag ju naggad med då.
0: Ja, men då säger vi väl vänta i sådär en 5,5 minut då.
2: Inte mer.
0: Nej, det kommer gå rasande tempo här, så är Tessans lista på ingång. Den är runt hörnet.
1: Så är det.
0: Bara. Det blir grejer det. Samtidigt som vi hälsar Katy Perry välkommen.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Eftermiddagstrafiken rör på sig. Vi får detaljerna nu av Mirre.
1: Fast det är en ganska händelsefattig fredags eftermiddag och det får man väl vara tacksam för när man pratar om trafikläget i och för sig. Det enda lilla vi har, det är ju riksväg 44 där Uddevalla då mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Där är det ett räckesarbete som gör att det blir lite köer ibland där. Tågtrafiken sköter sig. Har du tips till oss här på Trafikredaktionen där det är jag och Tova som svarar den här dagen, ring oss på 020 999 444.
0: Vidare till nyhetsuppdateringen nu då, Sara Hellman.
2: Så hjälpte dödshjälparen trollet till kvinnan att dö, idag berättade han i norsk domstol. Och det är locket på i Fyrbodalsvänstern när partiet rensar ut bland ledamöter efter hyllningar av Hamas. Då är klockan 16:30 och det blir nyheter från P4 Väst. Steinar Vangen, också kallad dödshjälparen, var med när en kvinna i Trollhättan dog 2024, men han påstår att han inte dödat henne. Vår reporter Camilla Wikberg bevakar den uppmärksammade rättegången i Norge.
3: Det blev obehagligt när norrmannen Vangen, han som också kallas för dödshjälparen, med egna ord berättade om sina känslor för död. I blå skjorta och svarta glasögon tog han plats här i rättssalen i Tønsberg i Norge och berättade om vad som ska ha hänt när en kvinna i Trollhättan dog 2024. Han är åtalad för att ha dödat kvinnan och berättade hur han ska ha rest med tåg till Trollhättan och gett kvinnan tabletter. Han satt bredvid och efter en stund kontrollerade han att hon inte längre andades. Sen lämnade han henne i soffan. Åklagaren påstår att han ska ha dödat kvinnan med en kudde, men det förnekar han. När meddelanden i chattgrupper där han gett andra instruktioner om hur man dör visas upp har han sett oberörd ut. I ett meddelande från Vangen står det: "Det är lika naturligt för mig att döda som det är för andra att andas." Idag påstår han att han inte menade det bokstavligt, men säger att han har en morbid uttrycksform.
2: Det rapporterade Camilla Wikberg. 22 av Vänsterpartiets kandidater till höstens val har nu strukits av partiet eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om att de bland annat hyllat Hamas attacker den 7 oktober 2023. Men bland vänsterpartisterna i Fyrbodal är det locket på. Både deras toppnamn till riksdagen, David Höglund Velasquez, och partidistriktets ordförande i Fyrbodal, Marlene Carlén, hänvisar till partiets presstjänst. Mönkerås kommun har infört giftfri ogrässanering. Istället för att bekämpa ogräs med giftiga medel sprutar man ut kokhett vatten på växterna med ett aggregat. Det gör att ogräsets celler kokar sönder och växten dör. Väder så. Under kvällen mattas skurarna av och i natt väntas mest uppehåll. Det blir en molnig start på morgondagen, men efterhand klarnar det upp och på eftermiddagen blir det mest sol. Temperatur omkring 15 grader och svag till måttlig vind omkring väst.
0: Ja, nu får du gå hem.
2: Nu får jag gå hem och härligt.
4: Ja. Njuta av det halvtaskiga vädret.
2: Det är halvtaskiga vädret. Ja. Vi får se vad det blir. Jag har varit lite varje dag.
0: Ja. Ja, tack för det, Sara Hellman. Ha en fin helg, säger vi också. Du som lyssnar kanske går hem också, men du kan ju stanna kvar med radion. Ja.
4: Sara Hellman.
2: Hellman!
4: Ja, härligt. Ja, visst. Sån ton har vi mot varandra på den här jävelsplatsen.
0: Mm-hmm, absolut, så är det ju.
4: Ja, 16.33 klockan. Och jag tror vi är lite spända nu.
0: Ja.
4: På den här listan.
0: Ja, exakt. Du har ju redan hintat vad rubriken var här, men ta den igen för den som har missat.
5: Ja, apropå mätningen igår och så vidare, så kallar jag den här listan för Ulf Kristerssons opinionsångest, tre stadier av statsministerpanik.
0: Mm-hmm,
4: här är det alltså som en avhandling i statsvetenskap.
5: Ja, I wish. Så, ja. Så är det inte riktigt.
0: Nej, vi får väl se. Tessans lista alltså då, punkt nummer ett.
5: När statsministerposten börjar glida ur greppet. Ulf Kristersson vill ju vara statsminister mer än de flesta människor vill ha semester, sovmorgon och lägre elräkningar. Han har kämpat, väntat, kompromissat, förhandlat och balanserat hela tidebygget på en politisk ostbricka med gigantiska tandpetare. Och nu visar mätningarna att posten han antingen fick tag på börjar kännas som en badtvål i duschen. Man har den i handen, men plötsligt fjong, flyger den iväg.
0: Okej, okay. Punkt nummer två.
5: När hela projektet står och darrar. Det är inte bara Moderaterna som har problem. Det är hela gänget faktiskt. Liberalerna kämpar under spärren, minst sagt. Kristdemokraterna balanserar på kanten och Sverigedemokraterna är både nödvändiga och jobbiga att stå bredvid. Ulf ville vara den vuxna i rummet, men rummet har förvandlats till ett föräldramöte där alla pratar samtidigt, någon har glömt protokollet och Jimmy Åkesson sitter längst bak och äger hela dagordningen.
0: Tessans lista är det du hör i P4 Väst. Punkt nummer 3, den sista då.
5: När Magdalena redan möblerar i Rosenbad. Det värsta för Ulf är nog inte bara siffrorna, det är känslan om att Magdalena Andersson redan går runt med tält, med flyttkartonger, märker upp lådor med budget, ordning och reda, och jag sa ju det. Ulf står där och försöker låta lugn, statsministerial och handlingskraftig, men innerst inne hör han bara ljudet av en kontorstol i Rosenbad som sakta, sakta rullas bort från honom, och plötsligt knackar det på dörren och där står flyttkaran och säger: "Jaha, är du redo? Har du packat den eller?"
0: Tessans lista i P4 Väst och med Fredagsgänget.
4: Ja, nej, men jag tänker om det skulle bli så att Magdalena Andersson då flyttar in i Sagerska palatset, hon kan ju ta hjälp av Ulfs fru kanske.
5: Ja, jag menar det.
4: Ja, det är ju en toppengrej, för hon har ju verkligen möblerat sig på ett fint sätt. Mm. Och vi har stått för notan också, men det gör vi väl igen om det blir fint.
0: Ja, jo.
5: Hon kommer ju inte gå därifrån i första taget.
4: Nej, nej, hon kan stanna kvar.
5: Och det kanske inte alls är så att han reagerar så på opinionsinstitutionen, men jag tror att det börjar bli lite
4: skakigt. Ja, det var en bra intitt i det politiska läget, signerat Therese McDonald, som vi kan säga konsumerar allt vad politisk journalistik heter.
5: Det gör jag verkligen.
4: Alla program på tv, politiska spelet på radion, SvD, Dagens Nyheter, Viktor Batkron och sen Cantwell, allihopa som skriver om detta.
5: Och på X.
4: Ja. Vem är din favoritkommentator när det gäller politik?
5: Vågar man ta ställning?
4: Men ja, det får man göra.
5: Pratar vi liksom SVT och så vidare. Jag gillar ju Elisabeth Marmorstein, jag gillar ju han är Tomke. Alltså jag gillar många. Ja,
4: Thomas Ramberg på DN.
5: Ja, tycker jag är bra.
4: Ja, men det är jättemånga som är bra. Och vi har ju en egen Skob Sali.
5: Mm. Där finns jag lite mer önskar, tycker jag. Nej då. Han är fantastisk.
4: Ja, men det blir ju mycket politik nu. Det är ju faktiskt bara drygt 3 månader kvar till valet. Och det blir ju någon form av paus, blir det väl, efter Almedalsveckan.
5: Ja.
4: Då talar lite semester och så tar det en jäkla fart sen i augusti. Då kommer utspelen att hagla.
5: Ja, man är ju spänd, och jag är ju extra spänd också på grund av att jag har en dotter som är första gångs väljare och så vidare. Och att man ska värna om de demokratiska valen och
4: vi ska också köra igång lite möten vad det blir då när vi närmar oss valet. Då ska vi ha till exempel ett möte mellan en första gångs väljare och en sista gångs väljare. Det kan bli spännande att se vad de kan prata om med varandra.
5: Ja.
4: Och då tänker ni så här, att hur kan man veta att någon är en sista gångs väljare? Nej, men det kan man ju inte veta. Men vederbörande vi har pratat med är helt okej med det epitetet.
0: Mm.
4: Ja, det blir väl bra.
5: Det
4: du verkar liksom stå och gäspa lite nu, Jimmy.
0: Gör jag det? Det var inte meningen. Nej, jag är högst närvarande.
4: Ja, nej, men vi var inne på det med faxen.
0: Mm, precis.
4: Du såg det idag, Jimmy.
0: Ja, jag kan ta fram här. Det var ju snappa upp detta i sociala kanaler.
4: Intressanta och roliga bilder ur verkligheten.
0: Mm.
4: Och prylar som går ur tiden.
0: Ja, nu sjukvården då, som skrev i sociala kanaler här igår var det: "Hej då fax, hej framtid." Så var det. Och så beskrev man här då att faxen har hängt med länge inom vården. Men nu sker då ett skifte, och så förklarar de där i orda, ja, mycket svåra ord vad det är som händer. Jag fattar inte ett skit av det.
4: Nej. Vet man när sista faxet kommer att skickas eller tas emot?
0: Det är oklart om det ens har skickats sista eller om det finns några kvar att skicka. Det kanske är fortfarande några kvar ändå. Ja. Men det här är väl kanske ett nödvändigt skifte för att skicka lite, om man ska göra någon bedömning, någon bild, någon hudförändring eller sådär. Inte lika lätt med ett fax och kanske ta det beslutet. Kontra att faktiskt få se en riktigt bra upplöst bild. Men det är ju lite ändå sorgligt att faxen får vika hädan här, tycker jag.
4: Ja, vi lyser väl frid över dess minne. Jag har ju varit med i det här gamet så länge, så att jag var ju med när faxen var ny.
0: Ja.
4: Vilken revolution, nu skulle ni varit med, vänner.
5: Det kan jag tänka mig.
4: När telexen kastades ut, nu är framtiden här, nu har vi fått faxen.
5: Men när jag började här, då spelade du in programmet på en vanlig kassett.
4: Ja, det gjorde jag. Och så lyssnade jag på den när jag kom hem.
5: Fantastiskt.
4: Nu lyssnar jag på nätet.
0: Ja, du klarar det.
5: Ja, det gör vi alla.
4: Ja, men herregud. Gamla prylar som försvinner. Ja, måste vi vårda dess minne utav.
0: Så är det ju.

0: Ja, det kom det omisskännliga ljudet också när det surrade till och man fick ett fax som man kunde sitta och titta på i realtid. Det var tid det. Ja, vänner, tänker ni fira nationaldagen imorgon?
1: Nej.
0: Icke?
1: Nej.
0: Du gör icke som i Norge?
1: Nej, det gör icke. Hade det varit lite mer blås på, då hade jag kanske hoppat på det.
0: Vet du varför vi firar nationaldagen? Googla inte
1: jag säger jag så, nej, jag säger som partiledarna säger att jag svarar inte på kunskapsfrågor.
0: Nej, men det är ju någonting om regeringsformen också, någonting med Gustav den sjätte Adolf kanske. Det säger någonting om att inte vi riktigt vet det.
1: Det är lätt sladdrigt tycker jag, för att det finns så mycket svansföringen då.
2: Absolut.
1: Vet du varför vi firar nationala? Ja, det är
2: bra. Googla inte nu.
0: Ja, men det var ju regeringsformen från 1905. Jag vet ju det, men alltså, det är ganska diffust. Det är ingenting som folk går omkring och tänker på. Nej. Framförallt inte Simona Månsson som inte ens vet att det finns en regeringsform. Vilket de visade i fördomsshowen där. Tänker du fira, Jimmy?
2: Jag tror inte det.
0: Nej. Men då frågar jag så här, hur tänker ni framleva era liv i måndag?
1: Oj.
0: Det är ju ändå nationaldagen. Någonting kommer väl att hända hos er. Ja.
1: För min fru är det nationaldagen varje lördag hemma hos henne. Hon får allting serverat. Men innan vi går på oss, vad ska du? Ska du fira nationaldagen?
0: Nej, men jag tycker det är lite fint någonstans. Mm. Till exempel Gustavsberg utanför Uddevalla här. Där har man alltid ett nationaldagsfirande. Där folk klär sig i folkdräkt och sånt. Alltså lite fint kan jag tycka att det är. Hade jag haft en flaggstång hade jag hissat en flagga.
2: Nej, men kan inte det.
1: Nej, du kan inte det. Och du hade glömt att ta ner den också.
2: Och rivit ner den och allt möjligt. Så att, Köp ingen heller.
0: Nej, men det visar väl bara att nationaldagen finns ju inte riktigt i vårt DNA att fira. Som man gör det i Danmark, både Danmark och Norge.
1: Ja.
2: Var det man hoppades på när man gjorde det till en röd
0: dag? Jag tror det. Och man gör ju sina försök i SVT. Detta hårt plågade företag är givetvis på plats på Skansen imorgon, antar jag.
2: Men kul är väl ändå då. Om man känner att vi lyssnar på radion då, som vi brukar göra på lördagar, så kommer man ju upptäcka att en ny tradition skapas ju i Sveriges Radio genom att Melodikrysset ska just sändas live inför publik från Skansen ju imorgon.
0: Imorgon. Ja, men det är ju ändå ett försök från public service att ligga i follan där vi ändå upprätthåller någon form av känsla för nationaldagen. Ja. Rätt eller fel? Ja, men det är lite kul med Melodikrysset live såklart. Mm.
1: Ja.
0: Kom det någonting spännande?
1: Ja, det kom en. Jag satt och funderade på, men jag kan tänka mig att Ekot samlar upp det sen. Det var någonting om en rymdstation. Jag tittar inte så noga, men jag tänker det kommer nog Ekot här. Så det börjar läcka sannolikt. Och det känns oroväckande, känner jag.
2: Det är bra.
0: Ja, efter fem. Ja. För er som har undrat, vart tog hon vägen?
2: Mm. Therese är fortfarande kvar, kan vi säga.
0: Ja, men det blir en storstilad comeback av en annan kvinna.
2: Ja, henne tänker du på. Ja, absolut. Liz Sørensen. Ja. Vår kollega och korrespondent och är från Danmark.
0: Har hon lidit om vår trötthet eller vi har inte hört henne på länge?
2: Ja, det kan ha varit det. Ja, nej, men det har varit svårt att få tag i henne framförallt. Oerhört svårt. Hon har väl haft mycket att göra.
0: Förmodligen.
2: Eller ingenting att göra. Eller så har de gjort något helt annat än varit på jobbet. Jag vet inte, men få tag i henne har varit skitsvårt. Ja. Men idag så lyckades jag här när jag ringde. Så hon har lovat att hon ska svara här vid 16:45.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ni försnackade lite lätt vad ni ska prata om då. Så
2: ja, exakt.
0: Det är alltid svårt att göra upp någonting med henne, tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Man vet inte om hon kommer att komma ihåg det hon har sagt.
2: Nej, alltid. Det ligger mycket i det.
0: Nej, precis. Men ni möter Liz, vår kära medarbetare på Jylland efter klockan fem.
2: Mm. Men nu, nyheter från Ekot då.
3: Här är kvart i fem Ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
4: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
5: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
6: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
7: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
6: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
7: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
8: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
5: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
9: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
7: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
10: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
11: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
12: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
13: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
12: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
14: Which is in danger of getting considerably worse. Because if the public lose trust, if the public lose trust in being treated fairly by the police.
12: Nina Benner, London.
3: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
3: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
19: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
20: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
19: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
20: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
1: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
3: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
21: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
22: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
23: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
22: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
24: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
22: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
24: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
3: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bishir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
2: Tack Ekot. Nu är klockan 17.00 prick, fredag eftermiddag. Hoppas då är det bra. Det har vi här i studion, fredagsgänget, är samlat i dryga halvtimmen till. Och har en del örongodis kvar att ge dig kan jag utlova. Om du inte tror mig så får du stanna kvar och lyssna. Men vi ska börja ut i trafiken. Vi vänder oss till Mirre Juneström.
25: Så här långt har det varit en väldigt bra fredags eftermiddag vad det gäller både väg- och tågtrafiken faktiskt. Just nu inga akuta problem eller störningar inrapporterade, men ni får tipsnumret av mig här om det skulle bli några problem längs vägen. Då ringer ni 020 999 444.
2: Så ska vi ju säga hej och välkommen också till dig Max Lindberg Stoltz på SMHI.
0: Tjenare, tjenare.
2: Du är meteorolog och har väl konstaterat, precis som vi andra här i området, att det har varit väldigt varierande idag.
0: Det har det verkligen varit. Ett klassiskt skurväder här med lite sol och sen kommer en regnskur och drar förbi och sen kommer solen fram igen. Det har ju gjort lite med temperaturen här och inte orkat sig upp jättehögt med solens hjälp på grund av de här molnen och skurarna. Det ligger väl just nu på omkring 15 grader. Och jag kan se så har vi också fortfarande lite skurar i omlopp här i området. Men som vi hörde på Ekot där så kommer de här skurarna dö ut under kvällen. En del moln kan nog ligga kvar under kvällen och natten. Och även in under lördag morgonen. Men sen kommer det framåt eftermiddagen imorgon att lätta så att solen tar allt mer plats på himlen då imorgon eftermiddag. Och med det så får vi en temperatur omkring 15 grader även imorgon.
2: Mm. Ska det blåsa något imorgon?
0: Nah, blåser väl nästan alltid då, men inte så jättefarligt.
2: Precis, vi är vana vid det.
0: Ja.
2: Du, söndagsprognosen, kan du hinta om den också?
0: Ja, men den går in på det här lite mer skurbetonade väderläget igen då. Så ja, sol imorgon, men sen har vi lite skurar som börjar röra sig in där från förmiddagen egentligen och framåt.
2: Ja, ja. Då så, då vet vi detta. Stort tack Max Lindberg Stolt, meteorolog på SMH, och jag önskar dig en härlig helg.
0: Tack detsamma.

0: så.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår, var det där i P4 Väst. Det var fredag eftermiddag och fredagsgänget Jimmy, Peter, Therese och Agnes står fortfarande kvar här i studion. Stämningen är ganska hög ändå.
2: Ja, det är den, och vi kom in på det där ämnet. Ni vet att vi gillar att prata om Vänersborg.
3: Ja, verkligen.
2: För ingen av oss är från Vänersborg.
3: Nej.
2: Då är det lätt att man kastar konstiga blickar på Vänersborg.
3: Ja.
2: Men tänk vilken, alltså, just nu pågår festivalen Aqua Blå.
3: Ja, visst är det.
2: Vad är det du kallar den? Ja. Fattigmans Fallens dag.
3: Ja, fattigmansversionen av Fallens dag.
2: Lite taskigt
3: de
2: tycker jag.
3: De har knutit in alltihopa på det som kallas för sanden där.
2: Ja.
3: Ja,
2: men det är en härlig grej. Och sen har vi ju en dundernyhet från bandyns värld i veckan. Systrarna Friman, två av världens bästa bandyspelare, går från svenska mästarna Villa till IFK Vänersborg. Det är ju galet.
3: Ja. Ja. Ska vi känna en viss entusiasm med
2: det? Jag tycker det, för IFK Vänersborgs damlag, de har gjort så gott man kan kunnat, men inte det har gått så bra i elitserien för damerna de senaste åren. Men nu blir det ju två kanonspelare, vad må det bli, va?
1: Ja, exakt.
2: Kul när det går bra för Vänersborg.
3: Ja, verkligen, det är jätteroligt.
2: Verkligen. Kul när det går bra för oss också, om vi lyckas fånga den där sältan som veckan har bjudit på. Vi gör ett försök, va?
1: Ja, det kan vi göra. Ja. Jag antar att ni såg rubriken, inflationen steg i maj. Inflationen i antal släppta VM-låtar alltså.
2: Ja, det är ju något makalöst.
1: Ja, det fortsätter idag också.
2: Ja, de räddade igenom dem i perfekta dag. De slutade ju aldrig. De bara spelade en snutt av varje. Exakt. Inte fasen spelar de våran låt inte.
1: Nej, såklart.
2: Så bittra och kränkta är vi.
3: Ja.
2: Therese,
3: ja.
2: Vad tänker du?
3: Jag tänker så här, att jag blev lite brydd faktiskt när jag läste att nära 1,8 miljarder kronor så mycket väntas årets studentfirande generera i försäljning för handeln. Och då tänker jag, det måste du ha gått upp ändå, för jag tror att vi bara la hälften när våran låtit upp.
2: Tyckte också. Ja, men jag tycker också det. När man slår ut det på alla som tar student, så blir det bara, citationstecken, 5 000 per person.
3: Ja, jag tänkte det var...
2: Jag har ju fortfarande kvar mina finaxlån efter våra barn tog studenten. Tar ju aldrig slut det där.
1: Ta över ordet nu då.
2: Nej, men så här, det är ett litet resonemang. Alltså, alla vet ju att SVT har det väldigt kämpigt just nu. Och då säger jag bara så här, googla SVT, och då har jag två exempel. Häromkvällen placerades just Googles nya bygge, som de varit mycket om i veckan, placerades då i aktuell sändning i Arvika och inte Avesta där det ska ligga. Ni kunde väl ha googlat? Ja. Och så har vi då Nick Alinia som ska vara med i Invandrare för svenskar. Redaktionen har tydligen ingen aning om hans förflutna, hans extremistiska och antidemokratiska värden. Men hela krisen och debatten om att han inte borde vara med kanske kunde ni undvikit om ni hade
1: Googlat.
2: Ja, men gör det, snälla SVT. Googla. Var ligger Google? Det var ju dessutom Google det handlade om. Det ligger inte i Arvika, det ligger i Avesta. Va?
3: Det ser man vad personalneddragningar gör.
2: Ja, någonstans. Trovärdigheten sitter ofta i detaljen också.
3: Såklart.
2: Säg inte fel på ortnamn. Säg att det är sommarvikarierna som är på ingång nu. Alla namn måste vara rätt. Säg inte ske. I Stönsta. Det heter Skee, Jimmy.
1: Skee
2: heter det.
3: Ja.
2: Och säg inte om ni har en trafikmeddelande som hörde en gång att hänt en trafikolycka i Munkedal strax utanför Göteborg. Det blir inte riktigt rätt det heller.
1: Eller Hudsmåar.

0: anekdot bara. Tack. För många år sedan hade vi en programledare som, då hade vi skivlistan på ett papper. Mm. Och så var det då en låt med Elton John. Och då skulle han avannonsera den låten, som det heter. Då avannonserade han låten med att det här var alltså Elton John med sin brotta hit The Way You Look T. För resten av titeln stod på baksidan. The Way You Look Tonight heter det. The Way You Look T blir det bara. Sånt kan hända.
1: Ja.
2: Det kan det.
0: Ja, och jag har gjort mina misstag också, ska jag veta.
1: Det piggar upp.
0: Ja, men det gör ju det. Alltså någonstans, vi hade en sån här medarbetarundersökning.
1: Ja.
0: Om jag får skryta lite hur vi har det på jobbet här. Ja, men det var så roligt att alla faktiskt 100% sa att jag vågar misslyckas.
2: Mm.
0: Det tycker jag är fint. Det säger jag inte för att skryta.
1: Det är därför de aldrig lägger ner vårt program.
0: Nej, men jag tror inte att alla känner så på en arbetsplats att våga misslyckas. För det är ju otroligt viktigt.
2: Mm.
0: Att se sig själv i en skrattspegel och våga misslyckas. Så och vara inte så förbannat stroppig, brukar jag säga. Mm. Okej.
2: Ja, vi återvänder till Hidekas då, ja, den grekiska...
0: Ja, den grekiska semestern. Hidekas, ja. Det är 35 grader varmt där just nu.
2: Hidekas, ja, eller Hedekas då,
0: ja, det var det.
2: I ortmelodifestivalsammanhang. Det kommer ni ihåg, va?
1: Jajamän.
0: Ja.
2: Bland många, många andra orter. Vi har liksom presenterat över 50 stycken i den här tävlingen sedan 2015 och vi drog igång hela det här kalaset. Och vi hade ju en omgång i år också.
0: Fem låtar.
2: Ja, absolut. Så var det ju. Och det var Sjöntorp som tog hemmet.
1: Japp.
0: Ja, eller Upphärad.
2: Ja, just det. Upphärad, förlåt mig. Sjöntorp var ju Sjöntorp var omsjunget, så var det.
0: Ja. Mm.
2: Ja, där de skrattar. Men det gör de nu med, tror jag.
0: Skrattar sig hesa.
2: Jag vågar göra ett misstag.
0: Ja, du märkte. Du testade direkt. Ja, exakt. Ja, du fick ju ett misstag.
2: Det var helt det som var min plan.
0: Ja, men jag ska snacka med sen i med eftersändningen.
2: Ja, men gör det. Men det finns ju andra låtar att minnas också. Det kommer ni ihåg, va? Om jag spelar den här lilla...
0: Den här är så himla.
2: Minns ni platsen?
0: Ja, Frändefors.
2: Ja, exakt.
0: Och hårdrockarna.
2: Friend the Foreigner. Exakt.

0: vilken känsla.
1: Ja, visst.
0: Det känns nästan som en liten tribute till Sweden Rock och alla hårdrockare där.
1: Ja, det,
2: ja, men det får man väl säga.
0: Ja, Friend the Foreigner, ett melodiöst hårdrocksband lokalt.
2: Tvåa kom de, va?
0: Ja, så kunde det vara det.
1: Det vill jag minnas att det var.
0: Ja. Här är det från vår ortmelodifestival i februari och mars. Det är ett tag sedan det där.
1: Mm. Ja, jag har ringt ett samtal här nu. Det handlar då om att vi har ju inte hört av henne på bra länge. Vår danska kollega Liss Sørensen. Och man har väl kanske undrat vad har hon för sig egentligen. Men jag tyckte att den här veckan har varit Danmarks vecka lite grann också.
2: Ja, vi kan bara instämma.
1: Många blickar har varit riktade dit. Regeringsfrågan har ju till slut blivit utredd. Och jag tycker att nu säger vi egentligen då hej till Liss Sørensen på Radio Glebo. Hej på dig!
3: Hej, hej. Vent lige lidt.
1: Jaha, okay.
3: Vi har afterwork her på radioen,
1: ja, ja.
3: Og Preben er faldet i søvn på sofaen.
1: Okay.
3: Vågn op, Preben. Ja, han er vågnet nu. Undskyld mig, jeg giver lige Preben noget mere øl.
1: Jaha.
3: Så, hvad ville du vide?
1: Ja, jeg fik veta mycket mer än vad jag ville nu, kände jag. Men, jo, men så här, Liss, det har ju varit val i Danmark. Vi är ju visserligen nyfikna på det, men vi undrar ju också det lokala valet som ni bevakar på Radio Glæborg. Hur har det varit i Glæborg, alltså?
3: Ja, för helvede.
1: Ja.
3: Der var många människor der stemte vid valet.
1: Ja.
3: Mange procenter.
1: Mm.
3: Og som I ved, kan vi her på Radio Glæborg godt lide en høj procentdel.
1: Ni elsker høj. Mycket procent gillar ni på radion, ja. Jeg forstår det. Vi vet ju också det. Men vem kan du berätta då? Eller vilka var det som egentligen vann rent politiskt i Glæborg, undrar vi?
3: Vinneren blev den 6. Frederiksen.
1: Ja,
3: hun kaldes det, fordi hun har vundet 6 år i træk.
1: Den 6. Frederiksen.
3: Og nu styrer hun Glæborg Kommune sammen med Lars Pølse Rasmussen.
1: Okay. Den 6. Frederiksen og Lars Pølse Rasmussen er det som styrer Glæborg. Altså. Okej, ska vi inte ta och byta lite ämne? För jag råkar ju snappa upp här, Liss, att det är Danmarks nationaldag idag. Vi får säga grattis. Hur firar ni det här på kanalen?
3: Vi fejrer ikke meget.
1: Nej.
3: Jeg var i butikken til frokost i dag.
1: Ja.
3: Jeg købte 15 kasser Carlsberg og Tuborg.
1: Okay.
3: Der var også et par flasker akvavit, lidt rødvin, ja, og hvidvin, ja. Smirnoff og vodka selvfølgelig.
1: Ja, ja, okay.
3: Likør og absint, cognac og whisky. Jeg købte også rehydreringsdrikke og hovedpinetabletter.
1: Ja, hovedpinetabletter og så. Ja, ja, okej. Ja, vi ska låta dig fira nationaldagen då, Liss.
3: Undskyld mig,
1: ja,
3: men jag är nöjd till att hjälpa Preben här.
1: Ja, okay.
3: Han har det inte så gott.
1: Ja,
3: han har druckit sin öl färdig, ja, och vill ha mer.
1: Ja.
3: Hej, för helvete.
1: Ja, det är långt på er.
0: Ja, jätte.
1: Ja, ja, tack ändå, Liss.
0: Ja, ett kärt återseende, ja, måste jag.
1: Absolut.
0: Att hon har formen kvar.
1: Ja, hoppas Preben också har det.
0: Ja, det var
2: 15 kassar bara.
0: Ja, det var ju. Räcker det verkligen?
2: Räcker det?
1: Ja, de skulle ju inte fira så mycket.
0: De är ju ändå 7 personer som jobbar där.
2: Ja,
0: jag
2: menar.
0: Ja.
2: Det kanske bara var Liss.
0: Ja, men valet, ja, i Glæborg. Man skulle vilja veta lite mer om det.
1: Ja, absolut. Men den 6 Frederiksen,
0: ja,
1: och Lars Pølse Rasmussen.
0: Ja. Han äter korv istället för att röka, kanske.
1: Ja, det kan vara det. Och så danska nationaldagen idag då?
0: Ja, det har vi lite grann missat, ja, i förberedelserna till det här programmet.
1: Ja, men kom på det i brådrasket.
0: Ja, det var ju lite därför vi ringde Liss också.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Allt hänger ihop.
2: Mm. Allt hänger ihop.
0: Ja, så är det.
1: Ja, så är det.
2: Oj, oj. Ringde HR.
0: Ja, just det. Vi måste göra musik.

0: Ja visst, I got a feeling med... Ska du vara lite cool och hip nu då,
1: Therese? Black Eyed Peas!
0: Ja, som hon ville säga. Ja.
2: Då är det inte peace som i fred, utan
1: ärtor.
2: Ja, precis. Ska vi ta en sista fråga här i FM-raden också för er som vill då gå in på sluttampen av vår digitala tipspromenad. Vi har berört det här ämnet, men vi ställer frågan ändå. Superstjärnan Robin har ställt in 3 konserter i Sverige i sommar. Varför då? Var det att hon var dubbelbokad? Var det att hon hamnade i bråk med arrangören? Eller var det för att det såldes för få biljetter?
0: Mm.
2: Ja, sr.se/vast. Det finns ju fortfarande chans att hoppa in och plotta för rätt svar och vinna priser efter 17:30. Nyheterna där.
0: Rätt det.
2: Ja. Som sagt, fotboll ikväll. Det är mycket fotboll nu.
1: Mycket fotboll.
2: Nu gäller det då damerna. Mm. Danmark på deras nationaldag.
0: Ja.
2: På bortaplan. Det krävs seger för Sverige om man ska vinna gruppen och gå direkt till VM och spela playoff.
0: Caroline seger.
2: Ja, det hade behövts ikväll. Ja, exakt.
1: Mm. Svenska landslaget med Pernille Harder.
2: Ja, men hon är ju jättebra.
1: Ja.
2: Rebecka Blomqvist från Uddevalla, numera proffs i Eintracht Frankfurt. Blev inkallad. Hon var ju petad först, men blev inkallad sen.
0: Mm.
2: Hon är också liksom lite grann som Tara Ali. En joker att slänga in i slutet.
1: Verkligen.
2: Målfarlig när det kommer till spel mot motståndarnas mål.
1: Den enda som gjort 3 mål i ett mästerskap och alla 3 blir bortdömda. Det är fantastiskt. Det pratar vi väldigt sällan om.
2: Hon hade otur där.
1: Ja, mycket.
2: Ja, det är det jävla var alltså.
1: Ja, gillar man inte.
2: Nej, det gör man verkligen inte. När man jublar för ett mål så blir det inget mål.
1: Nej.
2: Och så hittar man en situation för 2 minuter sen så blir det avblåst. För alla har redan glömt vad det var som hände. Ja, det där tycker jag inte om helt enkelt. Om man nu får tycka någonting i den frågan. Det får man kanske göra. Även om vi är public service.
1: Ja.
2: Ekot kommer här nu strax med en liten snabb sammanfattning. Men sen ska vi ska ner i myllan igen. Du ska krypa på alla 4.
0: Ja, och erkänna.
2: Och erkänna hur kass du är i trädgårdslandet.
0: Oh, ja. Jag lovar.
3: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
4: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
3: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor.
2: Det tack för det, Ola.
0: En minut.
2: Jag lockade unkörs, jag var inne i hans sändning där, det var en bel om ursäkt för det.
0: Ja.
2: Forbes.
0: Forbes, ja, jag kommer att tänka på
2: det.
0: Ja. Beatles. Och...
2: känns ju inte som att Forbes är ekonomiskt oberoende.
0: Nej, inte riktigt.
2: Nej, det var taskigt sagt, men jag tror inte de är det. Men hoppas att de har det bra.
0: Ja, absolut. Ja,
2: idag har vi lite grann frångått principen om att satirisera över politiken i vår veckans låt.
0: Ja.
2: Utan nu har du gått ner i din egen hemmiljö, Jimmy.
0: Ska man skämta om andra så måste man skämta om sig själv.
2: Ja,
0: också.
2: Men det är ju en gammal sanning.
0: Det måste man göra.
2: Och både du och jag är ganska usla i trädgården.
0: Något så vansinnigt.
2: Och tur är det att vi har små trädgårdar.
0: Ja, det är det. Men det märks ändå.
2: Ja, det är...
0: Andra ser det.
2: Ja. Ett misstag. Döljer man ju inte lätt även om man har en liten trädgård.
0: Nej. Växer liksom inte över, tyvärr.
2: Ja, håll till god då.

0: Ja visst, en liten sanning där från eget hörn och från egen trädgård till dig. Kanske känner du igen dig, eller så tittar jag avundsjukt på någonting vackert som du har skapat istället. Nu ska vi ut till trafik- och serviceredaktionen. Vi har med oss Mirre. Du får ordet.
1: Och då kan jag bekräfta att det ser väldigt bra ut där ute på i våra vägar. Inga störningar just nu. Så jag tänkte vi kolla till pollenläget, och då kan jag berätta att det väntas måttligt eller höga halter av gräspollen nu närmsta dagarna. Tipsa oss gärna numret 020 999 444.
0: Mm. Från det till nyheter av lokalsort här med dig, Sanna Viktorsson.
2: Ja, då hörde du om den så kallade dödshjälparen och hans egna ord i rätten om döda kvinnan i Trollhättan. Och så ska du få en koll på nationaldagsvädret. Ja, nyhetsuppdatering här i P4 Väst när klockan är 5:30, och då ska vi börja i Norge. För Steinar Vangen var med när en kvinna i Trollhättan dog för 2 år sedan. Men han säger att han inte legat bakom hennes död. Reporter Camilla Wikberg är och bevakar den här uppmärksammade rättegången som börjar i veckan i Norge.
3: I blå skjorta och svarta glasögon tog han plats här i rättssalen i Tønsberg i Norge och berättade om vad som ska ha hänt när en kvinna i Trollhättan dog 2024. Han är åtalad för att ha dödat kvinnan och berättade hur han ska ha rest med tåg till Trollhättan och gett kvinnan tabletter. Han satt bredvid och efter en stund kontrollerade han att hon inte längre andades. Sen lämnade han henne i soffan. Åklagaren påstår att han ska ha dödat kvinnan med en kudde, men det förnekar han. När meddelanden i chattgrupper där han gett andra instruktioner om hur man dör visas upp har han sett oberörd ut. I ett meddelande från Vangen står det: "Det är lika naturligt för mig att döda som det är för andra att andas." Idag påstår han att han inte menade det bokstavligt, men säger att han har en morbid uttrycksform.
2: Mm, och mer om den här uppmärksammade rättegången finns att lyssna på i appen Sveriges Radio i vår lokala nyhetsspellista. Det är något helt annat, för fotbollsspelaren Leonardo Farah Shahin från Oddevold är nominerad till bästa spelare i Superettan under maj månad. Motiveringen lyder att i 5 raka matcher med mål talar naturligtvis sitt tydliga språk. Leonardo Farah Shahin ser ut att vara i sitt livsform. Vi ska ta en titt på vädret också. De här skurarna vi har haft idag, de mattas av här under kvällen, och det blir mest uppehåll sen under natten. Sen blir det en molnig start på nationaldagen. Efterhand så klarnar det dock upp, och imorgon eftermiddag blir det mestadels sol. Dessutom runt 15 grader och svag till måttlig vind omkring väst.
4: Ja, tack för det säger vi till Susanna Viktorsson för dagens sista nyhetssändning i FM-radion. Du är kvar någon timme till, Sanna, eller en och en halv, och håller ställningarna.
2: Håller ställningarna.
4: Händer någonting så publicerar vi givetvis på våra digitala plattformar. I Mobiti, nyheter i FM-radion igen från 8:30. Då möter ni Elin Fredriksson och Sanna Ekstedt Larsson. Piffar väst, sover aldrig, Therese?
5: Nej, jag vet. Varför tittar du på mig så?
4: Du såg så trött ut.
5: Jo, gör det.
4: Nej, jag skojar bara.
5: Tackar.
4: Okej, ska vi dra lite vinnare?
0: Ja.
4: 3 lyckliga som får priser här nu. En skraplott till Bertil Isaksson i Vadekil på Orust. 2 trisslotter skickar vi till Vänersborg, ty där bor Urban Fredriksson. Och veckans högvinst går till en otroligt trogen quizlösare. Han är från Trollhättan och heter Stefan Lilja.
5: Nej, vad roligt!
4: Ja, vad kul. Det är kul med de här som har hängt i sen i quizets begynnelse, 200 år före Kristus. Vinner, det är så roligt tycker jag.
5: Jag brukar träffa Stefan ibland.
4: Jaså, det var så här.
5: Ja, vi brukar inte tala med varandra, utan vi brukar träffas på ställen där man inte talar med varandra.
4: Jaså?
5: Ja. Mm. Vi kan inte berätta var vi brukar träffas.
4: Okej. Vilken cliffhanger till någon annan gång.
5: Ja, verkligen. Ja. Trevligt av er.
4: Ja, för er som vill veta rätta svaren kan vi köra igång, köra igenom det, va?
0: Ja.
4: Nationaldagen imorgon heter ju fram till 83 svenska flaggans dag. Vad skällde man på Sweden Rock? Jo, men det är ju mobiltelefoner och inget annat. Vem skällde Donald Trump ut? Ja, det var ju Benjamin Netanyahu i veckan, det har alla läst om. Sossarna vill avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren därför att man vill att uppgifterna görs av en statssekreterare. Robin, superstjärnan, har ställt in 3 konserter i Sverige i sommar. Varför? Jo, det såldes för få biljetter. Mm. Det är lite pinsamt. Och vad det är på väg att fasas ut inom nu-sjukvården, det är då inte bokstavstavlan vid syntest, den tror jag finns kvar. Och det är heller inte journaler på papper, utan det är faxen!
0: Mm.
4: Ja,
0: det
4: har vi uppmärksammat i dagens program också.
0: Mm.
4: Så är det med den saken. Ja, ska ni se matchen ikväll, Sverige-Danmark?
5: Jag tror inte att det blir det. Nu har jag pinat min familj med två fotbollsmatcher.
4: Ja, det får ju räcka.
5: Så att, jag tror inte att de är så upplagda för det.
4: Ska ni äta något gott? Vad, Jimmy, vad lägger du i pannan?
0: Jag kommer i ugnen istället och ha lite kyckling, tror jag.
4: Kyckling?
0: Mm, jag är inspirerad av dig.
4: Ja, trevligt. Ja. Penslar du filén eller vad är det du ska ha?
0: Nej, jag kör så här drumsticks.
4: Ja. Just det. De har ni hånat mig för att jag äter, för det är så lite kött på dem.
5: Nej, det var inte drumsticks.
0: Det var vingarna var det.
4: Det var vingarna var det.
0: Ja, du ska inte köpa vingar för pengarna.
5: Nej,
4: jag ska inte göra det. Vad ska du köpa för pengarna, Therese?
5: Jag ska äta en thailändsk snabbmatsrätt idag.
4: Oj, som ni gör själva? Eller köper
5: som
4: ni
5: gör själva. Mm. Nej, som jag
4: är det du eller din fru Hanna som står mest vid spisen?
5: Vi brukar faktiskt dela på det. Mm. Problemet är när hon inser att man är bra på någonting, då åker man dit. Bättre att vara värdelös.
4: Ni har varit bra tycker jag, och ni som har lyssnat har varit ännu bättre, och stort tack för att ni har varit med oss, och nya tag nästa fredag. Nu går vi till Sweden Rock!
6: P4 Live från Sweden Rock med Annika Hillmoni.
7: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagkvällen, och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt, och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men tur var ju att de andra i bandet såg ju mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det, jag älskar det.
0: Alltså för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig, prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän, nu är jag liksom, nu kommer jag bara supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här, kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Helicopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 15, I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom modet som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker, du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på, både på banden och på fansen, som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa håret, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet, kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser ju alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gillar där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe ubbe och det här är. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att och stå på största scen helt plötsligt, det är. Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva
0: publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk. Och det som alltid, vart vi än kommer, så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, nej men, alltså det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn, där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en, det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag ville gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, det har jag ingen aning om, men nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs. Jag har aldrig sett några bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten, om man får stå där liksom, och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack och så kanske man har en lampskärm som mikrofon och så kanske man tittar ut över ett sädesfält och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också, när man väl får vara där uppe, så tar man in allting och man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här party?
0: Ja.
1: Alltså, där
2: är det här party.
0: Exakt den, ja, Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna. Så. Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde väl fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men
1: ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan, var det just inför Sweden också ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här, så att det är ju här är party och det vill man ju fråga, och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagda senaste singel. Är det här det party?
1: Yeah.

campingen. Så nu vill jag att varenda jävel där inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han stod på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn ni har valt, sa jag. Så att jag, ja okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det, och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Ubbe under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Ubbe kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet. Så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Uppe om det. Och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det blir målchans, då höjer volymen. Då ökar när Holmgren kommenterar, för du vet att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan det vore mäktigt om han kunde gästsjunga. För han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Att vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja,
0: känslan det, inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Är det? Ja, men du. Det har varit en jobbig tid. Men och nu är det inte jobbigt. Fast jobbigt, men alltså, ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
2: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade du spårat, tror jag.
3: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoyat... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade nog blivit 27, tror jag.
0: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
3: Jo, men så är det.

0: Alla här inne har ju mist någon, alltså alla känner igen sig i det här och jag tror alla älskar att få sjunga det här och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert tycker jag.
1: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
0: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
2: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, en längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för alltså 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu stod precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, så nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit, så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj och allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Iron Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej men drömma kan man, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla, och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra, så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för Gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan. Ja. Men
4: vi vill inte störa er intervju.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja,
1: varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar då att ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Här låter det handla om att möta de här rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och nu dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broni.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla-programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa år?
1: Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända, förstås, ja. Direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några... Här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en live-sluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21, så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen, verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Mm. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar, för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej. Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer ju tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Fara.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så, det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: i sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radioapan. Välkomna till sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radioapan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
0: Det låter bra, tycker jag. Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart. Jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det ju inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig. Bara drömmer.

Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Tur att det bara var en dröm. Nej, nu får det räcka för nu. Emot, Tassa!
1: Vad är det då, Japan?
2: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten?
0: Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt. Så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
2: Vi sover lite till.
0: God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: då.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
3: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
2: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös, men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
4: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
5: Verkligen. Det är mycket glädje.
6: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
5: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
6: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
5: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
4: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
2: Reportrar var Majen Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
7: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
8: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
7: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och det.
8: Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
7: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik.
2: Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället vid Van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linnen Sen och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot SM-guld.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot värdnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad, klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan-Åker Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forsell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu flera av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Jan-Åker Dunkers finns med oss här i Sportextra kvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Ronaldo!
12: Den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela.
15: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
10: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnén Sehn och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi, Johan, att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
17: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark för Ilestedt att kunna nicka bort, och ett anfallsvapen också i hörnen för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
17: Ja, nej, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här, där de har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det ska bli intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kanneryd, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Zitjocki-Olme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
17: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, jag ser fram emot.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnén Sehn och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover. Berätta, vet vi något mer?
4: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett

0: Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspelet på fasta situationer. Och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu i månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bella Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta. Men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga. Hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
1: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
0: Nej, det har ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
1: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
0: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten-Kanry till vänster, som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
1: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
0: Ja, men ska jag gissa mig en fast situation? Jag tycker att vi har sett sylvast ut där. Det läggde till Amanda Ilestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen, och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt, för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nog kunna få in någon idag.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska Öppna.
3: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe på spytt. Det är det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
2: Tufft att spela Grand Slam semin då.
3: Ja, det är svårt.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Varje morgon, hela gruppspelet.
6: Och sen inför varje slutspelsomgång.
5: Du kommer vara i USA.
6: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
7: Orättvis dömd straff.
5: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff.
8: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
6: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnén Sen och Johan Elmander.
9: I Odense är den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
10: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
9: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
10: Ja, men det är klart att man vill ju ha det egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
9: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud, och bollen skickas tillbaka.

0: Baka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskarna kommer ute till vänster. Sverige backar hem. Har tre spelare på sex utanför straffområdet. Danmark bromsar in något. Finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet. Och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare ut som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
1: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen och så har man en två centralt defensiva spelare och så trycker man upp resten av folket.
0: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sidjoti Olme, tillbaka till Bella Andersson. 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytte Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröd springer mot den men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram med svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
1: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
0: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde. Där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in i svensk straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
1: Nej, men de möter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
0: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målboxet undan av Falk. Når sedan en svensk fot Blackstenius som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
1: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk att hon kommer ut och boxar bort den för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
0: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
1: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på de fasta situationerna.
0: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Men Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal ligger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigjoti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och ett skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige, det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
1: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
0: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp. Hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigjoti Olme spelar ut till vänster. Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande. Det är ingen rörelse i det svenska laget.
1: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp. Behöver inte alltid gå raka vägen.
0: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
1: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
0: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske inte riktigt var den drömträffen hon fick utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare, och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svenskor, jamen, undan Sverige.
1: Kör.
0: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den utan stället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
1: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskorna gör det bra också som går in och screenar bort henne där.
0: Hon tagit i lite mer med sin kropp?
1: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare och då blir det svårare för dem att kunna springa runt, och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
0: Sigjoti Olme med bollen för Sverige på mitt plan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten, tänkt för henne i alla fall, mot den danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelad lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
1: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge den där kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna innan så kommer min centralt.
0: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen, och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sigjoti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen, ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. nu på mittplan. Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra, för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hinner inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
1: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press, men hon fick inte med sig resten av laget, men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
0: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud, övermål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt fortfarande på egen planhalva, bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sigjoki Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva, spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in, spelar centralt. Men danskorna är tätt inpå, Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Färg i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
1: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
0: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bit bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tisgård.
1: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
0: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bella Andersson finns i ryggen och Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bella Andersson. Tittar upp, var ska hon ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ilestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division. Som där i VM-kvalet så väntar playoff, så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås en enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
1: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blackstenius och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste måste någon gå in bakom i djupet, att man har en motrörelse kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
0: Sidioti Olme med bollen i mittcirkeln, tittar upp, slår en rakt fram åt i banan där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
1: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
0: Det är riktat neråt.
1: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget och det blir svårare för målvakten också, för det har ju bättre vattnat planen och det betyder att bollen går snabbt, så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter.
0: Börja inte prata om marginaler.
1: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
0: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster, vidare upp till Rytting Kanryd som hon alltså ska ha väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige lyfter in i straffområdet, där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kanryd fortfarande inne i straffområdet, spelas nätt inåt bakåt. Skottförsök kanske, Sidioti Olme, men nej, hon drar en spelare istället, spelar tillbaka ut till Sandberg, ute till vänster, lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar, för Sverige kan behålla pressen. Smilla Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen när han är fortfarande utav straffområdet, till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen, utmanar en spelare. Sverige behåller bollen, men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet, plockas ner av dansk målvakt.
1: En bra spel ut i Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer, även om Danmark hade en bra start, så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning i boxen också, så förhoppningsvis kommer det ett mål snart.
0: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva, men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grina lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser att hon stapplar fram lite där?
1: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
0: Här kommer en långboll att springa på för danska anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
1: Ja, vi vill inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
0: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall, när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage, som har spelat i stort sett varje match, tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen, som ju dessutom är ung och oerfaren.
1: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrandt som har spelat där, ja, så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
0: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. kastas längs med högerkanten. Danmark behåller bollen. Bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
1: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella, när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi det prisbilden så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
0: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sitter åt i Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg. Men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sidiotte Olme är där och stör men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje. Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark. Spelaren längs med backen. Upp till Vangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
1: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
0: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
1: Ja, det såg så ut så att kanske rätt gjort av Frappar i det läget. Den franska domaren.
0: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med en möjlighet att skjuta om det kommer en andra boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället att få Danmark undan bollen.
1: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaks. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sidiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner, men inte till Blackstenius just dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige, men så där får du väl ändå göra, eller?
1: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
0: Ja, det var min bedömning också, men det var inte Frappars utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
1: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
0: Balisager i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Holt tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgaard spelar in i centralt och det är Sverige 1-0 till Danmark. Cecilie Flö gör sitt allra första mål i det danska landslaget. 25. sjätte matchminuten och det där var inte vad vi ville ha.
1: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot när mittfältet inte ligger helt i rätt position.
0: Inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flöe som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Per Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
1: Men du ser också att det är två stycken danskor som ligger helt fri när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om... Ja. Sverige måste bara lite mer plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
0: Men det var ingenting som Jennifer Fall kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
1: Ja, nej, det finns inget. Det är ett jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det kommer till lite för lätt ändå.
0: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade. Dansk seger och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen, som samspelar med en betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen, om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
1: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
0: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
1: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
0: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger slår hon längs med backen till Sidiotti Olme. Får den in på en danska som får undan den. På svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
1: Mm, jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
0: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
1: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
0: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in centralt, kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
1: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så det är bra att hon inte ger upp i det läget.
0: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd, spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
1: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
0: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0-ledning Danmark, Cecilie Fløe, efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
1: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om Felicia Skröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
0: Varför då? Varför är det så det, tror du?
1: Om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
0: Ja, men varför gör de inte det?
1: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in, men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Kaneryd, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom, och lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
0: Smilla Holmberg med försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns men utan rörelse. Möjlighet i väggspel med Skröder. Men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut i höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Giotti Olme kan utmana, vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet, ingen jättehög fart. Ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bell Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sigjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sigjotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
1: Bra utav Sverige där. Bra utav Angendal och Sigurd Jolme att de får igång tempot på bollen lite och framförallt också att det är rörelse. Man ser att den kommer in och möter och försvinner den andra bort i djup och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
0: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort i straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sigurd Jolme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
1: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggen måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
0: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Skröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
1: Det hade jag inte märkt faktiskt.
0: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Stina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre högre ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utan för tills, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
1: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
0: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
1: Ja, jag vet inte riktigt heller, vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget så såg ingen stor frispark.
0: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kanryd som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
1: Än så länge har man inte sett den här magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanryd har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
0: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med i senaste samlingen.
1: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
0: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till Sigurd Jolme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
1: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Jolme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
0: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen, ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanryd som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avglossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting.
1: Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använd din speed, gå in i planen. Och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
0: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
1: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
0: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv planhalva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kaneryd och med lite flax via dansk fot till Rytting Kaneryd. Spelar hem till Sidjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Belandersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sidjotti Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
1: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
0: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sidjotti Olme lyckades inte få den till henne istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneryd. Tillbaka till Sidjotti Olme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
1: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra, för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar, känns som.
0: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
1: Ja.
0: Jag hade ingenting med spelet att göra.
1: Nej, bara men de vet att det är paus snart och går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
0: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren in centralt, tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöe, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan den till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan den. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sidjotti undan bollen. Och det når så när en framspringande Sidjotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöe, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sidjotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, ja men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Sidjotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Sigurd Jolme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Sigurd Jolme, får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Wielestedt mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blaksinus visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv planhalva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan och Rytting Kaneryd alltså klivit över till höger.
1: Hände för en minut sen så fick hon direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten, Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet, men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut och Winberg slår den rätt på en danska och då blåser Frappar av den första halvleken och de runt 6000 åskådarna i Odense säger förstås nöjda med det första halvleken som Danmark vinner med 1-0.
1: Ja, det ska de vara, för Danmark inleder framförallt väldigt bra och sen så förstår man om de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. 3 mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis att man skapar chanser. Det är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att vi behöver lite mer speed på kanterna. Det hade vi inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in. Om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än 1,5 minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
2: Posselinen scen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: All of my heart. Björnsson här i Sportextra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid. Där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
2: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju 2 matcher i Los Angeles och 1 match i Seattle.
1: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
2: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan 2 italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagens final via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyska Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
1: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sportextra ska vi höra Hammarbys nya tränare i Allsvenskan, Henrik Rydström. Tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
4: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
5: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
4: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
3: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
6: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
7: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
8: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröd

0: väldigt hög nivå.
1: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
2: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
0: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
3: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Danskledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
4: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
5: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det är, jag tänker alltid på, i den här situationen, att det, man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
4: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
5: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det var så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
4: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
5: Nej, det kanske om du ser mig köra bil, för där får man köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den i så fall. Men nej, jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska i så fall.
4: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
5: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
4: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
5: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till länge. Men fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör. Liksom.
4: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
5: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
4: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
5: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog ett

0: minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
1: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby, fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen, där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
2: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
3: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
2: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager, som dock skjuter den över mål.
3: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
2: Är det då ett bra inlägg?
3: Ja, men jag tycker inlägget fortfarande är bra, men det är dåliga löpningar.
2: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige, när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Winberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska, men avvinkat. Och dansk frispark, tycker franska domaren Frappard.
3: Hon har varit ganska hård på de här hörnorna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
2: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kaneryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänkför lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kaneryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilestedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utanför till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
3: Nej,
2: bollen
3: men det måste man ju se. Som forward så måste man bara. Nu är det fortfarande... har Sverige chanser. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om, okej, Ilestedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
2: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag, så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
3: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på något just i det här anfallet.
2: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma ett skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelaren istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
3: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
2: Det är också hon som tar hand om, det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen in framför mål, nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den, nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet, nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen, fångas den upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
3: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
2: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
3: Nej.
2: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
3: Nej.
2: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
3: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar syna lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
2: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten, kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sedan spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten kan inlägget komma. Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska, och skottförsök utifrån av Vilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utifrån straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Vilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Returen! Går i mål!
3: Ja då! Rytting Kaneri!
2: Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
3: Du sa det. Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och slutar ut till Rytting Kaneri som tar den chansen som bjuds på. Men härligt. Bra Sverige. 1-1.
2: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
3: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
2: Sverige spelar hembollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant. Skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring, liksom rent numerärt, resultatmässigt.
3: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
2: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av Lossar, ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
3: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen, för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskarna spelar väldigt bra.
2: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
3: Bra gjort Falk.
2: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp, Angeldal kan komma på överlappning med någon spelare istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad men Ilestedt fyllde på.
3: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
2: Men nu kommer Rytting Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
3: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
2: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
3: Det var egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
2: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken i Sverige alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigurd Holme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
3: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Nu visste hon en frispark emot sig men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
2: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den, ut till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flöe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigurd Holme tittar upp, sätter fart på fötterna, behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster, men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
3: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen framförallt på mitten så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
2: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Men lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger. För Sverige halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Nå när att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien men går över henne och ut till danskens back.
3: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
2: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark. Snart timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
3: Ja men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet. Och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
2: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ut i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Wangsgård, spelar längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en danshörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kanryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampa in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri men hon skjuter
3: över? Ja, det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
2: Sverige kan börja om igen. Bella Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
3: Ja, och Tony Gustafsson, han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Bella Andersson. Perfekt fast. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla och att hon tvekar lite och inte springer fullt ut, för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
2: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Wangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sijoki Olme till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sijoki Olme, eller om det är tvärtom att Sijoki Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sijoki Olme som gör det bra.
3: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
2: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
3: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
2: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timmar spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappart.
3: Ja, tydligen, eller om bollen var utanför linjen, men det kändes ju väldigt konstigt.
2: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
3: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
2: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
3: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
2: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
3: Nej, men hon står där nere också och värmer lite, men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
2: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
3: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre, lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
2: Saknar du henne i det svenska laget?
3: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
2: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt. Men bollen når inte hem, utan det är en bra närkampsspel där det blåses av igen. Sigurd Olme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
3: Väldigt mycket.
2: Ja.
3: Det var,
2: lite buggkurs.
3: Det var det verkligen.
2: Ajajaj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
3: Och vem är det som gör målet?
2: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i det senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd, då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
3: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra, men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp, ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
2: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
3: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Det gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
2: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger. Ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Skröde finns där, nickar den också rätt upp i luften. Undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt. Men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är du Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg äta på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk. Och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder, men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sigurd Olme tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Når så när fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
3: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen, så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju en världsstjärna som kommer in, eller har det, som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josoba och Kafadji kommer in.
2: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josoba. Där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
3: Det där är ett jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
2: Men det fick inte Smilla Holmberg, utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal, men sen får Flö tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig, nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
3: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
2: En fin skärmning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafaji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp på sitt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Trappar arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafaji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
3: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt och man kommer till ett avslut.
2: Via Kafaji till Josuba alltså, men avslutat övermål.
3: Jag trodde det. Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaks på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
2: Sigurdi Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva, hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör hon också till Kafaji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
3: Mm. Men som sagt, väldigt mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
2: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernilla Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernilla Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
3: Ja, men absolut. Men det som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det har blivit mycket, mycket bättre i andra halvlek, där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknade den andra som skulle komma in i press, då vaknade hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
2: Sedan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafaji istället, hemåt till Sigurdi Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen. Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln. Spelar runt till höger. Här finns Yusuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Bali Sager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att ja, men, Blaxenius alltså, ska pressa. Hon ja, men, gör det, hon följer din rörelse lite grann.
3: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
2: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma ikapp och hinna ikapp bollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterade domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fart. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. Åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Yusuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg vid en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Yusuba tar hon sig förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
3: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med i bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis mål.
2: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt. Via exempelvis Beata Olsson. Men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
3: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
2: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Det är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
3: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domarna, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson jag menar, där inne.
2: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
3: Ja, ja, det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan, då blåser de frispark.
2: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka upp bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geil för Danmark. Bred går den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
3: Stämmer bra det.
2: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nickar gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Wally Sager. Och nu tar sig Kafadji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
3: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
2: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappa 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafadji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster, ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
3: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och är lite mer bestämt emot mål.
2: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, jag hinner straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
3: Ja, jag måste se reprisbilder på det för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
2: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerit.
3: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
2: Alternativa utgångar.
3: Ja, så det är innan man får se vem det är som har gått av.
2: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd här. Det spelar en upp mot Flöe som har Sandberg emot sig. Spelaren hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ander går du till vänster till Kafadji, sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Jusuba vill ha den. Visar den ut till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beat Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
3: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Nu ger man verkligen allt framåt.
2: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram, stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson, till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten bort en del av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beate Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit hennes närhet.
3: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
2: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
3: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
2: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter den, det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beate Olsson försöker stressa men Danmark får ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beate Olsson nickar ner den. Tänkt för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntilan Elhage, mittbacken ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ute i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonlöge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ute till höger. Mila Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sigjoti Olme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
3: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra men tyvärr så går det lite... för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
2: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker han om den här högerhörnan är den 88:e matchminuten och dansk ledning 2-1.
3: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här kanske till en dansk målvakt?
2: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg. En vänsterfot under bollen. Nick av Sigjoti Olme. Räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den. Spelar inte till Sandberg utav straffområdet. Men danskan som gick omkull får en frispark av franska domare.
4: Kära ladies, i afton är det på vem som ska kåras som aftonens player of the match. Och ni har valt vårt första målskorare.
2: Hon missar bollen. Svöva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont men det är inget ser inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okay. Okej. Okay. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava.
4: Det kommer till att ha en autografzon som är placerad på landsidan på 60 minuter.
2: Och 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. två steg, dubbelmöte i de båda, kommer de möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det ju inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Josuba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg som snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet, undan Nilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sitjotin Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
3: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. De har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
2: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och sen lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappär att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de 3 tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
3: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
2: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så när undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfö finns där. Josuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
3: Det handlar också om att man måste vara mer bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher. Men då är man bara som forward. Man inte får in bollen men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, kolla om Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
2: Sidiot Holme kastar den upp mot Anvegård. Josuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot första. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
3: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige som vanligt som jag stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
2: Väl välmeriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet på det svenska damlandslaget i fotboll?
3: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det väl är mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
2: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att bli ett tronskifte?
3: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans, och när man får chanserna så sätter man det.
2: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoff sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien, och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd, typ Belgien, kanske Schweiz, som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
3: Ja, men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret, men varje match lever sitt egna liv, och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch, så då har man ändå, så om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, då kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
2: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
3: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttagning och allting sånt där och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. I slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
2: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
3: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen, framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
2: Är det Pernilla Harde, vi måste nästan nämna henne också.
3: Ja. Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp? Ja, det är Hardy. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
2: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller de varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
1: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon.

0: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sport Extra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
2: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
3: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
4: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
1: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
5: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
6: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
5: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
1: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
0: Tack snälla Ola, Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
7: Ja, det är den 18-årige Lennart Kalju som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara för... Vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
0: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
8: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
9: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då ja, förlorar man fotbollsmatcher.
8: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
9: Ja, det är svårt så här, direkt efter matchen att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
8: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att ja, men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
9: Men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet, så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren igen.

0: Utan det, ja, det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. Vi, i slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål, och där är vi inte tillräckligt vassa.
1: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
0: Nej, ingenting jag funderar över, och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen, och jag vet att vi har en stark grupp, och nej, vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
1: Stort tack.
0: Tack.
2: Johanna Rytting Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, ja, när vi ändå har dig där, hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
1: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
3: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek, när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker, tror jag, som beror på att vi är så pass passiva i första, och det har vi inte råd att vara.
1: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har, ja, men vuxit under hela VM-kvalet?
3: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovare Aslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad, och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark, så har de Harder på bänken i en timme nästan, som är en stutt. Spelar de, han en del andra skador också, och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt, och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart, när man har ledare och nyckelspelare borta, att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
1: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så, hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
3: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge, och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Då. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
1: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då, fram mot det här playoffet som väntar i höst?
3: Ja, vi har tangerat lite på det nu, tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen, och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sits och en jobbig sits, och då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
1: Tror du att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
3: Nej, känner jag den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel hur de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
1: Stort tack.
3: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
1: Amanda Ilestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
4: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
1: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
4: Nej, men givetvis. Alltså, det är ju relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Men så är förutsättningarna just nu och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det, det är så det är. Man spelar ett landslag och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
1: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
4: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
1: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
4: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
1: Stort tack.
4: Tack så mycket.
2: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det om en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 cm från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Väldigt spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ta en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att jag menar på att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än, och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte idag. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM, och nu får vi göra det genom ett playoff. Och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild. Och det är jättetungt, så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt och oerfaret landslag som inte har hunnit spela upp sig, ihop sig, och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen för att inte gå vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, det här blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Ja, ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är att man inte får där ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis, för du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då, temat då, liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sida när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd, hur de såg ut och lät. Så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja en annan.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja,
0: det här
1: precis. Var det. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, det låter också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det? Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm-hmm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du, om du, får du, du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: De spelade precis på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de väl haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju järvkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. Uh-huh. John Oliva, sångare, medverkar ju på Link eller Vib igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men uh-huh. Låten lever ju vidare och bandet har ju lite nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kolla fast jag var här.
1: Nej, men
0: jag stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gutter Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämt eller vad? Ja.
1: Ja, för ofta, men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, så får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ja. Så att, ja. Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det, kanske du tycker, nu syndar vi lite om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej. Okay.
0: För du får ju ändå prata till en i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stann upp nästan. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatralisk uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Att de, och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där piano-intro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen kan finnas med på ett hörn och någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satt vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
1: Nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen. Och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grym, hej.

0: Ja, det här var Garbalej med Savatage. Man hör ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000, ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack? Eller?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare, för nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, du har rätt. Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här, eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 000 människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, och jag tror att man hör lite av John Jett spela någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är vondt att hon måste gå igenom och ha så vondt nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskyj förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller se till, de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra, det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker, vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
0: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen.

Med hårdrock har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma. Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service skiller du är, Niklas, nu, tack.
1: Och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga med Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vadå? Vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja. Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.

0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här, alltså, 20, alltså Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 va? 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja!
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var, men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Nej. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här och att han skulle ta med mig, så sa jag nej. Aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fans, jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Och då?
0: Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp, vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till höga kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt, en gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var någon sån här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året sedan. Ja, ska det stämma. Ja,
1: ja. Ja. Så då, och sen så gick vi upp på scen och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för jag var först i kön. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Aha.
1: Så jag flyttar på henne, jag drar henne bakåt och säger not this time, säger jag.
0: Nej, men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syntes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där. Och...
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej,
0: då?
1: Det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh, wow. Får man höra, hur lät det då?
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You can, you haven't can wait, eller hur?
0: Ja, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt. Jättebra.
1: Ja.
0: Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit, alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden-era, liksom. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte slutat lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningen också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också?
1: Nu satte du mig på
0: vet du, helt, nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus,
0: ja.
1: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har rock delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen, kan man säga.
1: Den här... Kan vi göra en hel säsong på det här, tror
0: jag? Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och Nej, jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt
1: ja,
0: är det ju.
1: Absolut. Ja, jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Bromny och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-10-30 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla. Men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur ja, har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. Det går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Mm. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas. Mm.
2: Men, absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Jaha. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela alltet började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Mm. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja... Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk så att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här. För att du
2: ja,
0: är med.
2: Lite sådär. Jag blir lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan. Så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn. Och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt.
0: Mm. Och du ville att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock. Jag vet ju liksom, den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här. Alltså, det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm. Ja, jag menar, om vi tar Sweet till exempel, de var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sitt sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som det spelades nyss då. Mm.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Vad, jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska så här blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller mer så stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden började komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi och allt det kom, då var det ju liksom, det är ju ganska pop, det är hårdrock, fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor, utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe där, det här sänder vi ifrån idag, och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där. Ja. Jag har varit där några gånger från, vad blir det, 2007.
0: Okej.
1: 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay. Vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet. Han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att...
0: Du flyttade inte riktigt med, är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga. Men vi gjorde ju en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ah, kom igen, det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men
1: ja.
0: Då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej, den. Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, det är snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, ja. Egentligen på den där plattan. Men, nej, men det gillar jag som fasiken.
0: Men var, är det klart att det, var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
1: Ja, precis. Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9. Min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter, vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja precis. Jag tänkte så.
0: Ja, ja det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock'n'Roll All Night och sånt där. Nej, nej, nej.
1: Nej, precis.
0: Du... Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går så där all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring. Mm. Så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Ulion Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Jag är det bra i en jättefin förstärkare, så bra. Mm. Blott hade du tekniska problem.
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp. Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Men vadå? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt.
1: Och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Ja, det är ofta det på Sweden Rock.
0: Det var härligt. Nu ska vi sätta igång det, helt enkelt. Så säger Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock, helt enkelt.
1: Tack själv. Gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det är otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangens station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direktplatsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där.

0: Så en bra låt är en bra låt, och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
1: Mm-hmm.
0: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
1: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
0: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
1: Mm. En bra låt, en bra låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
0: Nej, det är den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
1: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
0: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
1: Aha.
0: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
1: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
0: Ja.
1: Det är ju fantastiskt. Det, jag liksom, det var, ja, coolt.
0: Det var väl bubblor, och så den kom säkert inte in.
1: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
1: Fantastiskt. Aha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
0: Alltså jag... Vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt, och då krattade jag ner den där liksom på mitt block bland annat andra bra låtar. Mm.
1: Det var så, och man gjorde på den tiden, man skrev ner när man hörde något liksom.
0: Ja, ja, just det. Och sen så några veckor senare då så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
1: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
0: Ja, i alla fall så, och jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter, och så då fanns det. Råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelade på Marquee Club i London.
1: Mm.
0: Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
1: det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
0: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då.
1: Mm-hmm.
0: Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det 2 rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
1: Ja, jag tror det i alla fall. Ja.
0: Sådana här liksom, böjda rör. Och, ja, och ja, det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt, riktigt stor. Och ja, Även annat. Vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
1: Ja.
0: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt

0: tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
1: Mm.
0: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, okay, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten. Det gick
2: Var du där själv?
0: Var det själv då? Ja.
2: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i två veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
0: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
1: Mm.
0: En något äldre kusin. Så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert. Jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare. Liksom.
2: Såklart. Men så. Det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
0: Alltså...
2: Gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
0: Ja, nej, men alltså jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
1: Mm.
0: Från första låt till sista, och att under extra numret och se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa solorna, och det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
2: Det är så fruktansvärt så här, när jag hör om det här, så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här, ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättade den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ö, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
0: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade. Så att då fick man ju, då sa jag att du kan ju köra en AC/DC-låt då.
2: Ja,
0: så var det The Jack.
2: Ja,
0: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade... The Jack tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie. Men det är ju lite svårt att ändra på så här.
2: Men... Nej, men det gör vi inte nu. Men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart vi kör så... lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
0: Mm. Nej, det är bra.
2: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
0: Ja,
2: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
0: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag. Det är jag övertygad om.
2: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen. Och tack för att du ringde, som sagt.
0: Okidok.
2: Nu kör vi en liten snutt på det här då. Hej då!
0: Ja, bra. Hej. She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.

0: She's Got the Jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten livesluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det är bäst jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav såna bandmärken på. Så vill du veta hur man syr i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus!
0: Hej Sissi, vad trevligt att du är med och babblar hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja, men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och att jag tycker att hon är den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension att... då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja, men att hon levererade fortfarande, för att, men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen? Men Joan Jett gjorde verkligen det. Men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här girl powern, alltså, hon är ju helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång, för att det, du sa girl power, och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre, tänker jag, och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är nu jättebra. Alltså, publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister. Aha. Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videorna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banden.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha. Ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns när tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här. Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men då, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju, ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara, Whitesnake.
2: Ja, jag vill säga, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: det David Cover... Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: dessa
0: för det,
2: musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara så här, nej, men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Ja, men de är
0: så
2: helt
0: de har
2: fantastiska.
0: En egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska... Det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting... Ja, men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag. Och sen just musikvideor, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då, nu handlar det här om dig egentligen, men såklart, men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju... De hade man ju lite koll på. För de fanns, förstår du, redan där på 90-talet. Och gjorde... Men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde. Fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback. Och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna, som, då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de en gång vi startade ett band, och sen, ja, men det är häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag, så att, ja, men jätterolig fest, och det kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi, du säger så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi, 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka här nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns ju lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så jag dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och du, så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag har hängt med och jag tycker det är fantastiskt. För det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar. Så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till... konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffär, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Aha. Men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att, Sweden Rock, att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akt, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så och... åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
0: Men sant, du var här.
1: Ja.
0: Men är inte kvar utan du åkte bara ner för det.
1: Jag åkte över dagen. Yes, jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. För han ser dem och de spelade också två helt nya låtar där, så att det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men, och sen så Carolina, förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. Du visste ju inte att det var
1: men
0: så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som
0: här,
1: gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att de skulle dyka upp tidigare man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du? Då bara, jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följer ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va? Det var helt fantastiskt och att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skinket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the Dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karla Wagner.
1: Tack själv Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssnar på det varje gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund, såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79. Han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå? Ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: håller upp? Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi, motorn havererade.
0: I München?
1: Vi skyller oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to the concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog just dit med taxi. Och man hörde End of Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det varit 91 då, för då kom den låten nämligen.
1: Ja, 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud. 10 000
1: åskådare.
0: Ja, och mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig. Och tack igen.
1: Tack. Du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final! Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius. Dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson. Producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4. För vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismail-Yama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnsons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som jag uppträdde första gången, många såg den i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i en ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall.

Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och sova, så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Linné Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleda med vaken gör de. Och det är trevligt. Det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms. Och då står det så här. Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt, som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Joamat med Selfish här på P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i Åby skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Saida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sånt möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixade de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten, med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du att slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250. Inled med Vaken. Jag ville ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: De blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

0: Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.
1: Där bort.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöver kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mejlkorgen och liksom gå in och mejla till vakensnabblasverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar och lyssnar efter.
1: Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör,

wenn je schreit. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken. Dosar.

sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

tusen spänn igen. Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelandet från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver, god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista, så blir det helg sen.

0: från Venice Beach.
1: Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskanatt. Jag får in meddelandet från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Inga Lill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej i natten. Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tornedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tornedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga? snabel-a-sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA var drönarna ett omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.